0: Dit is om 'n geïdentifiseerde hindernis te verminder of te verwyder sodat die kind se kennis en vermoë so billik moontlik beoordeel kan word. Ons wil hê die assessering moet meet wat die leerder weet en kan doen en nie bloot die effek van 'n leerhindernis nie. Daarom moet ons akkommodasie altyd gekoppel wees aan 'n spesifieke geïdentifiseerde behoefte wat aangespreek moet word.
1: So indien 'n leerder byvoorbeeld ondersteuning tydens formele toetse of eksamens benodig, hoe behoort dieselfde beginsel tydens gewone klasassesserings byvoorbeeld ook toegepas te word?
0: Hierdie is 'n baie goeie vraag en die beginsel van konsekwente ondersteuning is baie belangrik. As 'n leerder 'n spesifieke ondersteuning nodig het om toegang tot assessering te verkry, hoor daardie ondersteuning word toepaslik ook deel van die leerder se gewone assesseringspraktyk te wees. 'n Kind behoort nie eers tydens 'n groot eksamen vir die eerste keer 'n akkommodasie te kry nie. Die leerder moet ook vertroud wees met die ondersteuning en weet hoe om dit te gebruik. Dit help om 'n meer betroubare en billike assesseringsproses te skep wanneer die leerder aan die proses gewoond is.
1: So Ronika, kan 'n akkommodasie byvoorbeeld vir een tipe assessering anders wees as vir 'n ander tipe assessering?
0: Ja, dit kan. 'n Akkommodasie moet verband hou met die spesifieke hindernis, die leerder se behoeftes en die doel van die assessering. Wat vir een tipe taak nodig is, is nie noodwendig presies dieselfde vir 'n ander assessering nie. En daarom behoort dit nie 'n een grote pas almal benadering te wees nie. Die besluit moet geneem word op die beskikbare inligting, die leerder se behoeftes en dan die toepaslike prosedures gebaseer word.
1: So Ronika, sê nou maar 'n kind is geïdentifiseer of gediagnoseer met disleksie en daar sekere aanbevelings gemaak en dit wat beteken so 'n kind kan miskien 'n leser of selfs 'n skrywer of al beide kry om hom te ondersteun. So wat behoort 'n ouer te doen as die ondersteuning wat nou op papier geïdentifiseer is soos wat ek dit nou sopas beskryf het, nie tydens assesserings toegepas word nie?
0: Johan, die eerste stap wat ek sal aanbeveel is om die saak rustig en feitelik met die skool te bespreek. Die ouer kan vra watter ondersteuning geïdentifiseer is, wie verantwoordelik is vir die implementering daarvan en waarom dit nie toegepas word nie. Dit is ook belangrik om spesifieke voorbeelde en datums te dokumenteer. Indien die probleem voortduur, behoort die ouer te vra dat die saak binne die skoolgebaseerde ondersteuningsspan se proses aangespreek word en waar nodig verder geeskaleer word na die distriksvlak.
1: So, wat is die regte antwoord wat 'n mens moet gee wanneer 'n hoofstroomskool erken dat hulle weet, ja, hierdie kind het ondersteuning nodig. Ons stem saam met hierdie akkommodasies wat gedoen moet word, maar ons het eenvoudig nie die personeel of die hulpbronne om dit toe te pas nie of om te doen nie.
0: Ek dink die belangrikste is om nie daar te stop nie. Die vraag moet eintlik wees, goed, as die skool dit nie alleen kan bied nie, waar kan ons die nodige ondersteuning kry? Die skoolgebaseerde ondersteuningsspan moet kyk wat binne die skool moontlik is en of die distriksgebaseerde ondersteuningsspan betrek kan word. Die distrik behoort dan te help om die nodige ondersteuning te mobiliseer waar dit buite die skool se kapasiteit val. 'N Skool se beperking behoort dus aanleiding te gee tot verder ondersteuning en nie noodwendig tot die uitsluiting van die kind nie. Betrek gerus die gemeenskap ook om te help met akkommodasies soos byvoorbeeld vir 'n leser of 'n skrywer.
1: Ja, want ek weet van baie skole wat sê ons het ongelukkig nie genoeg personeel wat hierdie kan doen nie en dan stuur hulle briefies uit om te sê wie in die gemeenskap het tyd en kan betrokke raak juis om daardie hulpbronne aan te vul tydens eksamens en groot assesseringstye. So as skool sê ons het 'n gebrek aan hulpbronne, vir my is dit nie net 'n rede waarom 'n kind dan nou nie die ondersteuning kan ontvang wat hy nodig het nie. Ek weet nie, wat is jou mening daaroor nie?
0: 'n Gebrek aan hulpbronne behoort nie bloot as 'n maklike rede gebruik te word om leerders se ondersteuningsbehoeftes te ignoreer nie. Maar ons moet ook eerlik wees met mekaar. Hulpbronne is werklik 'n beperking in baie skole. Die antwoord is daarom nie om die onderwyser aanspreeklik te hou vir iets wat buite sy of haar beheer is nie. Die vraag moet wees: wat kan die skool doen en watter ondersteuning moet van distrik of departement verkry word? en ook waar in die gemeenskap kan ons gaan aanklop vir hulp.
1: Ouers is maar nogal skrikkerig as dit nou kom by die distrikskantoor of die departement. So, wanneer moet 'n ouer aandring dat 'n saak wel na die distrik of departement geeskaleer word en hoe werk daai eskalasieproses?
0: So, wanneer die kind se behoeftes duidelik geïdentifiseer is, maar die skool nie die nodige ondersteuning kan bied nie, is dit tyd om verder te gaan. Dieselfde geld wanneer ondersteuning herhaaldelik geïdentifiseer word, maar nie geïmplementeer word nie. As dit 'n wesentlike invloed op die kind se leer, deelname en assessering het, moet die saak nie net bly voortgaan sonder 'n oplossing nie. En daarom sal die skoolgebaseerde ondersteuningsplan dan die saak eskaleer na die distrikgebaseerde ondersteuningsplan se span sodat daar besluit kan word hoe kan ons verder gaan om hierdie leerder by te staan en 'n oplossing te kry vir die probleem wat ons tans mee sit.
1: Baie ouers hoor nou woorde soos witskrif 6 CIAs, skoolgebaseerde ondersteuningsplanne, allerlei DBO dokumentasie. Wat beteken dit alles prakties?
0: Ek dink ouers moet weet dat CIAs nie net 'n klomp vorms is wat ingevul moet word nie. Dit is 'n proses om te verstaan wat die hindernis is, hoe dit die kind kan beïnvloed, watter ondersteuning nodig is en hoe daardie ondersteuning gemonitor gaan word. Die ouers is deel van hierdie hele proses en behoort te weet wat vir die kind beplan word. Ek beskryf CIAs graag as 'n padkaart vir ondersteuning, eerder as net 'n klomp papierwerk wat afgehandel moet word.
1: Ronika, wat behoort 'n ouer te doen wanneer hulle vermoed dat hulle kind wel 'n leerhindernis het?
0: Johan, die eerste stap wat ek sal voorstel is om vroegtydig met die klasonderwyser te praat en jou bekommernisse te deel. Vra wat die onderwyser in die klas waarneem en watter ondersteuning reeds al probeer is. 'n Belangrike punt is dat 'n ouer nie noodwendig eers 'n formele diagnose hoef te hê voordat die gesprek oor ondersteuning kan begin nie, maar wel 'n diagnose moet hê om die aansoekproses tot akkommodasies of konsessies te kan begin.
1: Ek dink is nogal belangrik wat jy ook daar sê dat die skool ook sekere goed kan probeer selfs voor hulle aansoek doen vir akkommodasies, want ek dink baie mense weet nie dat dit eintlik aanbeveel word dat skole sekere goeders eers moet probeer voor hulle formeel aansoek doen nie.
0: Absoluut. Dit is die heel eerste begin is ons moet planne probeer maak om hierdie leerder te akkommodeer voordat ons die verdere stappe neem. Die ideaal sal wees is dat ons leerders met hulp kan help om in die hoofstroom onderwysstelsel te kan bly.
1: Iets wat jy dalk miskien ook het vir ons moet verduidelik is dat baie keer dan stuur 'n ouer 'n kind nou na 'n opvoedkundige sielkundige of enige ander professionele persoon, daar kom 'n verslag skool toe en dan lê daai verslag by iemand, want jy as ouer het nie toestemming gegee dat daardie verslag met 'n verskeidenheid mense wat daarbey betrokke is moet dan kan kyk nie, en baie keer dan bly dit nou net binne iemand se inbox. So dis nogal belangrik dat ouers ook moet toestemming gee vir die terapie weet om hierdie verder op te neem met die skool.
0: Dit is baie belangrik en daar is 'n dokument wat geteken moet word in die hele CIAs proses wat toestemming gee vanaf die ouer sodat hierdie proses kan aangaan en dat hierdie inligting, want dit is maar sensitiewe inligting en 'n mens wil nie noodwendig hê dit moet in verkeerde hande beland nie. So daardie dokument wat geteken word gee dan die nodige toestemming van die ouer af sodat dit met die relevante rolspelers gedeel kan word en dan eers kan prosesse begin en daar kan ondersteuning gebied word nadat daar toestemming van die ouer verkry is.
1: So, wat behoort 'n ouer te doen as daar 'n professionele verslag is wat spesifieke ondersteuning aanbeveel, maar die skool implementeer dit net so half en half of nie volledig nie of nou en dan of dis nie konsekwent nie? Wat moet 'n ouer dan doen?
0: Die eerste stap is om seker te maak dat die verslag formeel met die skool gedeel is, soos wat ons nou gesê het, en die nodige toestemming verkry is. Vra dan dat die aanbevelings deur die skoolgebaseerde ondersteuningsplan bespreek word en dat die skool verduidelik watter ondersteuning geïmplementeer gaan word. As die skool nie 'n spesifieke aanbeveling kan uitvoer nie, vra waarom nie en watter alternatief is daar beskikbaar. Die verslag is belangrike inligting, maar dit moet binne die breër SIAS proses gebruik word om die kind se ondersteuningsbehoeftes te verstaan en daar rondom te kan beplan.
1: Jy verwys kort nou na die skoolondersteuningsspan. Ek dink nie alle ouers is bewus dat volgens die SIAS proses dat skole so 'n span moet hê nie. Verduidelik gou wat dit beteken.
0: 'N skoolondersteuningsspan is daar om al hierdie probleme wat ons kan sien by die skole met kinders wat sukkel. Hulle is jou eerste beginpunt na die onderwyser. Hulle is daar om die hele SIAS proses te administrateer, te kyk hoe hulle die onderwyser se hande kan sterk maak sodat die onderwyser die kind kan effektief en doeltreffend kan bystaan. Hulle is ook die skakel wat ons het tussen die skool en dan die distrik se ondersteuningsspan. So hulle maak seker al daai dokumentasie is reg wanneer dit ingestuur moet word en hulle is deurlopend daar om die onderwyser te ondersteun, die leerder te ondersteun en dan effektiewelik die ouers ook te kan ondersteun.
1: En dit is vir my so belangrik dat ouers moet weet, onderwysers wil graag jou kind help, so daarom maak hulle ook gebruik van hulle skoolondersteuningsspan om hierdie goed te help hanteer. Maar hoe belangrik is dit vir ouers om 'n skriftelike rekord byvoorbeeld van vergaderings en aanbevelings en enige korrespondensie en ondersteuning te hou en watter dokumente of bewyse behoort 'n ouer te bewaar indien daar later miskien 'n dispuut sou ontstaan dat hierdie goed nie toegepas is nie?
0: Dit is baie belangrik, veral wanneer 'n ondersteuningsproses oor 'n langer tydperk verloop. Ek sal ouers aanraai om alle relevante professionele verslae, SIAS dokumentasie, enige dokumentasie wat geteken is en wat die leerders se probleme kan identifiseer, alles bymekaar te hou, ondersteuningsplanne, e-posse, briewe, vergaderingnotas, enige relevante assesserings wat jy aan kan dink bymekaar te hou. Dit is ook belangrik om rekord te hou van watter ondersteuning wel toegepas is of nie toegepas was nie. En asook enige verwysings na en die terugvoer wat jy gekry het van 'n skoolgebaseerde ondersteuningsspan of 'n distrik ondersteuningsspan. Dit hoef regtig nie 'n groot leer te wees nie. Dit kan 'n eenvoudige kronologiese rekord wees. Dit is ook regtig waardevol. Net vir jou kan wys wat is al gedoen en wat kan nog gedoen word. Die doel is nie om 'n saak teen die skool te bou nie, maar om 'n duidelike rekord te hê van wat geïdentifiseer is, wat gedoen is, wat het gewerk en wat nog nodig is om te doen.
1: Ronika, vertel 'n bietjie vir ons ook daarvan dat dit nogal noodsaaklik is dat 'n mens die regte kundige kry om die leerhindernis te diagnoseer of 'n diagnose te maak, want sekere mense maak diagnoses wat buite hulle veld lê en dan baie keer as die dokumente dan by die verskillende departemente kom, dan sê hulle maar ons kan nie hierdie toestaan nie want dit was nie die regte persoon wat hierdie byvoorbeeld dit jou mediese dokter kan byvoorbeeld sekere goed nie diagnoseer nie. So dis belangrik om daai inligting te kry oor wie diagnoseer wat.
0: Absoluut, dit is waar wat jy daar sê en dit is waar daar soveel kommer en aggressie tussen die skool en die ouers kom, want daar word regtig baie geld aan diagnoses gespandeer om kundiges bymekaar te kry sodat ons leerders kan help. En ongelukkig, soos jy daar gesê het, is nie altyd die regte kenner wat die diagnose maak nie. So my voorstel sal wees om eers met die skoolondersteuningsspan te gesels en indien hulle dalk nie vir jou die spesifieke kenner kan gee wat daai diagnose moet maak nie, dan sal hulle met die distrikgebaseerde ondersteuningsspan praat sodat seker maak dat die regte kenner die regte diagnose kan maak sodat daardie papiere wanneer dit ingestuur word en die aansoek moet uiteindelik goedgekeur word, laat ons nie daai oor en weer het wat sê hierdie diagnose is nie korrek nie of dit kan nie gestand bly nie. So dit is baie belangrik om seker te maak dat die regte persone die regte diagnose maak.
1: Sonika, as 'n ouer vandag vermoed dat sy of haar kind se leerhindernis nie behoorlik ondersteun word nie, wat is die eerste drie dinge wat hulle behoort te doen?
0: Die eerste drie dinge wat ek sal aanbeveel is dokumenteer, kommunikeer en eskaleer indien dit nodig is. Dokumenteer wat die probleem is en watter ondersteuning reeds geïdentifiseer is. Kommunikeer eers met die onderwyser en die skool en vra vir 'n konkrete ondersteuningsplan en dan eskaleer deur die skool se strukture indien daar nie vordering is nie.
1: Wanneer behoort 'n ouer professionele hulp of regsadvies te oorweeg?
0: Professionele hulp kan oorweeg word wanneer die ouer of die skool meer inligting nodig het om die kind se behoeftes te verstaan en toepaslike ondersteuning te beplan. Dit kan byvoorbeeld wees wanneer daar onsekerheid is oor die aard van die leerhindernis of watter ondersteuning nodig is. Regsadvies is eerder iets wat 'n ouer kan oorweeg wanneer daar 'n ernstige of 'n langdurige probleem is. Die kind se toegang tot onderwys benadeel word of die gewone ondersteuning en appelprosesse nie die probleem opgelos het nie. Ek sou sê probeer eers die ondersteuningsroete behoorlik gebruik, maar moenie bang wees om verdere advies te kry wanneer dit werklik nodig word nie.
1: En so gesels Ronika Thompson, sy is professionele adviseur vir inklusiewe onderwys by professionele dienste van die SAOI, ook beter bekend as die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie. En ons het vandag gesels oor inklusiewe onderwys in die praktyk, wanneer 'n leerder ondersteuning nodig het. Ronika, as mense met jou wil kontak maak of meer wil weet of net wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle is baie welkom om vir my e-pos te stuur. Ek help regtig graag. My e-posadres is lsen@saoi.co.za en my telefoonnommer is 083-255-6494 en hulle is baie welkom ons kantore oop te skakel en hulle die vriendelike dames sal hulle dadelik deursit na my kantoor toe.
1: En daarmee is gekom in die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laai dit af by rsg.co.za of jy kan ook baie maklik daarna luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus in my e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: In 19 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. So indien jy geneig is om na meer eksotiese musiek te luister, is RSG se wêreldmusiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, Woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Ons speel vanmorgen weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat die voelgeluid is. Iemand wat gesê het 'n ruier, nog iemand wat reken is 'n masked yellow throat, 'n gaans. Het iemand hierso gesê, spreeuw of 'n hadida? Nee, vanmorgen is die antwoord, die korrekte antwoord, die volle naam, is 'n witborskraai.
1: Elke woensdagoggend moet jy raai, van watter voel praat ons dan nou vanmorgen?
2: Ai, ai, die witboskraai, vind dan een mors voorbij, hoog gevlieg en lach geswaai, by die groot see opgedraai.
1: Op een wakker, weeksochende 7 tot 9 op RSG, ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.

0: RSG in Vennootskap met Solidariteit Skoolondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersieningsprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, as ook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Kompas matrikulante. Ek is meneer Kornay van Wyk, Departement van Afrikaans by die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria en ek sien daarna uit om vanaand vraestel 1 en 3 met julle te hersien. Vanaand is egter nie 'n fisiese les in een van ons taalkomponente nie, maar eerder fyner wenke oor die beantwoording van jou vraestel sodat jy nie in slaggate trap nie. Ons val sommer dan dadelik weg met die uitleg van jou vraestel. Jy weet op hierdie stadium dat jou vraestel 70 punte tel en dat jy 120 minute het om hierdie vraestel te beantwoord. Jou vraestel bestaan verder uit 3 afdelings. Afdeling A is jou leesbegrip, 30 punte, jy het ongeveer 50 minute om hom te beantwoord. Afdeling B is jou opsomming, 10 punte, jy het 30 minute om hom te beantwoord. En afdeling C is jou taalstruktuur en taalkonvensies, 30 punte, en jy het 40 minute om dit te beantwoord. Nou dat ons weet hoe die uitleg van ons vraestel lyk, kan ons wegval met ons eerste afdeling, en dit is ons leesbegrip. Hoe gaan ek te werk om hierdie afdeling aan te pak en te beantwoord? Jy het 10 minute leestyd voordat jy aan jou vraestel mag begin werk of skryf. My wenk sal wees dat jy hierdie 10 minute as deel van jou eerste afdeling gebruik om jou begripstoets en die vraag dan deur te werk. Ons begin altyd met die titel van die begripstoets. Maak seker dat jy die titel verstaan. As jy weet waaroor die begripstoets handel, sal dit vir jou makliker wees om dan 'n geheelbeeld oor hierdie teks te vorm. Die inleidingssin van so 'n leestuk is gewoonlik baie belangrik. Dit gee vir ons baie keer die kern of die doel van hierdie leestuk weer. Lees die stuk dan aandagtig deur sodat jy die inhoud verstaan. Indien daar woorde in die leestuk verskyn wat vir jou vreemd is, kan jy wanneer jou 10 minute leestyd verby is, kan jy dit dan vir jouself met 'n glimpen aandui. Soms verduidelik die volgende sin of sinne of paragrawe die betekenis van daardie spesifieke woord of gedagte. Nadat jy jou teks dan nou deurgelees het, bestudeer die vraag en onderstreep telkens vir jou die kernwoord, sodat jy die kernwoord ook in jou antwoord kan gebruik. Nadat jy die vraag bestudeer het, lees weer deur jou teks en dui die moontlike gedeeltes waarin antwoorde mag voorkom vir jouself aan. Jy kan dit natuurlik onderstreep of dan nou met jou glimpen verlig. Baie belangrik hier is om jou instruksiewoorde wat in jou vraag voorkom, vir jouself dan nou uit te lig. Dit sal funksiewoorde wees soos byvoorbeeld bespreek, identifiseer en benoem. Beantwoord jou vraag volledig en op die man af. Moenie vae antwoorde skryf nie.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo julle, dis Tenaitjie en ek wil net baie sterkte sê aan al die matrieks met julle voorbereiding vir die eindeksamen. Onthou net, doen jou bes en God doen die res.
3: Kompas, altyd op het.
1: Wanneer jy jou vraag begin beantwoord, is dit baie belangrik dat jy in gedagte moet hou dat jy al jou antwoorde binne konteks van die leesteks moet aanbied. Verder moet jy ook fokus op die terminologie en woordgebruik. Soos byvoorbeeld ironie, sarkasme, vergelyk, verband, geïmpliseerde betekenis, retoriese vraagstelling, aanname, kritiese kommentaar lewer, feite en menings. Wanneer daar 'n vraag begin met byvoorbeeld dink jy, beteken dit jy moet eers reageer, gewoonlik met of 'n ja of 'n nee, en dan die motivering gee. En dit is die motivering wat jy gee, die rede of die beskrywing of die opdrag wat hulle vir jou gegee het, wat dan die punte tel. Wanneer hulle vir jou 2 of 3 voorwaardes vra, moet dit nie in een sin probeer beantwoord nie. Skryf elkeen van daardie voorwaardes of feite of woorde wat jy moet noem apart en onder mekaar neer. So kan die nasiener dan dadelijk sien wat twee of drie redes of voorwaardes bied jy dan aan. Laat die puntetoekenning jou telkens lei. Tydens die beantwoording van jou vraag moet jy ook let op funksiewoorde. Dit is iets waar op hulle die afgelope paar jaar nogal baie fokus. Dis typiese woorde soos beklemtoon, waarsku, dit betrek, dit oortuig. Dit is woorde wat jy in jou antwoorde moet aanbied. Kom ek gee 'n voorbeeld. Sê nou net jy kry 'n vraag oor die titel. Verduidelik waarom die titel effektief is. My kernwoord daar sal wees effektief. Dan begin jy jou antwoord met dit is effektief van dit en hier kom jou funksiewoord. Dit betrek die leser. Dit oortuig ons. Dit beklemtoon of dan nou dit verduidelik. Verder is dit ook belangrik dat wanneer jy 'n antwoord aanbied, jy nooit jou antwoord met 'n voegwoord begin nie. Beantwoord kort en kragtig en waar ons dit vra, beantwoord jy dan nou in volsinne. Dit bring my by die volgende gedeelte en dit is die beantwoording van stapelvrae. 'N Stapelvraag is wanneer daar meer as een vraag binne 'n vraag voorkom. Hierdie vraag moet natuurlik ook in die korrekte volgorde beantwoord word. Moenie die hele vraag op een slag probeer beantwoord nie. Kom ons sê nou maar net, dit is 'n vraag van 3 punte tel. Skryf vir jou 'n 1 by die eerste gedeelte van die vraag, 'n 2 by die tweede gedeelte en dan nou 'n 3 by die laaste gedeelte, want dit help jou om dan natuurlik in die korrekte volgorde te beantwoord. Skryf elkeen van jou antwoorde onder mekaar in sy eie reël neer. Jy sal natuurlik ook sien dat jou vraag in volgorde van die leesteks aangebied word. Dit maak dit natuurlik vir jou baie maklik om jou antwoorde te gaan soek, veral wanneer daarby 'n spesifieke vraag nie 'n verwysing na 'n reël of 'n paragraaf is nie. Dan moet jy ook onthou dat jou antwoorde nie altyd binne in die stuk staan nie. By baie van die vrae moet jy hierdie antwoorde byvoorbeeld self uitdink. Uit die stuk gaan jy dan afleidings maak om hierdie antwoorde aan te bied. Baseer jou antwoord altyd op die gegewe leidrade binne konteks van dit wat geskets word in die leesstuk. Een van ons gereelde slaggate is byvoorbeeld vrae wat handel oor verskille en ooreenkomste. Wat hier gewoonlik die probleem is, is dat kandidate dink dat hulle 'n punt sal kry vir 'n verskil en vir 'n ooreenkomste terwyl hulle eintlik beide kante moet noem en bespreek. Die maklikste manier om so iets te doen is om dit byvoorbeeld in tabelvorm aan te bied. Nog so 'n vraag waar kandidate baie keer klei trap is byvoorbeeld in die beantwoording van ironie. Nou, jy gaan ironie in jou leesbegrip kry, jy gaan ironie in jou letterkunde vraestel kry. Nou, belangrik by ironie is dat daar twee woorde eintlik moet voorkom in jou antwoord. Jy gaan eers 'n verwagting stel, 'n mens sou verwag dat, en dan bewys jy die teendeel, met ander woorde die maar. Jy sal sien dat afdeling A uit twee teksgedeeltes bestaan. Teks A is gewoonlik 'n langer leesteks, bestaan gewoonlik uit 'n artikel of 'n berig, en dan teks B is gewoonlik 'n spotprent of 'n advertensie of 'n grafiese voorstelling. Nou die fokus van teks B val veral op visuele geletterdheid. By hierdie visuele geletterdheid fokus ons dan op gesigsuitdrukking, liggaamshouding, dialoog tussen karakters, skriftipes wat gebruik word, leesteken gebruik om byvoorbeeld 'n emosie aan te dui of dan nou interaksie tussen karakters ook. Wat by teks B belangrik is, dit is gewoonlik so 5 tot 7 punte, is dat daar vrae oor hierdie teks B gevra word en dan sal jy 'n paar vrae kry wat oor beide die tekste saam handel. So jy kan maar definitief weet daar is altyd 'n vraag oor 'n verband of 'n verskil tussen teks A en teks B.

0: alles neer wat jy onderstreep het. Maak seker jy verstaan die instructies by die opsomming, met ander woorde wat opgesom het word. Jy moet onthou daar is verskillende dinge wat vir jou gevra kan word. Byvoorbeeld, jy moet 7 redes gee, 7 stappe, 7 maniere, 7 metodes, dinge om te doen, en so kan ons aangaan. Onthou dat hierdie instructies vir eie sinne vra en nie noodwendig eie woorde nie. Verder is dit ook belangrik om in gedagte te hou dat jy jou feite in volsinne moet aanbied. Moet dit nie verkort nie, 'n volsin het altyd 'n onderwerp en 'n gesegde. Ek voel die belangrikste gedeelte van 'n opsomming is natuurlik die beplanning. As jy deeglik en ordentlik beplan, gaan die oorskryf van jou opsomming maklik en vinnig wees. Wanneer jy jou beplanning dan nou oordra na jou paragraafvorm te onthou, slegs een paragraaf, dan is dit ook belangrik om te onthou dat jy nie jou feite nommer of onderstreep nie, of dat jy selfs kolpunte gebruik nie. Jy gebruik 7 sinne en wanneer jy daarmee klaar is, maak seker dat jy jou beplanning deurhaal. Indien daar nie 'n onderskeid tussen jou beplanning en jou finaal is nie, word die eerste poging nagesien.
1: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
0: Die laaste gedeelte van jou vraestel afdeling C is jou taalstrukture en taalkonvensies. Hierdie afdeling bestaan dan natuurlik uit 3 vrae, vraag 3, vraag 4 en vraag 5. Vraag 3 is gewoonlike advertensie, vraag 4 is 'n strookiesprent en dan vraag 5 is 'n kort teksgedeelte. Wat baie belangrik is om hier te onthou, is dat jy die volgende baie goed moet ken. Jou kritiese taalbewustheid, taalteorie, en dan moet jy ook weet hoe om visuele geletterdheid toe te pas. By die advertensie moet jy jou advertensie deurlees. En wat hier belangrik is, is dat jy op die visuele moet fokus. Met ander woorde, wat sien ek in hierdie advertensie? Hoe weet ek dit? Jy moet ook baie spesifiek wees wanneer jy byvoorbeeld jou vraag beantwoord. Kyk byvoorbeeld na wat gaan op die voorgrond aan, wat gaan op die agtergrond aan, en kyk of hierdie advertensie vir jou geslaagd is, al dan nie. Wat verder ook belangrik is by die advertensie en tog ook by die strookiesprent, is dat jy jou kritiese taalbewustheidsteorie, se woordeskat en advertensie tegnieke byvoorbeeld moet ken. Hier moet jy weet dat jy in jou antwoorde of in die vraag te doen gaan kry met woorde soos aandag trek. Hulle gaan vir jou vra oor manipulerende taal, oor oorredende woorde of oorredende taal. Jy gaan vrae kry oor die teikenmark, die funksie van fotos of grafika of die kop van 'n advertensie. Jy gaan dalk in jou antwoord verwys na verskillende lettertypes, skrifgrootes, hooflettergebruik. Verder, as jy dan ook gaan kyk na byvoorbeeld vraag 4, die strookiesprent, dan gaan jy dalk verwys na lyftaal, gesigsuitdrukking, jou praatborrels. Wat agter in jou advertensie belangrik is, en dit is waarop jy moet fokus, is dat die aandag gevestig word op die produk. So in al jou antwoorde wat jy by die advertensie aanbied, onthou om na jou produk te verwys. As jy na die advertensie gaan kyk, is daar tipiese vrae wat by 'n advertensie voorkom wat gereeld gevra word. Dit is vrae soos, bewys die volgende met feite. Vrae met oorreding of oorredende taal. Wat is die geïmpliseerde betekenis? Skryf een woord neer wat aandui dat. Watter visuele aspekte ondersteun? Of dan nou, wat lei of dwing jou om byvoorbeeld oor te gaan tot aksie? Werk gerus deur die afgelope paar jaar se ou vraestelle se vraag 3, 4 en 5, want ek dink dit gaan vir jou 'n mooi idee gee van die manier hoe die paneel die vraag vra.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Vraag 4 van afdeling C is jou strookiesprent. Ek het vlugtig by vraag 3 na die strookiesprent ook verwys. Wat hier belangrik is, is jy moet jou strookiesprent deurlees. En dan moet jy bekend wees met die volgende terme. Jy moet weet wat 'n raampie is of 'n gedagteborrel, en dan iets wat ook gereeld gevra word is bewegingslyne. As ons vinnig na die vraag van die strookiesprente kan kyk, dan moet ons die volgende in gedagte hou. Jy kan vra

0: kry oor liggaamstaal en liggaamshouding. Onthou dat jy dan nou spesifiek na die verskillende karakters verwys en spesifiek op die visuele fokus. Hier werk ons ook met terminologie soos konnotasie, denotasie. Hier kan stereotypes lekker voorkom. Ons kan ook hier kyk na partydigheid en diskriminasie. Met ander woorde, jy sien weer eens dat jou kritiese taalbewustheidsteorie baie belangrik is. En dan gaan jy definitief vrae kry oor interaksie tussen verskillende karakters in die strookiesprent. Die laaste vraag van jou vraestel, vraag 5, is suiwer taalleer. Dit is gewoonlik 'n artikel. Wat in hierdie vraag baie belangrik is, is dat jy jou taalteorie vir die beantwoording van hierdie vraag baie goed moet ken. Dit is nou jou teorie soos jou spelreëls, jou klankleer, jou klankverskynsels, jou taalverskynsels, jou woordsoorte, jou morfologie en jou sinsleer. Ons kom nou by die laaste afdeling van vanaand se kompas en dit is dan 'n vinnige oorsig oor wat ek by vraestel 3 moet doen. Nou vraestel 3 is jou skryfvraestel en na my mening die vraestel wat vir jou die meeste punte vir Afrikaans kan inbring. Dit is die vraestel waar jy dan 'n opstel skryf en ook twee transaksionele tekste. Hierdie vraestel is 3 uur lank en bestaan uit twee afdelings. Afdeling A is dan jou lang opstel, 400 tot 450 woorde. Jy het so ongeveer 90 minute om hom te beantwoord en dan afdeling B is jou twee transaksionele tekste. Elkeen van hulle is dan 45 minute. So kom ons val weg en kyk wat moet ons hier doen. Afdeling A is jou opstel. Jou opstel is 400 tot 450 woorde. Nou wat belangrik is wanneer jy na 'n opstel kyk, dan gaan dit oor die keuse van jou onderwerp. Nou jy sal sien daar is gewoonlik 5 geskrewe onderwerpe en dan is daar 3 visuele tekste. Wanneer jy 'n keuse maak, moet jy die volgende in gedagte hou. Jy moet iets oor een van die onderwerpe kan sê. Dan moet jy gaan kyk, het ek die woordeskat vir die bepaalde opstel wat ek gekies het. Dan moet jy weet, hoe wil ek hom aanbied. Indien jy besluit om een van die visuele tekste te kies, moet jy onthou om dit dan in totaliteit te beskryf en nie net 'n sekere komponent in elkeen van die prente nie. Vir my is die belangrikste om uit die hart uit te skryf. Met ander woorde, iets wat aan jou bekend is. Want as jy uit die hart uit skryf, dan gaan dit jou beste opstel nog wees. En dan baie belangrik, jy moet jou opdragte met aandag lees, want daar mag dalk in die onderwerpe vangplekke wees. Byvoorbeeld, 'n tweeledige opstelling dat jy by twee dinge moet uitkom of dat daar 'n spesifieke fokus is. Daar moet 'n beplanning wees. Jy kan beslis nie 'n opstel skryf sonder dat jy 'n beplanning ingedien het nie. Waak daarteen om nie 'n eerste weergawe as 'n beplanning aan te bied nie. Dit gebeur soms dat jy soveel tyd aan 'n eerste weergawe spandeer dat jy dan nie by jou finale produk uitkom nie. Belangrik by vraestel 3 is dat jy glad nie in potlood moet beplan nie. Onthou, ons mag nie potlood nasien nie. As ons gaan kyk na die beplanning van ons opstel, indien jy nou 'n onderwerp gekies het, dan moet jy die volgende net in gedagte hou. Jy moet na die formaat van jou opstel gaan kyk. Is dit 'n verhalende opstel wat iets vertel? 'n Beskrywende opstel wat iets beskryf, 'n bespiegelende opstel waaroor ek filosofeer of mymer, of is dit selfs 'n opstel waarin ek argumenteer? En onthou, jy mag hierdie formate byvoorbeeld kombineer. Dan moet jy vir jouself ook afvra, oor wie gaan hierdie opstel? Dit bepaal dan natuurlik ook jou vertellersperspektief. Dan moet jy ook vir jouself die vraag afvra, wat is die doel van hierdie opstel? So met ander woorde, waarom wil ek hom skryf? Wat wil ek hiermee bereik? En dit bring my dan by, vir wie skryf ek? En dan moet jy ook gaan kyk na jou fokus of jou hoofgedagte. En dan moet jy ook onthou, vir jou om goeie punte vir jou aanbieding te kry, moet jy ook na sekere retoriese middele gaan kyk, iets soos uitheffing. Het ek herhaling in my opstel ingebring? Is daar beklemtoning? Alleenplasings? Parenthese? Het ek iewers 'n idioom ingewerk? Het ek gebruik gemaak van metafore, vergelykings? Wees versigtig om te veel byvoeglike naamwoorde of bywoorde te gebruik. En dan, natuurlik, omdat jy in Afrikaans skryf en dit so nagesien word, is korrekte spelling en sinskonstruksie van kardinale belang. As ons vinnig gaan kyk na ons inleiding by ons opstelle, dan is die inleiding vir my een van die belangrikste komponente. En onthou, jou inleiding moet nie baie lank wees nie. Begin dalk met 'n vraagsin, iets soos 'n retoriese vraag, dalk 'n aanhaling, gee vir ons iets anders, want 'n kandidaat wat anders skryf, trek dadelik ons aandag en veroorsaak dat ons verder wil lees. Dan, as jou inleiding daar is en jou inleiding het my nuuskierig gemaak, dan beweeg ons oor na ons eerste paragraaf toe. En by die eerste paragraaf is dit baie belangrik dat jy onmiddellik met jou onderwerp moet begin. Soms is 'n goeie idee om in jou eerste paragraaf 'n bekendstellingsparagraaf te maak. En van daar af volg die res van jou paragrawe. Tussen jou paragrawe gebruik ook aaneenskakelende of teenstellende voegwoorde en goeie skakelwoorde. Baie belangrik is sorg dat jou onderwerp die hoof fokus bly. Jy kan die onderwerp nie net in die begin noem en in die einde noem en dan het dit eintlik niks met mekaar te doen nie. En dan moet hy op 'n hoogtepunt eindig. Nou weer eens, jou slotparagraaf hoef nie 'n lang paragraaf te wees nie, maar jy moet op 'n hoogtepunt eindig. Probeer dat die inleiding en die slot by mekaar aansluit of in jou slot verwys of impliseer die titel. Verwys na die titel of impliseer die titel. Afdeling B van vraestel 3 is jou twee transaksionele tekste. Elkeen van hulle tel 25 punte en is 180 tot 200 woorde. Jy het ongeveer so 45 minute om elkeen van hulle te skryf. Weereens, daar moet 'n beplanning wees, moenie jou beplanning in potlood doen nie. Nou wat by jou transaksionele tekste belangrik is, dis baie maklik om, ek wil amper vir jou sê, volpunte by jou transaksionele tekste te kry, solank as wat jy net die opdrag uitvoer en het eintlik foutloos aanbied. Maak seker dat jy bekend is met die formate. Dan verder is die korrekte register ook belangrik. Hier werk ons ook met taal en met sinne, so jy kan nie afskeep nie. Hier by jou transaksionele tekste moet jy ook retoriese middele gebruik. En dan moet jy daarop let na wat moet gedoen word, want daai wat is die belangrikste. Kies 'n opdrag waarin jy jou die maklikste kan uitdruk. Onthou, jy moet enige twee transaksionele tekste kies. Ons kan kyk na vriendskaplike briewe, ons kan kyk na formele briewe. Dan kan jy ook 'n brief aan die pers kry, dit kan natuurlik formeel of informeel wees. Dan kan hulle ook vir jou 'n CV en 'n dekbrief as kombinasie vra en dan natuurlik ook 'n formele of 'n informele e-pos. Daar is 'n verskil tussen formeel en formele aanspreekvorme en dan informeel en informele aanspreekvorme. Die volgende kategorie waaruit hulle kan vra, is dan natuurlik, kan hulle vir jou 'n formele en informele verslag vra. Hulle kan vir jou vra om 'n resensie te skryf, 'n koerantberig of 'n artikel, 'n tydskrifartikel, en dan kan jy ook in kombinasie 'n agenda en 'n notule doen. Die laaste kategorie waaruit hulle kan vra, is natuurlik jou formele en informele toesprake, 'n dialoog, 'n onderhoud en dan 'n huldeblyk. Vir verdere hersiening kan jy ook www.skole.co.za besoek en op die Wolkskool banier klik. Daar kan jy toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op Wolkskool direk. Baie sterkte met jou voorbereiding.
1: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se top presteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
2: Hi, my naam is Kaylin Figuletti. Ek was at McGaw College se 2025 matrikulant. Ek was ongelooflik verras toe ek my 10 A's gesien het vir my matriekuitslaat. Ek word baie vinnig verveeld en sodra ek verveeld is, dan kan ek nie fokus nie. So, 'n manier wat ek besef het baie effektief vir my is om op my werk te kan konsentreer, is om altyd iets interessants uit my werk uit te trek. So byvoorbeeld as daar 'n spesifieke wiskundige konsep was wat my interesseer het of wat my dalk verveel het, enige een van die twee, sou ek meer daaroor oplees, soos byvoorbeeld uit 'n ander perspektief, so byvoorbeeld die geskiedenis van die wiskundige konsep en hoe daardie hele konsep ontwikkel het. En dit sou vir my, daardie ekstra konteks sou my interesseer het en dit sou my gefokus laat bly op my werk.
1: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.

0: ek wou 'n tandarts word.
1: Regtig?
0: En die enigste in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans. En as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes noodligte. Ek sê my juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis trek, het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor my belangstelling. Toe wil ek nie tandarts word.
1: Dis het verby.
0: Dis het verby.
2: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.

Warrel die Augustuswind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plukke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdagaand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.

0: Ek is Kristal Webjeber, aanbieder van RSG Kuns. Welkom by vanaand se program. Ek wil jou tog uitnooi om enige navraag of kunsnuus na my te stuur by cwebjeber@gmail.com. Onthou ook, môreoggend om 4:00 kan jy na die herhaling van vanaand se program luister. Of, as jy nie weer na die hele program wil luister nie, of nie lus is om 4:00 op te staan nie, al die onderhoude is afsonderlik as potgooi gelaai. Jy kan daarna luister op RSG se webtuiste of op RSG se toepassing. In verlede week se program het die kunstenaar en animeerder Diek Grobler ons vertel van sy uitstalling wat die afgelope naweek geopen het. In vanaand se program kuier ek verder saam met hom en hy vertel ons van die uitstalling wat eers komende Saterdag open.
1: Die tweede uitstalling is by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en hulle is in Arcadia. En die titel van daardie uitstalling is Agter die Spykergordyn. Effens 'n stuitige titel en ek was bekommerd dat die akademie dalk so kopsie maak daarteen. So ek het vir hulle alternatieve titel aangebied, maar hulle het toen gesê nie, hulle hou van Agter die Spykergordyn. So ek bly daarby. Dit is die eerste titel wat opgekom het by my, omdat die uitstalling gaan oor my werk op die pinscreen of speldeskerm. Speldeskerm klink vir my na so'n kunstmatige term. En baie keer my pinscreen staan so in so'n donker kamerkie wat agter 'n gordyn is wat in die lig uithou. So altyd as ek daar gaan werk, sê ek vir Gerry, ek gaan nou agter die spykergordyn verdwyn.
0: Dis 'n lieflike titel, maar ek wil juist praat oor die spelde skerm, die pinscreen. Ons het 'n wyle terug het ons daaroor gesels en nogals in diepte gesels oor die hele tegniek agter hierdie spelde skerm. Ek wil tog vir die luisteraars uitnooi om na die onderhoud te gaan luister. Dit is beskikbaar as potgooi. Jy tik eenvoudig net Diek Grobler in. Jy gaan soek dit onder RSG Kuns en dan spoeg hy die onderhoud vir jou uit. Dit is gemerk onder Diek Grobler gesels oor animasie. En daar het jy in diepte verduidelik presies hoe hierdie tegniek werk. So ons gaan nou nie weer in detail daaroor gesels nie. Maar dit gaan nou oor die spelde skerm werk, maar soos jy sê, tong in die kies altyd, is dit die enigste rede waarom jy daai titel gekies het, of gaan dit, sluit dit aan by die tema?
1: Wel, die spykergordyn is die tema. Toe die akademie my nou uitnooi om nou uit te stal, het ek gevoel dat dis effe onconventionele uitstalruimte in die sin dat het by die akademie is. So ek het al genoop gevoel om 'n bietjie meer van 'n akademiese aanslag te vat in my hele benadering en 'n baie informatiewe uitstalling saam te stel. So ek het van die begin af gedink, okay, ek gaan vir mense vertel wat die spelde skerm is. Want verlede jaar was ek by 'n konferensie in Engeland met, ek het 'n lesing aangebied oor die spelde skerm en my werk daarop. En tot my verstomming, hierdie konferensie was vir animasie akademici. So dis mense wat al ten minste met 'n meestersgraad besig is, mense wat doktersgraad het, mense wat docente is aan universiteite wêreldwyd. En 'n baie groot hoeveelheid van die mense het nie geweet wat 'n pinscreen is nie.
0: Sure.
1: En dit was vir my nogal skokkend op 'n manier, alhoewel dit is, ek weet, as jy dink tot in 2015 was daar maar net 2 pinscreens op die wêreld. Maar die pinscreen is amper soos die Stradivarius van animasie. En baie bekende animasie teoreties het dit ook al so genoem. So ek ben enig iemand in die klassieke musiek weet toch van wat 'n Stradivarius is. So, en ek meen my puntskreen is die enigste een in die suidelike halfrond, so die kans dat mense hier gaan weet wat dit is, is omtrent nul, en mens kan niemand verkwalik nie, want dit is 'n baie ongewone instrument. So ek het besluit, ek gaan vir mense wys wat dit is, wat mens daarmee doen, so my films wat ek daarop gemaak het, is alles deel van die uitstalling. Ek het dan ook van raampies uit die film uitgedruk en geraam, so dat is goed in die muur wat gemaak is met die pinscreen en dan uitgedruk is. Ek het ook tekeninge speciaal vir die uitstalling gemaak op die pinscreen, waar ek dan ook digitaal weer tekeninge by mekaar gesit het, om groter werk te skep, wat mense half 'n idee kan gee net van die visuele skoonheid van die pinscreen en wat mense daar kan doen. Want die uitvinders van die pinscreen, Alexander Alexeev en Claire Parker, sy hele doel was om 'n animasie instrument te skep waarmee mens animasie kan maak wat soos et ek.
0: Ja.
1: So ek het probeer om daai aspek in die uitstalling in te bring. En dan het ek tot 'n skaalmodel van die pinscreen gemaak, 'n vergrote een. So dis 'n reusagtige weergawe wat nou baie grof is, uit letterlik spykers in. So dit is die spyker gordyn van die uitstalling. So mense gaan sien hoe werk dit. Want dit werk met lig en skaduwee. So ek gaan 'n lig daar hê en die spykers gaan letterlik skaduwees gooi op 'n baie. Dis asof jy 'n pinscreen onder 'n vergrootglas of selfs 'n mikroskoop gaan hou. So groot is my model.
0: Wow. Want ek sien die uitstalling is in 4 fases ingedeel. Soos jy sê, die inleiding, dan staan die 2D, die wat nou teen die muur is, daar's die films, is die 3de fase. Is die groot speldeskerm dan die installasie wat fase 4 is, of is dit iets anders?
1: Wel, ek het, ja, dit is deel van die installasie, maar dan het ek ook 'n installasie waar ons nog baie hard werk. Waar ek saam met Leon Ekronjaar, die muzikant en klankguru, werk aan 'n machine. Hy maak sulke machine wat klank maak, so jy kan die kyker kan draai 'n slingertjie en dan maak die machine 'n klank. Hy projekteer ook 'n deel van die animasie. Sure. En as die kyker dan kom by 'n punt waar hy wil stop, dan stop hy die slingertjie en dan kan hy kyk na 'n stil raampie uit die animasie. So dit is die groot installasie wat, soos ek sê, ons of Leon werk nog baie hard daaraan om. Ek het maar nie die filmpje gemaak. Hy moet die machine laat werk. So, ons hoop, dit gaan alles mooi uitwerk. En dan die machine wat hy gemaak het, is ook 'n redelike interessante, het lyk so 'n bietjie steampunk. Jy moet so'n ding met 'n slinger en 'n drom wat in die rondte draai, so dat dis eintlik alles net vir die show. Om die installasie dan interessant te maak buiten die klank en die film om.
0: Asof die uitstalling nie interessant genoeg was nie.
1: Ja. Ja, die akademie Stefan van Sail, van die dokter Stefan van Sail van die akademie, was baie opgewonde om te hoor, toe hy hoor van die installasie. So nou is die pressure bietjie op ons om seker te maak die ding werk ordentlik, want jy weet met baie goed, as my nou so installasie bou, jy weet nie of hy werk tot jy daar is eintlik nie, want in jou eie atelier, ek in die plek in my atelier nie, en Leon, so dit is, alles is in stukke, dit is baie keer soos die theaterproduksie wat my saam feest toevat, alles is in stukke, en jy sien eers werkelijk of het werk as het op die verhoog is. Nou dis bietjie so met hierdie installasie, ons hou ons duime vast, maar gelukkig tot die hele week om op te stel. So as jy die maandag nie werk nie, kan Leon terug gaan na die tekenbord en gaan een plan maak dat het teen vrijdag kan werk. Die uitstelling open dan die saterdag.
0: Dis die kunstenaar en animeerder Dick Grobler, wat gesels het oor sy uitstelling Agter die Spykergordyn, wat eerskomende saterdag 22 Augustus open, en dis by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Die uitstelling sal te sien wees tot 17 Oktober.
2: Hartlike hallo van my af, Jenny Reineke, kunstenaar. Hieruit ons klein vondokkie hier in die Kalahari, waar die wind op die dak lekker raas, en ek hoop nie, dit gaan te veel pla nie. Maar, ek is so opgewonde om my nietste Rivers of Rain versameling met julle te deel. Die uitstalling open die 23ste Augustus, 11:30 tot 2:00 by Tennis Cook en Gallerij. En ek is nog hard besig om, ek is nog aan die verwe, om die laaste werkies by mekaar te bring. Sommige landskappe verander ons stilweg. In Rumours of Rain, of Gerigte van Reen, is een versameling van ongeveer 60 oorspronkelijke kunstwerke, geïnspireerd door die landskappe wat die spore van my stem bevat. Die uitstalling bring my diepgeliefd plekke by mekaar, waarin ek leef, die reis, waar herinneringe, verbeelding en die natuurlijke wereld sagtjes saamvloei vir my. Gewortel in die gees van die Kalahari, maar toch ver verder as dit. Die versameling onderzoek die stil verhouding tussen landskap en behoort of belonging. Ek nooi kijkers uit om stil te raak. Die subtiele skoonheid van die veranderende lig raak te sien. En die veerkrachtigheid, verwondering en hoop in die natuurlijke wereld te ervaar. Julle word hartelijk uitgenooi om saam met my te stap op my Oranje rivier baie en landskappe te ontdek wat lang nadat hulle achterlaat is, bly voortduur.
3: Hallo, my naam is Zak Hendricks, akteur, vervaardiger, regisseur en alomteenwoordige kunstenaar. Jy luister na RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9.
0: Ek gesels met Dr. Arisa Voges, sy is hoof van die Hugo Lambrechts Musiekcentrum, en ons gesels oor hierdie centrum wat van jaar 40 jaar oud is. Arisa, geluk!
4: Baie dankie, Christel. Dit is voorwaar een groot prestasie vir ons en een baie belangrike jaar vir die bestaan van muziek hier in die noordelike voorstede van Kaapstad, want ons is nou bezig om uit te brei.
0: Dis juist waar ek wil gesels. Jou droom het uiteindelik waar geword. Jylle het jylle eerste satellietkampus oopgemaak.
4: Ja, ek is al van 2008 af so deeltydse inwoner daar in die Oorberg op Struisbaai waar ek 'n vakansiehuis het. En ek wou soort van hier van die 2016-2017 toe ek teruggekeer het Kaap toe, waar ek 'n musiekprojek daar oopgemaak het. Maar toe dinge nou anders uitgewerk en ek het teruggekom hier Gelandrags toe. En toe het ek geleid dat my collega's begin deel en het ingekoop daarin en toe het ons in 2023 met streeks orkestoere begin soen toe. En dadelijk gesien die nood is groot, die behoefte is groot, mense wil muziek doen. Bredasdorp was altyd 'n bakermat van muziekonderwijs in die Oeverberg gewees en daar is geen muziekonderwijs oor nie. En toe het ons een lang proces gestap van onderhandelinge, daar was groot versoeke wat van die skole in die distrik gekom het in Bredasdorp. Klaasdorp, en toe is ons bevoorregde onderwijsdepartement in die Weskaap het vir ons nog 'n pos gegee, ons het befondsing gekry, en nou op die 21ste Julie het ons onderwijser, meneer Akpalele Hoza, begin met amptelike skeppende kunst, die musiekafdeling in die Oorberg. Ons is gesetel by Albert Meyburg Hoërskool, daar bedien ons leerders van Albert Meyburg, sowel as van die Heide Laerskool, en dan doen hy die koor by Bredasdorp Laerskool, en ons begin hierdie week, vrijdag, begin ons met 'n nuwe groep leerders by Elim Laerskool, wat allemaal blokfluit en teorie gaan doen. So ons het nou al te saam 130 leerders, wat musiek doen is met die oog daarop, as hulle hoërskool toe gaan, graad 10, kan hulle dit musiek as vak doen, en dan doen ek ook die koor by Bredasdorp Laerskool, daar die wil hy die junior koor en die senior koor omtrent, daar is ook omtrent bijna oor die 200 kinders wat deur sy hande loop. So, in 'n baie bevoorregte posisie om ons voetspoor bietjie uit te brei, maar om seker te maak dat die platteland, wat natuurlik baie afgeskeep word, as het kom by die kunste, om dit bietjie in te trek en vir hulle musiekonderrig te kan gee, en dan gaan ons natuurlik voortgaan met ons orkestoere elke jaar ook om dit bietjie verder uit te brei.
0: So, dis wonderlik. Nou, deel van die Hugo Lambregts Musieksentrum is ook die jaarlikse konsertofees wat aangebied word. Vanjaar is dit die 29ste keer. Vind ek net gaan, wat is die idee agter die konsertofees?
4: Die idee agter die konsertofees is om skoolleere oor Suid-Afrika die kans te gee om as 'n solis met 'n orkes op te tree. Ons orkes is ons eie simfonieorkes. Dis die einste orkes wat elke jaar sy Away Overberg toer doen Bredasdorp toe. En dan versterk ons die orkes natuurlik met ons eie onderwysers wat saamspeel, as ook met 'n paar senior studente van buite van Stellenbosch of Universiteit Kaapstad, wat net kom help om in die meer senior posisies waar ons dalk nie sulke sterk spelers het nie, om te kom uithelp en te versterk. Ons dirigent is Liam Burden, hy is die hoof van ons houtblaasdepartement, hy rig ook die Kaapse Filharmoniese jeugorkes af, en hy teruggeer dikwels die Kaapstadse Filharmoniese orkes self. So ons is baie bevoorreg om hom as ons dirigent te hê. So ons het 'n hele groep van, ek dink is so 11 kinders, wat dan nou die geleentheid het om saam met die orkes op te tree. Ons het aanlyn audisies gedoen, hulle het vir ons video's gestuur vroeër in die jaar, en daaruit kies ons dan sit ons 'n gebalanseerde program saam. Jy kan nie noodwendig altyd net die beste kinders kies nie, want jy soek 'n mooi gebalanseerde program, en ons moet ook seker maak dat die orkesmusiek in terme van kopiereg beskikbaar is in Suid-Afrika, en dan moet ons ook seker maak dat die orkesmusiek geskik is vir die jeugorkes om te speel. Mm. Ons kan nie musiek aanpak wat te moeilik is nie, dan gaan die kinders te speel, want ons het te veel sukkel natuurlijk, om het te speel. Daarom kry ons ook dan 'n paar professionele spelers in. So, ons het 'n baie opwindende program saamgesit. Die hoogtepunt van die program, ek gaan daarmee begin, is iets wat ek baie trots op is, dat het val saam met ons groot 40-jarige feestvieringe hier. Ons het vir die Suid-Afrikaanse komponist David Ull, wat nou woonagtig is in Oxford, gevra om 'n nuwe concertino vir 3 saksofone te skryf. Ek het hom ontmoet verlede jaar by die nasionale jeugmusiekkompetisie in Stellenbosch, waar hy een van die beoordelaars was, en waar ons 3 saksofoonspelers uitsonderlik goed gedoen het. En hy het met my kom praat oor die 3 kinders wat so mooi speel, en vir my aangedui, hy wil graag 'n saksofoonkonsert skryf. En toe het ek sy arm so 'n bietjie gedraai, en vir hom gevra om eerder 'n triple concertino te skryf. Vir 3 saksofone, dis sopraan, alt en tenor, en dit is dan nou ons 3 beste studente, die 2 broers Koning Kian Goliath, Kian is nou op Stellenbosch Universiteit, en dan die ander saksofoonspeler is James Lee, hy is ook op Stellenbosch. So hulle gaan hierdie wêreld premier van David Ulse nuwe saksofoonconcertino uitvoer. Die ander concertus is gewone, daar's 'n Mozart, daar's 'n Mendelssohn, 2 jong violiste van die Music Kids projek, Oenaam Botteman en Alice wat hebben gezien hoe gaan die beweging van de Bachtebel concerto uitvoer vir viool, Emily van die Kerk toen het beweging van die Brugviool concerto, Luke Stamert en die Elgar Concello concerto en dan het ons twee pianisten, Jaffay Wag en Laura Lifoy, wat Mendelssohn en Mozart gaan speel. Ons het selfs een jong tenor, dis min wat mense skoolier kry, wat op een jong man, wat op die vlak al een Mozart aria kan sing. En dan een baie ongewone werk, Aratunian se trompetconcert, die jong man met die naam Joseph Timberlake, ons spot die hele tijd en sê, is die Justin nie, dis Joseph Timberlake. hy doen een beweging van die Aratunian trompetconcert, wat een prachtige werk is, wat bitter min in Zuid-Afrika gespeel word. So dis die hele tijd een uitlopende werk, een lopende reeks werke met leerders van oor die Kaap. Ons het nou nie hierdie keer nationale verteenwoordiging van Gauteng of van Natal nie, so dis meestal maar Kaapse leerders wat speel.
0: Arisa, wanneer, waar en hoe laat?
4: 29 Augustus, dis die 29ste konsertefees op die 29ste Augustus, wat saterdag aand is 7:00 die aand in die Hugo Lambrechts auditorium. En dit is die amptelike 40ste verjaarsdag die aand, die Hugo Lambrechts muziekcentrum is op 29 Augustus 1986 ingewy. So ons vier die groot verjaarsdagviering daai aand met 'n amptelike konsertefees in die Hugo Lambrechts auditorium. Die kaartjies is R150 elk en dit is beskikbaar gewoonweg net by Quicket. Enige persoon wat belangstel om nog kaartjies te kry, kan net by Quicket ingaan en hulle sal al ons inligting daar kry.
0: So gesels Dr. Arisa Voges, sy is hoof van die Hugo Lambrechts Musiekcentrum oor hulle opkomende konsertofees. Die verhoogproduksie van Agatha Christie se speurverhaal The Murder of Roger Ackroyd is tans te sien by Theatre on the Bay in Kampsbaai. Daarna verhuis dit na die Pieter Toerien Theater by Monte Cassino. Terwyl April gesels met die akteur Alan Kometty.
5: Alan, kom ons begin deur te vra, waaroor handel hierdie werk van Agatha Christie?
6: Die titel van hierdie stuk is Die Murder van Roger Ackroyd. En dit is een speurverhaal en dit was 100 jaar terug geskryf deur Agatha Christie, 1926 kan jy glo. En dit is een van haar meest populaire werke, so dit is eindelijk lekker om dit te kan doen. En dit handel oor die dood van een baie belangrike man in die klein village van King's Abbot, Roger Ackroyd. Hy word vermoor en al die mense wat in sy huis werk, partij van sy gesinslede en familie en vriende wat in die huis werk is nou suspects in die moord. En so Hercule Poirot, ek speel altyd Hercule Poirot, dis Agatha Christie's ginsteling speurder. Hy kom daar by King's Abbot, hy is eindelijk daar om te retire, finally at the end of a long life he's ready to retire and then he gets caught up in this case.
7: Interessant is, soos jy nou sê, dit is een baie gewilde werk. In 2013 was het beskou as een van die beste speurverhale ooit. So dit is nogal een wonderlijke vereering vir Agatha Christie. Maar wat maak die verhaal dan so interessant?
6: Ek kan nie te veel weggee nie. Die rede waarom mense so baie van hierdie verhaal hou, is dat die twist by hierdie story so groot is. And so I don't want to talk too much about that, other than to say, die karakters is fantasties. Daar is humor, maar is ook een baie donker verhaal. You see the best of humankind and the worst of human nature. And Poirot kind of leans into that. And I think that's what's exciting for an audience. And then of course, typisch met Agatha Christie, so many plot devices and changes of direction. I think if you haven't read this book, I would encourage you not to, kom kyk hierdie ding en jy gaan verbaas wees by die einde. If you have read it, you want to come and see how we do it on stage. There was a version of this play, Alibi, wat geskryf is. In fact, Bill Flynn did Alibi I think in 1994. In Kaapstad, and it was okay, but it's a bit creaky, it's a bit outdated, and this is an updated version, it's a new adaptation. I think it's been done brilliantly, and it's much closer to the spirit of that book.
7: Ja, mens wonder juist waarom die mense in die industrie so lang gewag het om dit vir die verhoog te verwerk, want as ek sien, dit is vir radio, vir televisie, vir rolprente al in die 30's gedoen, maar nou eers in 2023 is dit vir die eerste keer vir die verhoog gedoen.
6: I can't really talk about it because the reason it's so difficult is because it's of the twist that happens. And so you have to come and see it and then you're going to work it out for yourself. You'll go, oh, nou verstaan ek hoekom dit nie so gedoen het nie. But I think this adaptation has done it very well. And listen, the cast that I'm working with yesterday, this lekker mense, this Graham Hopkins, this Russell Savadier, this Sharon Spiegel Wagner en Michael Richards, dit is acteurs wat die mense daar buiten baie keer op Pieter Torin se verhoge gesien het, maar ook in all the Agatha Christie's that happened, this is like an all-star cast. They've come from all the other Agatha Christie's to this version. It's exciting.
7: Maar Ellen, jy het ook 'n voorliefde vir Agatha Christie en hierdie werk spesifiek is een van drie waarin die inspekteur weer terugkom en sy ding kom doen, soos jy vroeger gesê het, hy is veronderstel om afgetree te wees, maar hy kom weer, hy word weer ingeroep om te kom help. Hoe vind jy sy karakter?
6: Toe ek groot geword het, is dit een van die eerste groot mens boek wat ek gelees het. Ek was in standaard 4, standaard 5. By the time I got to high school, I'd read all her books. I mean, she'd written 52 murder mysteries. I'd read them all. I didn't understand all of them. And when I reread them later, it was better. In Hercule Poirot is hierdie fantastische Belgische speerder. Hy is fanatisch. Hy is, ja, alles is baie nekkies met hom. Hy is a bietjie theatrical. Dat is lekker om te speel. En hy het die briljante kop. I praat van die little grey cells, the mind that you have to apply to every case. There's logic to everything. En dit is net so lekker ding as een acteur om dit te speel. So it's a lovely character to revisit. I get to wear a fat suit. I get to shave my head as I did last year. Ek weet nie, wat is a receding hairline in Afrikaans? Whoa, skryf in en sê vir ons. I get a receding hairline, which I've shaved for real. I grow a little moustache with a bit of hair wax. Dit is net a groot, groot delight om hierdie karakter te speel.
7: Weer eens by die genre, dis nou die speervraag. Mense is baie geïnteresseerd in speervraag. Hoekom?
6: Ek dink, dis omdat there's so much chaos and disorder in die wereld. En in a speervraag, everything gets solved, everything gets finally worked out, and there's a neat ending where it says, dit het gebeur, hy het dit gedoen, sy het dit gedoen, en alles voort in sy plek weer teruggesit. And we don't see that enough in the real world anymore. The world is constantly in chaos and asking us questions to which there seems to be no answers. And so I think it's been lovely when we did this last year, die gehoor het, dit was so stilletjies, het hulle gekyk en dinge uitgewerk. We heard that there were conversations and people were taking bets in the foyer. No, I think she was the murderer. No, I think he must have done it. And then they come to the second half and they work it out with us. There's a delight. They're not just watching the show. They're working it out with us. And I think that's quite fun for an audience.
7: Die werk waarna jy natuurlijk verwys het, wat verlede jaar hier aangebied is, is Black Coffee,
6: is recht so,
7: waarin jy gespeel het. Maar Ellen, jou naamgenoot, Ellen Swidlow, is jou regisseur, een man wat bekend is aan vooral SAFM-luisteraars, vir die jare se radiodrama regie wat hy gedoen het. Hoe is het om met hom te werk, vooral nou dat hy ook die verhoog redelijk betree?
6: Ja, fantastisch. Swidlow is een man wat, he works with detail, he works with specificity. Ja, die toon van die verhaal, van die toneelstuk is so dat, dis a bikkie outdates in the sense that it's set in the 1930s and daar is stereotypes met die karakters. But the truth is, as actors, we have to still find the reality, the realness, the truth of those situations so that the audience buy into the world. En dit is een van Swidlow's, I think, sy superpowers, dat hy ons 'n kans gee om te speel en to collaborate and to play in the rehearsal, but ultimately to bring everything together in something that looks well rehearsed, that the story is keeps you on the edge of your seat, and that we arrive at the end with some satisfaction.
7: Die feit dat julle nou verlede jaar Black Coffee gedoen het en nou hierdie the murder of Roger McCroyd.
8: Ja.
7: Maak dit veel makliker om so kort na mekaar nog een Agatha Christie werk te doen.
6: Ja, dat is nou, there's a shorthand, you know, and we can, there's a whole lot of us in that company who are now returned, because it's the third Christie in a row, die jaar voor dit was het witness for the prosecution. So it's some of those cast members, some of the cast members from Black Coffee, all working together now in this third version. And so for all of us, it's a chance, it's like people who've worked with different coaches now coming together in a super team. Mm. And I'm loving it. Ek het nog nooit met Graham Hopkins gewerk nie. Hy's fantasties. Michael Richards, you know, Russell Savadier and Louis Sinclair. Ons het langlaas haar op die verhoog gesien. And so you've got these old stalwarts who are experienced and fantastic. And then there's the young actors and they bring fresh energy and lots of lovely talent to the stage.
0: Dit was die akteur Alan Committee wat gesels het oor The Murder of Roger Ackroyd, wat tans te sien is by Theatre on the Bay en daarna by die Pieter Toerien Theater. Kaartjies is beskikbaar by webtickets as jy deel van die span wil wees om die moord te help oplos. Die bydrae is versorg deur Terrence April.
9: Liewe luisteraar, ek is Lizelle Alkema, 'n eerste sopraan, en Conspirito Philharmonies nooi jou hartlik uit na ons uitvoering van Messiah Highlights and Classical Masterpieces op 29 Augustus. Kom geniet die mees bekende uittreksels uit Handel se Messias en twee solo konserte van die mees geliefde klassieke komponiste, Haydn en Mozart. Matthias Remli Ender voer Haydn se cello konsert in C uit, terwyl Pieter Rooi Mozart se klavierkonsert in A K488 uitvoer. Die soliste vir die Messias is Sipho Fobesi en Bongani Kubeka. 29 Augustus 2026 om 19:30 by NG Kerk Uitsig, Mountain View, Rylaan, Richworth, Bellville. Kaartjies is beskikbaar by Webtickets en AllMusic. AllMusic bied ook konsessiekaartjies vir pensionarisse en studente aan, as ook 'n spesiale tarief vir skooliere. Kaartjies sal ook by die deure beskikbaar wees. Moenie hierdie baie besonderse aand van klassieke meesterwerke deur Conspirito Philharmonies misloop nie. Volg ons op Facebook en Instagram vir verdere inligting.
0: Ek gesels met Pieter Roo, hy is koorleier van Stadskoor Tygerberg en natuurlik my volgende gas hier op RSG Kuns. Pieter, baie welkom.
10: Baie dankie vir die geleentheid, Christel. Dit is vir my regtig groot voorreg om deel te wees van jou program.
0: Pieter, vertel vir my van die koor, want dit is nogals 'n koor met 'n ryk geskiedenis.
10: Reg, die koor sal ontstaan kan teruggeneem word na 1973, toe Sanlam in Bellville 'n koor vir personeellede gestig het, wat na vele wedervaringe die Stadskoor Tygerberg geword het. Wille Theresa Loek, die eggenote van die bekende Henny Loek van die welbekende Tygerberg Kinderkoor, was op daardie stadium die koorleidster. Hierdie oorspronklike koor het na 'n paar optredes in 1977 ophou bestaan weens 'n tekort aan manstemme, soos ook die probleem nie deesdae. Manstemme kry ons baie weinig. Dankzij die visie van een senior persoon bij Sanlam, die naam ongelukkig onbekend is, is daar besluit dat die maatschappij meer als bij cultuurzaken betrokken raak. Als gevolg van hierdie initiatief is een nieuwe koor gestig met Sanlam als borg. Aan die einde van 1985 het Sanlam geborgskap echter onttrek. Een borgskap is by Bellville Stadsraad bekom, wat tot gevolg gehad het dat die koor se naam na Bellville Stadskoor verander. Toe die noordelike voorstede van Kaapstad onder een raad geplaas is en die benaming na Stad Tygerberg verander, het die koor se naam na Stadskoor Tygerberg verander, aangesien die raad steeds die borgskap gedra het. Met die tyd het Stad Tygerberg ook sy borgskap onttrek. Die naam van die koor het echter geblei. Wyle oom Pieter van der Westhuizen, bekende komponis en lektor, op daardie stadium by die Universiteit Stellenbosch, was tydens die Sanlam tydperk as koorleer aangewys. Na hom het die volgende persone vir tydperke as koorleer opgetree. Wille Edward Atchison, Wille Louis van der Watt, Rudolf de Beer en Linda Klaassen. Ek is tans die koorleier van Tygerberg Stadskoor.
0: Pieter, vir wie is die koor? Wie mag sing in julle koor?
10: Die koor is op vir jong tot senior volwassenes aan alle rasgroepe. Die enigste voorwaarde is dat jy 'n noot kan hou en 'n passie vir koorsang het. Alle ander tegniese aspekte van die koor of van koorsang word vir die koor aangeleer. Ons koor is gebaseer in Erro Noord en ons huidige koorlede kom van so ver as Golden's Bay, Strand, Strandfontein, maar grotendeels van die noordelike voorstede van Kaapstad. En ons ledetal op hierdie stadium is so 53.
0: Maar jy sê julle kort mans, so hulle moet luister.
10: Asseblief, manne.
0: Pieter, wat se tipe muziek sing julle?
10: Kortliks, die koor het een gewijde repertorium, of repertoire, jammer, wat geestelike liedere, soos requiems, tot lichte jazz en populaire muziek sing.
0: Ek het 'n hele paar YouTube-video's van julle gesien en ek sien nogals gereeld is daar kerkoptredes, maar julle het ook 'n hele paar samewerking met ander kore, groot konserte waarby julle betrokke was, is ek reg?
10: Absoluut reg, Kristal. Hierdie jaar was vir ons 'n besige jaar en ek haal aan 'n paar betrokkenhede van die koor. Nommer 1, die produksie A Cappella and Choral Music Festival vir 13 koor was aangebied in die Kunste Kaap Theater deur The Rainbow Arts Organization in samenwerking met die Western Cape Choral and Arts Association. Nummer 2, die productie Boston Passion Choral Festival was vir 6 kore aangebied in die bekende Hugo Lambrechts Auditorium in Parel. Nummer 3, Last Night of the Proms, is een van ons gunsteling activiteite vir die jaar, vir 6 kore gewoonlik, onder leiding van die bekende dirigent Richard Kok, wat plaasvind in die Kaapstadse stadsaal. Nummer 4, saam met die Morgan State University Choir van die VSA, het ons opgetree in St. George's Kathedraal. En dan het ons verpaste produksie geëindig, weer eens in Kunste Kaap Theater. Die produksie was Voices in Unison vir 8 kore, aangebied deur die Suid-Oosterfees Komitee.
0: Waar gaan julle binnenkort te sien wees?
10: Ons jaar trek nog stadig aan na die einde toe, maar ons het nog so iets hier in die pipeline. Ons volgende concerte vanaf September tot December lyk soos volg. In samenwerking met Canticum Novum, een koor onder leiding van Dr. Jolanda Bota van Somers het Bes, tree ons op 6 September bij die NG Kerk De Tijger in Parel. En diezelfde concert wordt er al 20 September bij die Helderberg NG Kerk in Somers het Bes. En beide hierdie concerte begin 3 uur die middag. En ja, kaartjes sal by die deur beskikbaar wees. Dan tweedens, op 12 September hou ons something fancy, doen ons een high tea, een word tea of een dames tea, of ek verstaan nie wat die fancy Afrikaanse name woord is, vir die geleentheid nie. Ons doen een high tea in die Stellenberg en Gekerksal, en hierdie geleentheid begin om 4 uur. Op 22 November, weer eens by ons standplaas NG Kerk De Tijger in Parel, doen ons jaarlikse gala-concert. Hierdie geleentheid begin ook om 4 uur die middag. En ter afsluiting van ons jaar, op 6 December neem ons deel aan die NG Kerk Durbanville se kerssangdiens saam met ander kore en musikante.
0: Pieter, jy het heel wat uitreike. Die gemeenskap is vir julle belangrik. As luisteraars, jy sou wou nooi om by hulle op te tree, want ek weet jy het ook 'n passie vir ouetehuise en so. Hoe maak hulle? Hoe kan hulle julle kontak?
10: Belangstellendes kan direk vir my skakel. Vir al die mense wat, vir al die mans wat nog gaan kom vir hulle audities.
0: Natuurlijk.
10: Hulle is baie meer is welkom direct van my te skakel. En ek gee graag my nummer. 083-5353-707. Andersens bereik ons per e-pos by

0: RSG luisteraars. Ek is Pietro Wessels en ek nooi almal om saterdagmiddag 29 Augustus om 3 namiddag by die Drama Factory in Asla Park, Somerset West, te kom luister na my een vrou vertoning, Vrou met 27 kinders. Karel Trigaard is die regisseur van hierdie aangrypende stuk oor onder andere liefde, kinderloosheid, verlies, ouderdom en al die vele facette van menswees. Kaartjies is aanlyn by www.dramafactory.co.za of telefonies by 073-215-2290. Ek herhaal 073-215-2290 of by die deur. Die Drama Factory is rolstoelvriendelik en daar's veilige parkering. Ons sien julle graag. Baie dankie, Christel. Tot ziens.
1: Ek is Ben Skooman. Ek is 'n konserpianis. Ek is 'n senior lektor in musiek aan die Universiteit van Pretoria. Maar ek is ook 'n liefhebber van musiek en van Beethoven spesifiek. En ek luister self elke dinsdag aan na RSG Kuns op RSG tussen 8 en 9 in die aand.
2: Ek het die voorreg om weer met die kunstenaar Alex Hamilton te gesels. Nou, vorige keer het ons gesels oor sy 30 jaar in die bedryf. Hulle het na Pier toe getrek, hy en sy vrou Zelda, en nou is daar 'n nuwe galery. Hallo, hoe gaan dit?
3: Hallo, Christel. Dit gaan baie goed hier op na Pier, dankie.
2: Alex, dit is 'n nuwe galery, maar as ek reg verstaan, dit was 'n galery, hy het nou net 'n nuwe baadjie aangetrek.
3: Dis reg, ja. Die gebouw is eindelijk traditioneel al baie galerijen in het gehad, kunstenaars wat daar uitgestel het. En die afgelopen 2 jaar was dit galerij vir net fotografie. Wat een bietjie niche is in die Overberg. So, ek het 2 jaar gelede met die eienaar André de Koker begin gesels, net om te kyk of ons nie miskien iets nuuts en iets vars kan inbring in Apier nie.
2: Nou, die naam het ook verander, so wat is die galerij se naam nou?
3: Wel, die galerij se naam is Overberg Contemporary Art, Overberg Contemporary Art. Afrikaanse naam, het is nog nie rare gedink nie, maar het is soort van contemporary kunst. En die hele inslag is dat ons probeer om net contemporary kunst uit te stal, omdat daar so baie traditionele kunst in die omtrek is. Het ek besluit, miskien moet ons iets niets probeer.
2: Nou, jy is dan nou ook saam met die nuwe naam en die nuwe laag verf, is jy ook nuwe kurator.
3: Ja, ek kan myself nie help nie.
2: Is daar spesifieke kunstenaars saam met wie jy gaan werk? Is dit oorwegend kunstenaars in die omgewing of dink jy weier?
3: Ek dink definitief weier. Ek gebruik altyd aan mekaar die metafoor dat mens nie eindelijk gaan oorleef as jy net die tuin uit eet nie. Want betek hier is exotiese vrug baie lekker. So wat ek probeer doen is om, soos ek altyd mag gedoen het toe ek curator vir aller in ander plekke was, is om stories te vertel. So elke uitstalling gaan ons een story hee, een focus, en dan nooie kunstenaars wat aanpas by die thema van die maand se uitstalling. Op die oomblik werk ek met Colin Maswangani en Rika Herbst, die keramiek kunstenaar Joe Roots, Sue Vingerroots wat in Baaskeres Bos woon, en Judy Woodburn van die Kaap, en natuurlijk Joshua Miles wat vir baie, baie lang in die Overberg geblei het, en ek dink hy het groot geword in die Overberg.
2: Sure.
3: En die rede kom ek hierdie kunstenaars verkies het vir die eerste uitstalling, die uitstalling se naam is Strata, en het gaan so van oor die la wat ons neerle, die historiese la en die fysische la wat ons in die wereld inbring. En as jy van la praat, dan kan mys nie eindelijk sonder Joshua Miles werk nie.
2: Ja, ja. Ek sien dat die uitstallings, die wat nou nog voorlee ook, daar

Dit is ongekende en ongezonde tye vir diere in Suid-Afrika, so sê professor Dietmar Bolum van die Universiteit van Pretoria. Hy is onlangs aangestel as die melkprodusentorganisasie se hoof veearts en sal Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die NPO vaandel lei. En het jy geweet die meeste vars groente en vrugte word daagliks tussen 12 en 4 by ketangwinkels gekoop? Pieter van Sel van die ShopRite groep het hier oor gesels tydens Artappels SA se kongres. Dis woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Ons praat vanoggend oor verbruikerstendense by vars vrugte en groente. Het jy geweet, meeste vars groente en vrugte word daagliks tussen 12 en 4 by kettingwinkels gekoop. Bly ingeskakel vir daardie gesprek met Pieter van Sail van die Shoprite groep. Ek gesels ook vanoggend met professor Dietmar Holm van Universiteit Pretoria. Hy is onlangs aangestel as die melkprodusentorganisasie se hoofveearts en hy sal Melk SA se diere gesondheids- en welsynsprojek onder die NPO vaandel lei. Ek gesels met hom oor hierdie nuwe seisoen in sy lewe. Baie dankie dat jy vanoggend saam kuier. My naam is Lise Roberts en jy is baie welkom by vandag se RSG Landbou. Vars produk verbruikerstendense het onder bespreking gekom by die onlangse Aartappels SA kongres wat in Johannesburg plaasgevind het. Nou Pieter van Sail, hoofaankoper vir Freshmark, wat 'n divisie is van Shoprite Checkers. Hy was een van die paneellede wat juist hier oor gesels het en ek het vir hom gevra wat moontlik sal wees om so 'n bietjie later met hom verder oor die interessante onderwerp van verbruikerstendense te praat. Pieter, goeiemôre. Ja, jy het 'n paar baie interessante opmerkings gemaak en dit is duidelik hoe julle julle inligting insamel en hoe julle bepaal wie kry wat, wanneer en hoe as dit kom by vars produkte. Wanneer koop die Suid-Afrikaanse verbruiker die meeste vars produkte? Met ander woorde, watter tyd van die maand, tye van die week en tye van die dag?
3: Goeiemôre, Lise. Ons het gevind dat gegewe die huidige ekonomiese omstandighede, die feit dat dit moeilik gaan met die verbruiking oor die algemeen, het dit nou meer duidelik geword dat verkope gefokus is rondom die tyd wat die verbruiker die salaris kry of SASSA uitbetaling kry. So maandeinde is tradisioneel die eerste week van die nuwe maand wanneer die grootste deel van groente en vrugte verkoop word of aangekoop word deur die verbruiker. En dit is dis in so 'n mate 'n groot syfer dat die middel twee weke van 'n maand kan die verkope tot 30% minder wees as wat dit oor daai twee maandeinde weke is.
2: Watter dae van die week en watter tye van die dag ook asseblief?
3: Alles is interessant om die verskil tussen verskillende inkomste groepe te sien. Die hoër en middelinkomste klas koop die meeste van hulle produkte op Vrydag, Saterdag en 'n Sondag, terwyl die laer inkomste klasse hulle produkte hoofsaaklik op 'n Donderdag, Vrydag en Saterdag aankoop. En sommer maar net vir interessantheid, die meeste produk word oor die algemeen tussen 12:00 en 4:00 in die middag aangekoop.
2: Ek wonder soms hoekom, ek dink dis omdat dis wanneer ouers dalk winkels toe gaan of hulle kinders gaan haal en daarna by die winkel stop. Ek probeer maar nou net dink wat die rede daarvoor is. Dink jy ek is reg?
3: Ek glo in ons geval is listerybestelling laatmiddag in of net voor vier as hulle by die huis kom al aan sit af hulle.
2: Ja, nou goed, ons het juist op daai dag met Aartappels SA Kongres het ons juist maar net oor aartappels gepraat. Nou daar is verskeie kultivars wat geproduseer word. So hoe weet julle watter type aartappel verkies die verbruiker in 'n spesifieke area?
3: Lisa, ons verkoop nie 'n variëteit spesifiek aan die kliënte nie. Daar is so baie variëteite daar buite. Ons verkoop eerder vir hulle aartappels wat hulle kan koop na mate van hoe hulle dit wil gebruik op die dag. So ons bied 'n baba aartappel vir hulle, ons bied 'n kook en braai aartappel, kapok en bak aartappel en 'n chip aartappel. Dan gelang van dit wat hulle nou wil maak, kies hulle uit daai seleksie uit en die data wys vir ons dat die kook en bak aartappels die gewildste in Suid-Afrika is. Van interessantheid, ons kan sien dat die Noord-Kaap en Vrystaters eet min of meer dieselfde hoeveelheid kook en bak aartappels as wat hulle kapok aartappels eet. En die Weskaapenaars hou van baba aartappels. Hulle eet by verre die meeste baba aartappels in die land.
2: Dat is baie interessant. Nou, wanneer jy 'n aflewering van 'n produsent ontvang, hoe lank neem dit voor daardie aartappels op 'n winkelrak beskikbaar is?
3: Dis die les, ek dink, as ons een stap terug van produsente en ons ware ketting kry letterlik 'n bestelling vanoggend wat hulle enigstens enige iets van vanaand 8:00 af by ons distribusiesentrums moet begin aflaai tot môre so in die middel van die oggend. Daai selfde bestellings wat afgelaai is op produk wat afgelaai is kan dan so vroeg as dieselfde aand of deur die nag by ons nagontvangswinkels tot vroeg die volgende oggend afgelaai word.
2: En elke vars produk is nou ook seker deel van 'n waardeketting. Wat is die uitdagendste vir kleinhandel as dit kom by so 'n ketting?
3: Vir my is dit dieselfde uitdaging wat ek glo ons grootste uitdaging wat ons produsente ook het. En dis ons werk met die natuur. So ons grootste uitdaging is om te verseker dat ons elke dag produk beskikbaar het. Ons het die produk nodig of beskikbaar elke dag, want ons laai 7 dae week, 365 dae van die jaar by elkeen van ons winkels af. En elkeen van die afleverings is ons mandaat of ons poog ons beste om vars en bekostigbare groente en vrugte af te laai elke dag.
2: Om volhoubaarheid van hierdie ketting te verseker, en ek praat nou nie van volhoubare praktyke op 'n plaas nie, maar sodat julle kan verkoop en die produsent kan produseer. Hoe moet die produsent en die kleinhandel dink?
3: Dis uit my ervaring uit het ek gesien dat produsente meer moet fokus met die kliënt in gedagte in die eindproduk en dit wat hulle lewer en minder op ek oes nou en ek pak nou en ek sit elke dag van die week my produk in die markplek neer of ek offer dit elke dag vir my koper. As die produsente dan lewer wanneer die produk nodig is of wanneer hierdie siklus soos maandeindes en sassatye hulle praktyke en hulle oes periode so aanpas dat daai tye van die maand die grootste hoeveelhede volume bemark word, gaan ons mandaat van elke dag genoeg produk op die rakke kan diens. Ons as kettingwinkels, ons grootste uitdaging is, en dis wat ons waarna ons elke dag kyk, om te seker te maak dat ons die regte produk op die regte tyd in die regte winkel neersit, sodat wanneer daai kliënt daar instap, hulle presies kan kry wat hulle nodig het. En as jy 'n bietjie holisties daarna kyk, dan gaan dit alles eintlik maar oor die langtermyn vennootskap tussen ons en produsente. Ons moet amper gevestigde belang in mekaar se besigheid hê. En dit sal volhoubaarheid dryf in die ware ketting. Die produsente tog op die einde van die dag die kettingwinkel nodig as 'n afset en die kettingwinkel het die produsent nodig om die rakke vol te hou.
2: Pieter van Sail, hy was een van die paneellede by 'n bespreking oor verbruikerstendense onder andere by Aartappels SA se kongres wat onlangs in Johannesburg plaasgevind het en Pieter van Sail is die hoof aankoper vir Freshmark en Freshmark is 'n divisie van Shoprite Checkers. Bekende veearts en akademikus van die Universiteit van Pretoria, professor Dietmar Holm, is onlangs aangestel as die melkprodusente organisasie se hoof veearts. Nou, professor Holm is aangestel om Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die NPO vaandel te lei. Hy is vir etlike jare verbonde aan die Universiteit van Pretoria se onderste poort veeartseny fakulteit waar hy 'n lektor in melkkudde gesondheid is en hy sluit nou by ons aan om ons meer te vertel oor hierdie nuwe seisoen in sy lewe of sal ek sê nog 'n seisoen in sy lewe. Ja, Dietmar, goeiemôre. Jy begin nou met ietsie nuuts in jou loopbaan, 'n uitdagende tyd in die rooi vleisbedryf. Wat is jou siening van die tyd waarin ons melkprodusent tans leef?
4: Goeiemôre Lisa Janie, dit is inderdaad 'n interessante tyd en ook 'n geleentheid vir my in my loopbaan. Met die dinge wat nou so by mekaar kom hier, maar hierdie is ongekende tye vir ons in dieregesondheid. 'N mens sal amper sê diere ongesondheid met die back and closure epidemie wat ons land getref het en ons heeltemal in ongekende tye gesit het op terreine wat voorheen moes betree en onsself deur moes werk nie. Maar dit bly 'n uitdaging en hierdie geleentheid by die NPO vir my nou kom ook op 'n goeie tyd en ek hoop en glo dat ek 'n positiewe bydrae sal kan lewer daar.
2: Nou diere gesondheid en welsyn loop hand aan hand, maar ter wille van die gesprek, as ons praat van welsyn by melkkuddes, waarna verwys ons?
4: Ja, Lisa, dit is definitief so dat diere gesondheid en welsyn loop baie sterk hand aan hand. Ek dink as ons as veeartse en in die melkbedryf ook ons is baie passievol oor die welstand en die welsyn van die diere en in die eerste plek moet diere gesond wees om gelukkig te wees. So, dit is my nogal eintlik 'n voorreg om te voel in hierdie rol gaan ek, jy weet, moet verduidelik en verantwoordelik wees vir die geluk van ons koeie in Suid-Afrika, vir die melkkoeie. So dis nogal 'n verantwoordelikheid en iets waarna ek uitsien, maar welsyn, ons kyk na verskillende gedeeltes daar, die diere moet gemaklik wees, hulle moet toegang hê tot voeding en water en gesondheid en hulle moet in staat wees om hulle normale gedrag te kan uitdruk. En dis al die belangrike goed waarna ons kyk. So in 'n melkery kyk 'n mens baie spesifiek en met 'n fyn oog na behuisingstelsels, na hoe koeie in so 'n behuisingstelsel toegang het na geriewe en so om hulle self uit te leef, as ek dit so kan stel, dat hulle normale gedrag kan toon. En ook 'n spesifieke oog wat ons gooi oor kalvers. Die grootmaak van kalvers, daar's baie keer vrae daaroor. Oor die praktyke wat op melkplase gebeur en dit is iets waarna ons aanhoudend moet kyk en moet probeer beter maak. En ook verduidelik vir die algemene publiek wat dit beteken en werk die meeste van ons melkery, as ek nie kan sê almal van hulle nie, het dit ook in hulle belang en die boere verstaan dat welsyn belangrik is en baie keer is dit ook maar kommunikasie om seker te maak dat daai gesprek op die regte manier oorgaan na die publiek.
2: Daar kom ook meer druk van die verbruiker af daaroor, né, as ek reg?
4: Definitief, ja, en ons sien meer daarvan nou in sisteme wat melkerye audit, dat daar baie skerp oog gekooi word oor welsyn van die diere, en soos ek sê, vernaam die kalvers, maar ook natuurlik die koeie wat in melk is op die oomblik, die produserende koeie, want 'n koe wat in melk is, het 'n groot produksie stres op haar lys. So dit maak het moeiliker vir die koeie en hulle is geneig om baie vinnig onder hitte stres swaar te kry. Ons is nou natuurlik in die wintermaande, dis die wonderlike tyd vir die melkbeeste, dan produseer hulle gewoonlik ook 'n bietjie beter en hulle reproduksie is beter en dit is alles uitdrukkings van hulle welstand en hulle geluk. En in die somermaande, wanneer dit nou warm raak, dan sien ons ook dat hulle prestasie neem 'n bietjie af. So ons kan ook die koeie se prestasie gebruik as 'n maatstaf van hulle welstand, wat ons in die melkbedryf dan ook so doen.
2: Nou goed, dit is dan meer oor diere welsyn. Kom ons praat oor diere gesondheid, as ons maar daaraan dink, kom back and closeer, maar eerste in 'n mens se gedagtes. Ek het so tydjie gelede met Dr. Mark Chimes ook gesels, en hy het kortliks verwys na die navorsing waarmee julle tans besig is, en dit is om vas te stel vir hoe lank die back and closeer virus in melk uitgeskyf word, en in die eier van besette koeie oorleef. Wil jy dalk uitbrei hieroor en miskien is daar ander aspekte oor back and closeer waaroor jy wil gesels?
4: Ja, Lisa, daar is baie goeie navorsing onlangs gedoen oor die hoe lang die virus oorleef in karkasmateriaal en vleisbedryf en dit het die vraag laat ontstaan, soos Dr. Mark Chimes na verwys het, hoe lang dit dan nou in die eier oorleef en daar is nou nog nie goeie antwoorde daarop nie, so dit is definitief iets waarna ons kyk. Baie

0: oomblik hier sit hier. Dit is 'n moeilike omgewing vir ons om in te werk omdat daar baie van die inligting nie vrylik beskikbaar is nie, so dit maak het vir ons moeilik om te weet watter enstel om waar te gebruik. Maar gelukkig het ons uitstekende data en samenwerking van die melkbode af. En weer eens, dis een van die dinge wat my opgewonde maak oor die nuwe aanstelling vir my, is die vermoë om met melkbode saam te werk, of die geleentheid om met melkbode saam te werk, en inligting by mekaar te maak, en dan op 'n sinvolle manier te interpreteer, en dan terug te gee vir die melkbedryf. Dat ons daaruit kan sien, hoe moet ons hierdie enstowwe gebruik, wat is die beste toepassing, onder watter omstandighede, en watter omgewing in die land, of streek in die land, is watter enstof op die oomblik die korrekte een om te gebruik. So, daai inligting hopelik gaan ons binnen die volgende paar maande goeie antwoorde op hê, en dan glo ek sal dit reeds een baie positieve bydrae kan maak vir die bedryf op die back and close hier.
1: Daar is so baie waaroor ons kan gesels, ek dink maar aan iets soos brucellose en sporidesmin toksisiteit waaroor ek ook al onderhoude gehad het. Wat is vir jou tans kritiese dieregesondheidskwessies by melkkuddes wat aandag moet geniet?
0: Lisa, vir my definitief naas back and close is brucellose vir my eerste op die agenda. Ek is baie bekommerd oor die feit dat brucellose nou tweede viool moet speel met back and close hier, wat aan die voorgrond getreed. Brucellose natuurlijk is een groot risiko vir naam in die melkbedrijf, omdat dit een zoonose is wat nou mense kan versprei, en omdat so'n groot gedeelte van die populatie melkprodukte gebruik, is dit een baie groot risiko, publieke risiko. So definitief moet die bedrijf focus daarop. Die staatse kapasiteit is geweldig onder druk op die oomblik met back and close hier. En brucellose is een siekte wat normaalweg die die staat beheer word, net soos back and close hier. Maar by die huidige situasie is het moeilik vir die staat om voort te bly. Van ons kant af, van die bedrijfse kant af, sal ons definitief meer moet doen om brucellose aan te spreek en vir boere raad te gee en te help. Waar daar uitbrekings plaasvind, en met die monitering om seker te maak dat ons kuddes baie vinnig optel wanneer daar biosekuriteitsbreek is en wanneer brucellose in 'n kudde gediagnoseer word. So, dit sal my tweede prioriteit naast back and close hier wees, waarin ek baie graag wil aandag gee om te kyk of ons die situasie in Suid-Afrika ook kan verbeter. Ons het reeds inligting wat vir ons wys dat brucellose ongelukkig besig is om sy te gaan, om slechter te word, en dit maak een mens bekommerd.
1: Ek wil dan ook graag met jou gesels oor voelgriep, wat onder melkkuddes in die VSA en in Nederland voorkom. Is jy bekommerd?
0: Lisa, ja, ek is bekommerd. Ek denk nie, een mens kan sê, ek is nie bekommerd nie. Dit is een nieuwe siekte wat in die laaste paar maanden of jare vir die eerste keer in Amerika gediagnoseer is en nou lyk asof dit ook versprei. In Suid-Afrika is ons nog nie bewus daarvan dat ons sulke probleme het nie, maar ons moet definitief begin kyk daarna. En heel toevallig was ek onlangs in 'n vergadering waar ons methode begin bespreek het hoe ons kan uitkyk vir die siekte, net ten minste om een manier te hê om dit op te tel. Weerens is voelgriep ook een staatsbeheerde siekte en het is ook een controversiële siekte internationaal. Biosecuriteit is bykans onmoontlik met voelgriep, omdat die virus deur die lucht kom letterlijk met wilde voels wat het versprei. So dit maak het baie moeilik om te beheer en mens voel een bykie blootgestel. Maar ja, ek denk wat ons in die eerste plek moet doen in Suid-Afrika is net om een systeem te vestig waardoor ons dit vinnig kan optel wanneer dit wel hier voorkom, sodat die mens weet dat dit nie onder jou neus is en jy is nie bewus daarvan nie. So dit moet ons in plek stel en dan in tweede plek moet ons dan protokolle beginne onderhandel met die staat van hoe sal ons met so'n situasie werk en wat sal die implikasies wees vir die spesifieke plaas en vir die bedryf wanneer dit wel voorkom. En dan ook natuurlijk wat se voorsorgmaatreëls kan ons tref indien daar dan nou so iets voorkom in Suid-Afrika dat die mens dit onder beheer kan kry.
1: Jy het in jou akademiese loopbaan op hoogte gebly van die stand van melkkuddes reg oor die wêreld, glo ek. Is daar dalk iets wat jy vir ons Suid-Afrikaanse melkprodusent

0: wil sê om jou af te sluit?
1: Ja, Lisa, ek wil... Dit interesseer my altyd geweldig baie om te sien hoe markte en so aan oor die wêreld heen verander oor tye. En die melkbedryf natuurlik is 'n internasionale bedryf in die sin daarvan dat melkprodukte internasionaal baie meer handel gedryf word. En omdat verpoeierde melk of melkpoeier 'n redelike maklike produk is om mee handel te dryf, word die internasionale prys maar bepaal daardeur. En die mens moet ook met ander woorde bewus wees van wat in ander lande aangaan, wat neigings is in ander lande. En dit is so dat melkboere internasionaal onder druk is. Die melkprys is onder druk en die vooruitsigte op die oomblik lyk asof dit nie vinnig gaan verander nie. Maar ek wil toch vir melkboere hoop gee en in Suid-Afrika vooral, ons het so ongelooflike sterk bedryf hier, wat nou weer eens met Back and Close hier bewys het, hoe kiddes wat besmet was terugkom in produksie in en hoe die boere positief bly het in spuite van al die uitdagings en voorin toe gaan. Dit gee mense riem onder die hart en ek dink die vooruitsigte is dat daar wel een draaipunt sal wees wat die prys betref. Ons weet in Amerika lyk dit asof daar in die redelike nabye toekoms 'n tekort gaan wees aan vervangingsverse, wat beteken dat daar 'n tekort in die vooruitsig is bietjie later aan melkproduksie ook. En in Suid-Afrika dink ek kan ons dalk dieselfde situasie hê, veral na afloop van die Back and Close krisis wat ons gehad het veral vroeg hierdie jaar. En wat nog steeds aangaan op die oomblik, is daar redelike moontlikheid dat ons ook 'n bietjie tekort aan produksie gaan kry op 'n stadium. Dis nou nog nie op die oomblik so nie, maar dat daar 'n tekort sal wees as gevolg van 'n tekort aan producerende koeie. So ek wil vir melkboere sê om positief te bly en om verse gereed te hou om ons kudde te vervang en aan die gang te bly in die toekoms.
0: Ons sê baie dankie aan professor Dietmar Holm. Hy is onlangs aangestel as die melkprodusente organisasie se hoof veearts. Hy stand nog steeds verbonde aan die Universiteit van Pretoria se departement veeartsenykunde daar by Onderste Poort. En hy is aangestel om te kyk na Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die NPO vaandel. Dis dan my kuier saam met jou vir oggend, maak gerus môre oggend so. Ons gesels dan weer oor die Wagyu wêreldkonferensie. Ja, Suid-Afrika speel gasheer in Oktober vanjaar. Ons praat ook met Nick Serfontein van die Sernik groep oor sy komende veiling. Johan van der Berg is terug met ons weer vooruitsigte en Chris Derksen soos altyd op sy pos met ons vleispryse. Ek sien uit om morgenoggend weer saam met jou te kuier. Kom, ek groet net met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet jou dag. Tot ziens.
2: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
4: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
5: Zaar Patty. Wil jy Afrikaanses groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaar bet gee jy die kans en nog vele meer. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Ga na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar Bet. Afrikaans is groot in Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswedenskappe. NVDP 0800 006 008.
6: Veelwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Goedemorgen, welkom hier bij RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied door Lisa Nel, hoofuitvoerende beambte, National Wellness Center Suid-Afrika, Woman of Hope.
1: Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons reeks Elke Koninkryk het reëls. Vandag staan ons stil by die derde reël van die Koninkryk. Hierdie wet handel oor iets wat ons allemaal elke dag gebruik, naamlik 'n naam. Wanneer iemand jou naam noem, dan dink mense nie aan 'n klomp letters nie. Hulle dink aan jou. Hulle onthou jou karakter, die manier waarop jy met mense omgaan. Dieselfde beginsel geld vir 'n koning. Die naam van 'n koning dra sy gesag, sy eer en sy karakter. Daarom sal niemand wat respek vir 'n koning het, sy naam sommer net ligtelik gebruik of sy naam deur die modder sleep nie. Sy naam verteenwoordig immers alles waarvoor sy koninkryk staan. As dit waar is van 'n aardse koning, hoeveel te meer behoort dit nie waar te wees van die Allerhoogste, die Skepper van die hemele, die koning van die aarde nie. Luister wat sê die woord vir ons in Exodus 20 vers 7. Jy mag die naam van die Allerhoogste jou God nie ydelik gebruik nie, want die Allerhoogste sal hom nie ongestraf laat wat sy naam met disrespek hanteer nie. Baie mense dink dit gaan net daaroor om nie die naam van God as 'n vloekwoord te gebruik nie. Hoewel dit beslis deel daarvan is, is dit nie die volle betekenis van wat hierdie wet vir ons wil sê nie. Kom ons verstaan eers wat die woord ydelik beteken. Om iets ydelik te gebruik beteken om dit sonder respek te gebruik, om dit goedkoop te maak of om dit leeg te maak van sy ware waarde. Dit beteken dat jy iets wat heilig is behandel asof dit alledaags en onbelangrik is. Wanneer die Allerhoogste dus sê dat sy naam nie ydelik gebruik mag word nie, leer hy ons dat sy naam heilig is, omdat hy heilig en afgesonderd is. Toe Moses by die brandende bos vir die Allerhoogste vra wie hy vir die volk moet sê hom gestuur het, het die Allerhoogste geantwoord, ek is wie ek is. Exodus 3 vers 14. Hy is die Ewige. Hy is altyd getrou aan sy woord. Mense verander, regerings verander, en koninkryke kom en gaan, maar die Allerhoogste bly altyd dieselfde. Daarom is sy naam waardig om met groot eerbied en respek hanteer te word. Hierdie wet gaan egter nog dieper. Dit gaan nie net oor die manier waarop die naam van die Allerhoogste uitgespreek moet word nie. Dit gaan ook oor die manier waarop jy sy naam uitlewe. Wanneer jy sê dat die Allerhoogste jou koning is, dan dra jy sy naam. Daarom luister mense nie net na jou woorde nie, hulle kyk na jou lewe. Mense vorm dikwels hulle indrukke van die koning deur na die lewe van sy onderdane te kyk. Dit beteken dat daardie wet elkeen van ons 'n baie ernstige vraag vra. Bring my lewe eer aan die naam van die Allerhoogste ons God, of bring ek deur my optrede oneer oor die naam van die koning wat ek bely dat ek hom dien? Mag die Allerhoogste jou help om elke dag so te lewe dat jou woorde, jou optrede en jou karakter die heilige naam van jou koning verheerlik.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo@coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Okay, XK FMC ki dom ma pa de ma ku na uma XK FMC.

0: Eska
1: Yawa Yanje.
2: Oh,

success got that door.

भी कम गए कन्नत में का कसुम भी कंगे अन्नंगोड़े वे कसुम भी कंगे।

Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah,

Ay. Dime qué más. Arrale. Ay.

Thank you.

Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer. FK

0: No, negeti di rank aira gara. Ti mamba itu, mama ji, hiye hiye. Am te teha, te thorum ka teha. Makita ma te thorum ka teha, ta kuwa ma yaorta. No kuwa ma yaorta, no te hube a hui tewe. Ai te hue a ta kwa, ta kwe, ma ta ku te hui te kam kare a hui be ti kuye ko haka. Ti kuye ko haka ano, nenga no te ehe. Ke si gambo e makere kwa ta gambo e makere kwa tanu nge te wokuri yo waka twa ito ai gaiko e ka kweti na ai no to ati nga ma si wokuri a tsaka go a guniku a jego ko a jego ke he khum a jawe ko ha ma to jaro tsa le kwa ko tsa ma tsui ga kala ko to tsoe ko ku no nge ngum ya ko ti ngoma kwa he ta ko ya ko thoro ma ti ngoma kwa he tati tseo ya ko tie gwa batu kuwa ita kwa tsai ka ti utwa to we te nyuma kwa tinu ti se o go tama to wo kuri na ko ku o he tama gya ma go ti bo ngata ko ma di kuru a te di ta a ke he go te nya ko ha a ko wa ma ga ma gya ma kwa be kwa ga te o ma gya ma go ti ho ma ko ata ga tsai to ku ntwae tsai ga ra tingu ye te tangi ka pero cha ri kui a na ko cha ka ra tano ata tete ko wokuri na ko ngote go je tsa tuka no kya kala dom ti o mati kom no tingui ti je o ga tamaga ka pero e thoma ko tsana khuba na ko tso e ko kontwa ba ya tangi
1: okay tsan tangi ngi o mati ra jams ka botam tama te sore ma go ham tama ti ra te o tsiri ka go su ya ta na mo tsikana mate no ham a go tsiri ka go tsana ja ko so tse o ka o nge o na sore ma go
2: bamba pioro tingui tso ni saga Tony Sakatoni Sakatoni Sakani Matea Takuna Teta Tam Tamaha Ataha Am Kulima Ah Kulim Hanma Aya Hata Ame Kulim Kam Hano Ataha Takaqua him Ataha Kuma Tarequa Twana Takun Akeke Nakwa Triaqua Nguyaqua Unwaqua Oho si kongwe tanu, kare kwa kwa, kolo kwa, kia e kamka, kwe kamka, hambe kong kama, akhani darako darako kwa teko kwa naka, tako nteta kaya mama na mama, taba na taba, ngeko inge tamaka, ngekule ta haa he, te kaya te kwana, te huwa te kwana, ngeko ngo, chajebe, na khiri kwa ndia chajehi kwa na, kandi takwedi taradishi kho taradishi kuwa kuye taradishi ke tam kuli kho no ata te tanguya yakwa he khan kani nomo ko te kwe takri lukho chiki te u he khara he te uta khon ki he eta mate ha khot kole ta ati kan dangi
1: okay tan dangi o ma jams ka bota te sure man ma platform ten ti kayo ta kwe na kana tsaye na motse tsiri ka tsaye shugo mwe a ete ma swere ma ha tsiye khwe ma kaya ga jama ka go tsiri ka go tswa te mo go khamo nya ma ete ma ga tswana ta jawo tsaye go hama ngi ta ka ra hota he ni swarta ma kam go ga te he ma jama ko platform ten kismes dre ga te ta ko platform ga bana ga ya go he ya te ta te go ma tsaye ka ma ga bana skuko ya go tino te he ka ga te ga ko en kwe ga mens ka pikin e kwe na na motse kana tsiri ka tsaye na ma ya go ta gana ama de kana ma te swere ma go ne go tma ta ke mo motre tem go ya me da ga mani re en bana welkom jy by ons se kultuur village waar die kwe mense hulle se kultuur dag vier. Wat ervaar meneer vandag hierso?
3: Goeiemôre vir jou. Dis my baie lekker om hier te wees. Dit ja, dit ek ervaar die ou tyd. Ek het 'n bietjie inry vanoggend, dink ek so aan terug aan Sandam se tyd. Hoe ons dinge daar gedoen het en eintlik het baie min verander. Die kultuur is nog presies dieselfde. Dis my mooi om te sien hoe die mense dans en dat die mense dit wil doen. Hulle stel belang in hulle kultuur nog en dis my pragtig.
1: En hoe lang is meneer saam met die gemeenskap van Platfontein? En van wanneer af het meneer hulle geken?
3: Pero jy vra vir my moeilike vraag. 22 jaar. Ja, dit, ek is 22 jaar was ek betrokke gewees. Ek het gekom in 1990. Ja, 1990 tot nou toe. Alright, ek was aan en af weg. Ek het eers skool gehou op Sandam en toe het ek met die CPI gewerk vir baie jare en toe het ek bietjie weggegaan. Ek was altyd by SASI gewees. Ek was altyd so bietjie betrokke met SASI en so aan. En nou is ek terug hier, so ek dink dit is ook bietjie 'n ding van ek was geroep om terug te kom na my mense toe. Dis my so lekker om hier te kom en ek kan die mense se taal praat. Ek kan nie die taal praat nie, ek kan nie Kwedan praat nie, maar ek kan hom bietjie verstaan.
1: Laat so dis 'n bietjie hoor wat hulle sê.
3: Bamba, nee, ja, Atkwa,
1: Natka,
3: ja, seker goed, ek kan so bietjie dit verstaan, maar ek kan dit verstaan. En dit voel vir my soos my ou familie. As ek hier kom, kom mama kom my groet vir my en ons gesels en ek sien vir Susan Jose wat ek so lank klas gesien het. Dis soos my broer wat ek na so baie jare weer sien. Ja, soos my baie lekker om hier te wees. En ek dink ook, ek wil vir die mense sê baie geluk wat dit organiseer en wat die tradisie en die kultuur lewendig hou. Het is altijd goed om te zien dat mensen belangstel daaraan. Vooral die jonger kinders, die is baie jong kinders. En het is goed dat hulle dit sien. Want vandagse kinders is mos TV en hulle

0: yen ire am da ko sheba menete jinge kwa xka fmk atahano teo boriji morsani si uji kwate ke inja kumsam emtanjeni municipality di north kapu kwesi ngo jaroma kohenga oji the r bredstown nononzi wakazita kwicha wakada di ngo municipality di ngo hasi ushiri kaida di he e 100 million ka ngye karase jao karahwa inkimu An kiao karang ja ojungu kwati hoshi nungo a jao je hia din quen ngo ngu karakumwa ango sheko mbuga quen a jaramasa ngo tung amaditeko jao kai kosere jina hoji paroji a no a chao a municipality de kada de a kwanajika hana de sere jao ka deat an tua di dam tamahanumbunga quen a ki de kona e na e kwen go han a che kara municipality de jao de jaramai tebe Nusha na kraha mborunga hana wotwe na kuhana unjajiki jao at anhambe na kao at ante udam. Older Hendricks a anjija siyeti nuburete ishwara magwem.
1: Kimcha wale chikdi ya walinki ni khamanita ngamdika wa yenerike walinki SKA FM tamcha tini gira kamcha program yang higia wa morusani ay wa ki walin. Municipality ti yang cik digia uwa imtan chini aya kini kuna ki norkapu ya ng kahit di ar ngawa ki Bridgetown ki cik digi nam kwazi ayi gani kunan ki norkapu sang agia kamsang ta ki municipality da cik digi da chuki hana malitik ngang gia uwa 100 million randi ngang malitik ngang saisyan ayi gia un ang ngawa yivi koman halaman ngang gia kam kam kwa sumu ka ngang bunga ayi halaman ngang ka ingia ngang ya uwa ti agan ngawshi ka ang hechik digi gani kuna kwa ka ang gya uwa aga plesho ka ang hechik digi chuke tuhi u sete ni gya kamsuwa municipality ti ayivi koma aga chon gani kuna khabita ang akuna chik kwa ag digi rang ti aga ngaw ka ang hechik uwa vikoma ka ang digi yin halema ng ka ang hechik kamsuwa gu ngawaki krakhan ka ang he kutidu gya kamsuhana uwa ka ang gani kuna kwa Vikoman aga chimbo hun, teni gya kamsun uwa gani kuna kwa hun, yang hechik di gya ngun hai oka kisi gya uwa Ulrich Hendricks.
2: Di Emtanjeni municipality de di afgelopen 4 jaar nis kuwen audits ontvang ni. Afgesien van sy massieve oorbesteding het die auditeer-generaal bevind dat wanbestuur en verkwistende besteding dier die municipaliteit meer as 25 miljoen rand beloop. Emtanjeni se burgemeester Lulamile Nkubi.
3: The money that Emtanjeni is having is through paying of municipal services. We have a challenge of us not being able to collect the enough money to deal with our service delivery mandatory programs to maintain the roads, maintain our infrastructure. Most of the things that happen in terms of wasteful expenditure is the issue of us having few points of us be able to procure matters.
2: Emtanjeni municipaliteit het geen stappe teen diegene wat die municipaliteit se finansies bestuur nie, of kriminele ondersoeke is van stapel gestuur. Die municipaliteit wat dorpe soos De Aar, Hannover en Bredstown insluit, het die afgelope paar dekades agteruit gegaan. Werkloosheid en armoede bly 'n bron van kommer. Dit is ten spyte van beleggings van miljarde rande vir hernubare energieprojekte in die gebied. Sandile Makandule en Sipiwe Skosana is inwoners van De Aar.
4: The issue of the water crisis, the water leakage, the infrastructure, which is the electricity, that is just cutting off even when there's a wind. So there's no proper infrastructure. And the other one, it's also the informal settlement that needs to be formalized. Roads that are not safety, even there are a lot of potholes that are here. The infrastructure is very bad.
2: Hy sê, ons bly in die woestyn. Ons het nie toilette nie, ons het nie water of elektrisiteit nie. Ons kla al jare, maar niks gebeur nie. Ons bly stem, maar niks verander nie. Die municipaliteit beoog om die gebied aanloklik te maak vir beleggers in die hernubare energie sektor, met die hoop dat meer entrepreneurs en werksgeleenthede vir plaaslike inwoners geskep sal word. Hulle poog ook om die municipaliteit se inkomste te verhoog. Ulraar, Noord-Kaap.
0: Machabeng municipality di Freista di Kwesi, welkom tsunga we ai ajaroma to a kya tengo hana go bismise tsunga o siya South Africa kiteta. Welkom ki are di municipality di si u drika sere tai si kwente hieti si ki nungo ya ba tingo bismise ji na jawa a kishuri kaita. Machabeng a o kona nga te si no hana e go ja ki hieti ji a ngo chem proyeke sikara ngo hinsa kya adetam. Abigail Fisahi borete shoramagwem.
1: Majabeng ayi municipality tengien ng Freestate ki velkom ya gani kunan kang hi agia tu kamsungwa sit Africa yang achor nga chik digien ng kama kama kuya bisakhaiti ki gani kunakwa ng velkom ya kunakaan sing agia kamsungwa sit municipality tengien chik digia angawagan ng kijanggo kakaya ang hechig di gyeng hokun sa ke maling aga hong kama o maling aga gigang hong kama kang hi agia tu hong vikoman aga ngawsi chig di gyeng chukung ka kwe kika gani kuna kwa hig di gyeng chung ma vikoman ke gani kuna kwa machapeng ay tumina ka hong gyeng ng hiyat ki gyeng ama kama kwa teke pruyak wisi siya ng chig di gyeng kam kama kwa sao yan e kang hi gyeng tu un angawagan ngan Abigail Fisahi tik de gyan ook ek gesien.
5: Die munisipaliteit sê hy is verbind daartoe dat die provinsiale en nasionale regerings hom tot 'n spesiale sone verklaar. Ondanks die bedenklike toestand van sy infrastruktuur, wil hy ook geleenthede skep vir ontleikende sake ondernemings. Tandu Kolokalipa, die burgemeester van die Machabeng munisipaliteit.
6: We will not tire until both province and national approve our special economic zone to make sure that there's factories in Machabeng. We can no longer only our economy must only focus on mining.
5: Ryn beleggings word beloof uit die private sektor. Die Walt Pretorius is die uitvoerende hoof van Spectrum Utility Management.
7: 70% van die investment moet in die ekonomie bly van die stad. En ek dink dis belangrik om te sê ek gaan nou nie hier staan om vir jou 100,000 jobs beloof nie of werk nie. Maar daar 70% van die investment word teruggeploeg in die ekonomie van die dorp.
5: Pretoria sê die maatskappy wil miljarde rand in infrastruktuurontwikkeling belê.
7: So die investering wat ons beplan in Welkom en Machabeng munisipaliteit is ongeveer in die omgewing van tussen 16 en 17 biljoen rand. Dit gaan suiwer op die infrastruktuur gespandeer word. Menende die fisiese substasies moet miskien gerenoveer word, die kiosks moet gerenoveer word, kabels moet dalk vervang word, meters moet ingestalleer word, water en krag. Die kragstasie moet gebou word, wat 'n baie groot projek op sy eie is.
5: Een van die beleggingsvelde wat uitbrei in die gebied is sonkragaanlegte. Imra Makama is die hoof van Africa Young Brand SA.
8: I think from our end, our coming here, we are at an immediate. We are looking actually to participate within solar projects, any solar related projects, whether it be any project from 50 megawatt to 100 megawatt and building up from there. That's a project that which we can commit 100% into doing upon obviously addressing the commercials, addressing how we can work with the municipality under the private public partnership agreements.
5: Alhoewel dit reeds die derde beleggingsberaad is wat in die gebied gehou word, wil inwoners werk en aanspreeklikheid hê.
6: What I need as a member of community of Machabeng, I just need transparency from municipality and the job creation.
9: I just want to see the fruits from that investment summit for our children, the youngsters that we have now. So in order for them to get something so that they can put bread on the table rather than going to commit crimes in order to get rich or in order to have something that they don't have.
5: Machabeng sê hy neem ook 'n leiersrol in die bedryf van die heliumgas aanleg in Virginia. Abigail Fasagi en welkom.
0: ANC kaukasi parlamente kwe he a tishinu ngo tamagwiwe nu akhurukwi dia a parlamente kom a Dr. Mark Burkham a kehe shere ani komitie jinjam. Ama parlamente shi komitie shi shere ji kwako kak ehe tahono utu komitie shi ngo shere ho ato ukaramuwa kwe a anjiki jawa kwe. Burk dia a shi mkuyama koma shere aninja ko ka disin am matskape he castello da ki te he miliard rand ka si di serie a o motetu o hu ikitie ko a goro tere na gwa ditam
1: ha inchi ai gam go panga kan chik de gen ong parliament ai ngang ka yak ya khamsu wa di an ai parliament le ti an chik de gya o dr mak bak de gye cho o kha vi ko ma kan gya o malin agan hu ti mena ke committee ai gani khunan kangoshi kang hevi ko magan chik gi khong kan agi parliament ang stande committee yinki gi ka khamsung o ti aga gani khunan UCC agi dan ang gani khunan da gi ak kan ka khwen mak bak kan sing gi ak khamsung u ang khalman ngang kan ta ki vi ko magan hechik gi gi wan malin aga ngot tu mina sing gi ak khama ko yak gi ki kan gi wa maskape yin he gi wa castello ki gani khunan ko malich ngang kan he gi wa lartaning aya malich ngang sesian ngolin ngang ka gi ko tidu gi gi pangan ngaw ga ai o ve tang a chon ga chig gi den awa khama khwen
10: Die bewering spruit voort uit 'n beëdigde verklaring van die Reservebank oor die sakeaktiwiteite van Castello, 'n finansiële tegnologiemaatskappy wat deur Burg gestig is. Die verklaring is by die Hooggeregshof van Johannesburg ingedien. Die bewering hou verband met die beweging van kapitaal oor die land se grense en die moontlike omseiling van valutabeheerregulasies. 'N Bedrag van ongeveer 4 miljard rand word na bewering in die beëdigde verklaring genoem. So het die ANC LP Cameron Dugmore gereageer.
11: The Finance Portfolio Committee has oversight over the Reserve Bank. So it's untenable that someone deeply involved in allegations or alleged to be involved in schemes that manipulate and exempt themselves from exchange control regulations can then be on a committee that in essence has oversight. So in the first place, we will be writing to the Speaker requesting that he be removed from these portfolio committees, and the DA should also do that. And secondly, that Parliament's Ethics Committee must investigate.
10: Die DA sê alle vrae oor Burg en die bewering rakende die beweerde oortreding van die land se finansiële wette moet aan sy maatskappy Castello gerig word. Nie Burg of Castello het nog gereageer nie. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
0: Dia ananga tihana kanga gobe South Africa si Reserve Banka si sesa ate Castello bismisi ki ni Castello ngo shere na kuwatu huji ajawa klong au a parte si diku ya makwe shere anija magbak miyam karahi am. Parte nga chini kehen mutetu a te mati au a rehofu a ngo bakum anija ngo mburonga tamia tenu khanta mahanu atamsika am a atahakwa kia magwima. Dia ana thamshi khanshuri karati shiki nga ati si nungu tse shika hambe bag amboronga kati kwe a nungu sesa kwe kumwa te ngo ama oro kwa yungu si u shere jao ka muteto ji ama. Bag ham anija nga ati si nukhama kete kwe yukwebe Castello iki tako khama manda abismi shisi deki te kwebe tam.
1: Kalman ngin ngumin ngang chik de gege sayin agya uwa di a ayi gani kuna gani gya ngang hiyata ki kal chik de gege ya tu wa chiki chik an chik de gya usit afrikan ay reserva bang aya gani kunan ke onur suku yang higya uwa Castello aya gani kunan Castello ka ansing agya kamsing uwa makuwa koyi ng higya uwa maskapi yung ayi gani kuna gani maling aga chut duminan ka ang hising gya sing uwa aga kaw yang gya uwa magbag ka ang hiyata chik de gege ngungin Surya chik digi ngung fiko magang agang hunti minan. Partai agi yaw kuyan halaman ngang da giyak khamsun da ki ya viko man aga chon ngang ka ahi hofu hong chik digi chuki khamsun uki katiru giga tuminan ka ahi giyak uwa mali aga gani kunan ngawa ki vitang agi ga chun awa kama kuya gani kunoko ang chik digi ding un. Die a agi yang ya da ki khamsun aga ngawsi ki chiwisi kang aga chon ngang gani kunaka ahi giyak uwa ulaya un hebag chik digi ngungi panga gani kunoko un. Onur suku yang halaman ng singgiya ung at kamagun ngawagang ki nguling ng kang ki maling ay tumina ka o vetang ay chong ng ay tigiya kamsun. Bek ay kungguin aga ngaw si kang giyang ng hiyate ka kachik digiya wa ay kakao yang giya wa Castello ay gani kunan ta halaman ng ya kachik digiya kang ng maskapay ay gani kunan ka kamsun u tika hevi ko magiya ung ang ngawagangan.
12: I note the recent reporting concerning the South African Reserve Bank's investigation in Castello Proprietary Limited and the judgment concerning a blocking order issued by the bank. I take this matter seriously and fully respect the independence of the South African Reserve Bank and its responsibility to investigate potential contraventions of exchange control regulations. It is equally important that the facts are reported accurately. I'm not the chairperson of Castello Proprietary Limited, the company that is the subject of the litigation, and I'm not involved in its daily operations. I previously served as chairperson of the broader Castello Group, but have since ceased serving in that position in February 2026. I resigned from Castello in 2024 to pursue a political career. The High Court judgment does not make any finding of wrongdoing against Castello, nor myself, nor does the judgment constitute a finding that exchange control contraventions have been proven. The matter before the court concerned whether the Reserve Bank had grounds to issue a blocking order while its investigation continues. The court found that it did. At all times, I have and will act ethically and lawfully, and I am confident that once the SARB's inquiry is complete, it will find no wrongdoing on my part. Since entering Parliament, I have consistently informed my party and the Finance Committee Secretary that I cannot be involved in any matters relating to the SARB to avoid any conflicts of interest. The record of recusal is very clear. I did this to maintain strong ethical boundaries and will continue to do so. I have furthermore ensured that all necessary declarations to Parliament and the members' interest register was done timely and accurately. No allegation of misconduct or malfeasance has been made against me personally, and I'm not subject to any investigation by any entity or agency.
0: South Africa si ucho ko choje manda ko kek amenga disini tsewuni sa tsewuseni ni tsewusha tia na hwate o muteto ni kwe akhaen kata tunanguri no cho akong kata tihojim. South Africa si ucho sen ka huji a manda ko kek amenga sapra ta tomtoma ki te nga desino a go jitse o nse go tlo ke go tlo ka itwe ta mahano u fen o nga o jiki na storage go kwe jao ka go jitse o ka o tlo ke shuri e kwen cho kwe a na go professor se te go kwe university di pretoria kwe ke professor Tess van der Merwe nga desino ha si di ne ga mo a desino go kwana jiti ji hurumende na kya ka sa kya te ngo ahoji kwena te kewi kutungu kaiveta koro ika kweji amu.
1: Na kamkang he South Africa yi he giga kamsungu kaso na iti ayivi kwa ma gani kuna chik dige chuke varski ua bunga ki gani kuna kwa n ke onwe daga naka ngum giga chun kwa uan stola hun ayakunan. Kangaw sige aga kaw kakayin chik dige wa South Africa yi he giga kamkama kwa sungu fikoma kan chik digi awa khaswa neti aga gani kuna hiye singi kikoma chwa shapra ki gani kuna kwa n hii agi iti mung ya uwa chikan ki social media aya gani kunan kang histeni gya kamsung uwa stola hung aya kunan kwa ang hiching kang chik digi ki mung uwa kan en kangaw si ki manak okata yang chik digi ya uwa university yang gen ng pitorian aya gani kunan professor Tess van der Merwe khawit tamani chik digi ya mung ya kamak uka kisi ki chikan he chik ang chik digi ngwa wuzala utogan e hing chik kwa a chik digi hing kani kak digi ka chung wan.
13: Ek sien daar was gister weer SAPRA agente wat toegeslaan het in KwaZulu-Natal. Ek dink daar is 'n besliste poging en natuurlik ook 'n bewuswording onder die publiek van produkte wat nie onder beheerde omstandighede of gedoseer word of geproduseer word nie. Of ons ooit dit ten volle sal kan beheer is twyfelagtig en dit is cybergegewe die enormiteit van die epidemie is groot. So daar's baie mense wat baie desperaat is en hoe sê hulle altyd, benoude katte maak benoude spronge.
14: Van der Merwe sê dit is uiters belangrik dat mense presies weet waarvoor hulle self inlaat as hulle die medikasie begin gebruik.
13: Jy moet baie goed ingelig wees. Punt nommer 1 oor wat kan jy verwag? Punt nommer 2, wat is die moontlike komplikasies? Punt nommer 3, wat doen ek as ek op die produk is en ek struikel? Punt nommer 4, wat doen ek as ek ophou en ek tel weer die gewig op?
14: So verduidelik weer kortliks hoe dit werk.
13: Dit is basies 'n versterking van die sein tussen die maag en ook ander organe wat in dieselfde orkes saam met die maag speel. Dit is nie net die maag alleen nie, maar kom ons plaas maar die hoofklem vir die oomblik daar, want dit is waar die reseptore meestal gevind word in die maag en in die maagdarmkanaal. So dit het 'n baie sterk neurobiologiese sein wat kan uitgestuur word na die eetsentrum in die brein. En daar lê die peptides baie wyd verspreid. Dit is nie net in die homeostatiese baan nie, en laat ons sommer vinnig daai groot woord klein maak. Met ander woorde, hoe werk aptyd? Dit werk ook baie goed op die hedoniese pad. Laat ons sommer gou daai woord ook klein maak. Hedoniese pad beteken wat mense sal beskryf as food addiction of eating addiction. So omdat die reseptore, omdat dit 'n natuurlike peptied is en dit so wyd verspreid lê in groot dele van die brein, reseptor densiteit meer in sekere gebiede as ander gebiede, maar dit is nie nou ter sprake nie, omdat dit 'n groot trefkrag het op baie reseptore in die brein, gaan dit noodgedwonge vir ons baie meer sukses gee as wat ons met middels gehad het in die verlede.
14: Van der Merwe waarsku ook teen 'n moontlike ongewone, kom ons noem dit 'n neeweffek van die gewigsverlies.
13: Ek is baie bly jy bring daai punt op, want dit is eintlik 'n oeroue feit. Dit is al honderde male gepubliseer dat 5 tot 10% gewigsverlies, maak nie saak op watter manier nie, verhoog jou fertiliteit. En dit is suiwer omdat jy nie meer van die slegte vorm van die estrogeen wat deur die vetweefsel afgeskei kan word, tot die groot mate afskei nie. So jou estrogeen-progesteroon verhouding word onmiddellik beter. Daar's mense met endometriose wat 'n verbetering toon, maar dit is nie 'n unieke bevinding vir klip nie. Dit is vir alle gewigsverliesvorme. Inteendeel, laat ek maar 'n staaltjie deel vinnig met die publiek. Ek het 'n vrou gehad wat deur bariatriese chirurgie is, deur veelvuldige episodes van infertiliteitsbehandeling, en toe op die hoë ouderdom van 43 na haar bariatriese chirurgie het sy 'n vierling gehad.
15: Ek gaan maar vet bly.
14: Klink dit van 'n merwe waarskynlik ook daarteen om die feit dat jy die medikasie gebruik weg te steek.
13: Daar is niks fout daarmee nie. Jy is besig om 'n beter weergawe van jouself te word en doen dit net op die regte manier sodat as daar komplikasies intree, dat jy by 'n baie deskundige span is wat onmiddellik kan help. Nou, die feit wat jy genoem het van ja, kan dit Parkinson's medikasie beïnvloed? Dit is so, maar dit geld vir baie van die ander medikasies wat pasiënte ook gebruik en dit is 'n baie belangrike punt vir die eenvoudige rede dat die narkotiseurs nou sal aanbeveel dat as jy vir elektiewe chirurgie gaan, moet jy vir 'n baie langer tyd 0 per maand inneem voor die chirurgie, omdat die maaglediging vertraag word. So ons sien ook in die theatertafels meer komplikasies. Mense wat aspireer tydens induksie van die narkose en so meer.
14: 'N chirurg wat spesialiseer in lewer en pankreas sorg, Dr. Christian Jeske, sê mense se ongeërgdheid met die medikasie en wat dit werklik is, dra ook by tot die roekelose gebruik daarvan.
16: Baie mense sien dit nie as 'n medikasie as sulks nie, wat jy weet onder spesifieke omstandighede voorgeskryf mag word, want jy kry supplements en ander dieetmiddels en middels wat help om gewig te verloor wat nie onder daai sambreel val van 'n medikasie nie.
14: Jeske sê hy het reeds mense moes behandel wat ernstige komplikasies ontwikkel het omdat hulle nie die medikasie onder toesig gebruik het nie.
16: Ons het al 'n paar pasiënte gehad wat 'n verkeerde dosis gespuit het en dan word hulle opgeneem en hulle kan glad nie hulle kos inhou nie en wat dan gehospitaliseer moes word want hulle het 'n uitgesproke narheid ervaar. Ons het al pasiënte gesien met nierversaking, maar daai is gewoonlik van pasiënte wat dan heeltemal dehydreer want hulle neem niks meer in nie, want die middel onderdruk jou eetlus so baie dat jy ophou eet en selfs ophou water drink. So dit is belangrik om by gesonde dieet te hou en jou behoeftes te dek. So dit is ook belangrik om 'n dieetkundige te sien as jy so 'n middel gebruik dat jy weet wat is jou basiese behoeftes daagliks en dat jy jou daaglikse behoeftes byhou en dat jy genoeg water drink in die verloop van die dag.
14: Corlia Creer, mediese beheerbeampte by SAPRA, sê nie net organisasies of mense wat die onwettige weergawes van die medikasie versprei kan in die moeilikheid wees nie, maar enige iemand wat in besit daarvan gevind word.
17: So SAPRA gebruik die wet op medisyne en verwante stowwe. Dit is wet nommer 101 van 1965 wat voorsiening maak vir die strawwe vir individue, besighede of handelaars. So oortreders staar finansiële boetes sowel as gevangenisstraf van 10 tot selfs 15 jaar in die gesig afhangend van die erns van die oortreding.
18: SABC News ke podcast tru ngumenga to ONA year o he asanga ene bakhe akaqhisim XKA FM ke vike ya John asa morsani ke etike boriku tajike nabeke ya John atani asa kawisisi ke moriki qayang kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC News ke podcast sabcnews.com akon ya ke kanatsam
19: SABC True Borihe Podcasting Swegwe Tse Isanete Boriji An Kien Kao Kwon Kwiji No Tia Swe Hojim Vieke Oki Keke Morsani He Em O Boriku Tahono Vieke Heri Oki Mwen Mwen Sen Ke Heki Haha Ki Keke Ha O Bori He E True Ki SABC.com Haan Ki Hetam Swere Magwin

0: is, na bewering in Suid-Afrika geleë is. Die 764 netwerke is gewelddadige internasionale online ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. Hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges tot online seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander forme van skadelike kriminele aktiwiteite.
1: Van Wyk gee meer besonderhede oor die polisie ondersoek.
0: Na uitgebreide ondersoeke, het die nasionale sekiespan die tiener na 'n adres in Mamesbury opgespoor, waar hy op maandag die 17de Augustus in hegtenis geneem is, terwyl hy besig was met die beweerde oortredings. Die operasie is deur die nasionale sekiespan gelei met ondersteuning van lede van Hoofkantoor se Okkulte Eenheid, die Paul Eenheid vir Gesinsgeweld, Kinderbeskerming en Seksuele Misdrywe, Paul K9 Eenheid en die Wes-Kaapse Eenheid vir Misdaadtoneelondersoek, as ook agente van die FBI en Homeland Security Investigations van die Amerikaanse ambassade. 'N Voorlopige ontleding van die verdagtes elektroniese toestelle op die toneel het eksplisiete beelde en video's aan die lig gebring wat seksuele kindermishandeling en die verminking van diere uitbeeld. Die toestelle sal aan 'n omvattende forensiese ontleding onderwerp word om die volle omvang van die beweerde oortredings te bepaal. 'N Aantal kinderslagoffers is tot dusver geïdentifiseer.
1: En dit was die polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk.
2: Ek am kona apartheid ate ko a he kwe a ta ko president se te he de ar shiki mbunga kona for enigang aw shiki boy manti kya ba te shinongo am o shi u se sa ko he go han ki go am o shi ani ja chekere ji ti ji a han a shu kara ma go tam apartheid police na manti a 16 juni 1985 ka ka tsu hi ngo mbunga khona tetu itwe na icamsh kenqa karago shwetu tutwe si ngo nege yare ji ngo ei a go hisen mere nge go yom sesa kwe am o si we the r si start saki not ka poki hisena tim sesa ku si ngo 1985 ha ki hisena hi ke shuri na isin police na ngo nqa isena hi ka am atsunwa itam Warren Engelbrecht bori eswegwem
3: Familie yang etik de gia uan apartheid yang ayat tempo yang gigi golek kamu kita apartheid kahi etik de gia kam sau presiden yang higi awati ar ayuan ki halimang boy manti kahi gian amak kamu kita gia tren aga chong onur suku sedeni gia un ak kamu kuin awatang kahi singgia kam sau kli kahi etik de gia wayagan apartheid yang iplisa kan singgia kam sau 16 ki Juni 1985 ay gani kunan kan sisig de gie chuki tra kwan manti ke gani kuna kwa n kan higya wa tudin ala ngaw kan higya de gie ngu kunisan suweto na kunan kaw aya neha chonang kan higya gie ke teni kamsang aga chonang ke tay kan aga gani kuna steni gie un a kamagun ngaw gang kan he di ar aya status sal gani kuna ke norkapu yi atik de giyan kong he giya un an ngawagang kim kule ya ang atuk kam sengan. Fu yin ki giya kam kamako un an ngaw unir suwi gan ng giyan ng hiyatik kaw yan kya ninti 5 in tak tak aya chong ng sik de giy da chui wana u plisa yi ng he khawit tamani tik de giy gen kong tuitin agan kuna kong he tik de giy chuge awa kamako vita aya chong ng ketin ha aga chong ng. Warren Engelberg giyan ng hiya uka krisin.
4: Sipo Manti was slechts 12 jaar oud toe sy pa doodgeskiet is. Hy en sy familie het nog nooit die bevinding van die eerste geregtelike ondersoek aanvaar dat die polisie uit selfverdediging opgetree het nie. Sipo sê na jare van onsekerheid sal die familie uiteindelik weet wat die omstandighede rondom hul pa se dood was.
5: As a family, we are really happy that at the end of the day we will know what happened to our father. We will get a closure. Those who must be prosecuted or found guilty of doing wrong thing can be prosecuted. We will be very happy on that.
4: Die geregtelike ondersoek is gemagtig nadat nuwe getuienis na vore gekom het. Vir die afgelope 2 weke het getuienis die dae en maande wat tot die beweerde moord gelei het, as ook die beweerde polisietuistering en die politieke klimaat van daardie tyd herroep. Boy Manti is op 16 Junie 1985 verskeie kere geskiet. Polisiebeamtes wat tydens die eerste ondersoek getuig het, het gesê hy was deel van 'n groep wat by openbare geweld betrokke was. Boy se regsverteenwoordiger,

0: Lama lobby.
1: Those police who committed the crime have themselves admitted that they had shot Mr. Manji and that they believed they had killed him. So in short, all things happening are in supplementation of that realization. In fact, there was an admission already made. The family just don't understand how it is that a magistrate in 1985 already had decided that no one was to be held responsible for the passing of that gentleman.
0: Die nasionale vervolgingsgesag woordvoerder, Mojalefe Senokachane, sê die uitslag van die ondersoek sal help om vas te stel wat met Boy gebeur het, as ook diegene wat verantwoordelik was, aanspreeklik gehou kan word.
2: The inquest hearing, which commenced on the 3rd of August in 2026 in DR, have seen the state calling several witnesses, including two community members who were youth leaders at the time, as well as members of the Manji family, led by his son, who testified about the impact of his death on the family. The outcome of these proceedings will assist in establishing the truth about what truly happened on that day and whether former members of the South African police may be held responsible.
0: Die nasionale vervolgingsgesag sê die Manti ondersoek vorm deel van sy pogings om onopgeloste sake uit die apartheidsera te hanteer. Die nuwe ondersoek na Boy Manti se dood kan die begin wees van afsluiting vir sy familie. Daar is egter steeds talle families wat al dekades lank wag vir antwoorde. Een hiervan is die familie van Dickie Jacobs van Appington, wat in aanhouding gesterf het en wie se dood as selfmoord verklaar is. Sy familie veg al dekades lank om geregtigheid vir hom te bekom. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
3: Tam a hambe tsanya ha go te kwa tso kwe a. Ata ku ye te nkra ha go je jawa tso kwe Kimberley ki Andrew Benjamin go ang e ku South Africa kwen ki ama ku ye khara ting go ang ye kwe ya ba te ham di shukuni a twasa. Tama gyanse nana doe amkom ki tibe ngu nyam ka dawe e ka e gwisa nu ngu ata jaw kaitam. Benji ta ngumkom ayo te kloma wina di seisi ka seisun si ngu an onsi kompetisi MasterChef South Africa si kim. Am mte unise ngamme ngu ana kumbisa ki jaw a ama ngu hisi naibe ho ahinyeti ngu nyam ka nuot ka pukoma a kompetisi e wina di matam. El Sabi Richard May am se kai kwa tik e teke ke kom sam.
4: Wala toga gigit kala tik tuan kang he ngom yin tik de gigit kama ake ko yang he gya kam suwe ake Andrew Benjamin yang South African ake tik toga gyan ya teke ake ngoshi gi toa kwe kamo kwe ake en kan ngoshi kang he tik de gigo kwe ya tigan tik de gya wa kang he tik de gyan kwe ngya la ake ngusi ya kumba tisi ya ntikdegi awa MasterChef South African ayigani kunan ya tikdegi da toa gawk kama kwe aga ngusi ya nga kumba isa aga viko man kang he agi ya kamsun waka eke gani kuna kwa kang he ya tikdegi ngwe wane sorry tikdegi gengi ya la irti aga kumba tisi ya ngegi ya wa aga ngusi ya ki gani kuna kwa ya sabiru hitjat mai tikdegi ya ngwe waka tisi.
5: Eerstens, baie geluk met jou groot prestasie. Hoe voel jy?
6: Baie dankie. Dit voel nog soos 'n snaakse droom. Weet die mens, dink jy dat jy sal so ver kom in 'n kookkompetisie nie? Vooral as ek nog my moet opskaal teen die ander deelnemers, het ek gedink ek gaan so ver kom nie.
5: Wanneer en waar presies het jou liefde vir kos begin en wie was jou inspirasie?
6: Ek sal sê my inspirasie was maar dit begin by die huis by my ouma, Aletta Benjamin. Sy het nou maar so groot gemaak van kleins af, dan sal sy nou sê, gaan skil hy aartappels of gaan kap hy eie op of gaan roer die pot of kyk as die brood brein in die oond en goed soos hy, en weet jy nou wanneer is die brood reg en goed soos hy, so jy daar my tips gevang by haar. En ja, dit het my altyd daar geblei, hiervan na school wou ek graag dit gedoen het, maar ongelukkig kon ek nou nie. Toe ek nou groter raak beginne werk het, het ek maar weer beginne self aanleer. Seker goed te doen, sekere methodes te kook en dit het nogal vanaf begin moet ek sê.
5: En wat is jou gunsteling dis om te kook?
6: Ek is maar eenvoudige mens, ek is maar vleis en aardappel mens. Ek is baie mal oor 'n lamsrippie, soutrip, so tamaties, smoortjie en pap, die wat dan kan ek my huis toe gaan.
5: So wat het jou dan genoop om in te skryf vir hierdie kompetisie?
6: Ek het al voorheen in 'n werklikheidsprogram ingeskryf vir Kokkedoor Vuur en Vlam is meer oor die vuur kook en jy is met 'n spanlid gekoppel. Ek het kokke door tot die finaal bereik, maar ek het nie gewen nie. En toe dink ek nou, okay, nee, dit is maar nou die einde. Ek dink ek gaan weer wil voorgaan nie met 'n kosprogramme nie. Toe MasterChef opkom, ek was bietjie huiwerig om in te skryf, want dit is bietjie te verfyn vir die goed wat ek kook. En ek was bietjie intimiderend, want ek het ook gedink dat ek is amper 40, is dit nou nog tyd om nog hy droom te het om in MasterChef in te skryf. En toe dink ek, okay, kom ek kyk, maar ek het niks om te verloor hier so. Kom ek kyk, want die geleentheid gaat nie weer daar is hier.
5: En hoe was die ervaring by MasterChef?
6: Ek moet sê, MasterChef se druk was vir my verskriklik hoog. Ek het gedink in die eerste 2 episodes, ek dink nie, ek kan nog voortgaan met die dingie, want ek het selfs my vrou gebel ook hy dag en gesê, nee, ek wil my huis toe kom, want ek voel nie gemakkelijk in die kombuisie. Als voel 's bietjie vreemd. En sy het vir my aangemoedig en gesê, nee man, bly daar en vat het maar 1 episode soos het kom. En toe wen ek die 2de episode. Toe dink ek, okay, nee, aangesien ek gewen, kom ek, kyk maar hoe ver kom ek.
5: En wat het deur jou kop gegaan daai oomblik toe jy jou naam hoor, jy hoor dat jy die wenner is?
6: Ja, toe ek my naam hoor, ek kon dit nog steeds nie geloof nie. Want ek het vir myself gesê, wen of verloor, ek dink ek het klaar baie bereik om net so ver te kom in die kompetisie. En toe ek dan my naam hoor roep, joh, toe baie goed so emoties, ek was so, ek weet nie, daar is nie 'n woord om het te beskryf nie.
5: En laastens, Benji, het jy dalk 'n boodskap vir luisteraars daar buite wat graag ook wil inskryf vir een of ander kompetisie, maar hulle twyfel so 'n bietjie of hulle so iets sal kan wen?
6: Ek sal graag wil vir al die luisteraars daar buite wil ek sê dat 'n mens sal soms dink dat jy is nooit goed genoeg om 'n ding aan te pak nie, maar een of ander.
3: Yen iri ek amoko 58 minute jinge kwa XKA FMK kui kha minute e ya nwe ngo she ko twe iri ek amsha atame ten te tse karaha ya ha khere nge teo jao murushani kwe kwa no to se tuwa ha cham rebeten moyo no ti marat berakhu ke ke khawana ha u e kyao yen iri ek amno te kuwa ko toki murushani kagwe anta hano kwa karashi twe iri kwe kwe amno kwe damburi e te kaya kukwasam.
4: Kim tsa wale tigde ya walinke 95 minita ngam dikwa yenerike walinke SK FM tam tsa tigde am tsa program yang hegia wa morsani ay wa ka fasike walin ta tsi tsa sanke tsa ka program ang sike men ngamika kami adverten moyo ke tigde ke mare tsum bere khon ta kim tsa wala diwi tigde ya wa tiwiri kham tsa kya sang mi ang hia kwenda muike SK FM

Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: kametemono tekise siebe ntona khmenete e yokangote seisiri su tresu ka sisa tamate kumoteke kuboriji eyazi aha ya akametekise ko yegwe nongwana mkha moros borikusu ujauji a keija ha tswa khwe ati after kapunda ta khonoti jau tswa te zilita mahongota tekom no boriji nyama kwa tinti kwa hati kwa khasi South Africa su choku ania a teko mungokon kwena aka te si ngitresi ka kwa hati ankara teko kunga ku a omu teto ha nge choji kak ama kwa tin kwena jau kanu kai ka kuji a South Africa su o choku ania kunga kon kwena aka tu kwa nu nge choji a khana moko mandasa manda ko tina o trek am sikite qomkara saprati kwe khana aka to kwa nu ncho musobo he nyamo go ya ding ko kwa tro o ki qonka kwiteta no anga o ki wo kha tucho ji qonka o qo nje mashui qonka ji ta khono stora ji tuji tinji kitama khano aki ha kwe a cho ankara ana kwa ni kwe a no jawo ko ha professor a university de pretoria de ki professor tes van der merwe a ka to kwa khai swere ma de tsamska si khana tseska mo khate mo de si u a manda ko han khwena nyama khate ya ngwe a tsana e de ta ko ngchoji o dunga a khain kara khate ta
1: Wolof FK 35 XKF M dum tenigon me ya burgu ki gna ji khay gasi gon ki wo misli to mahongo ki yafta ka punda nakam nge no sile ingi osit africa ki ka chu ji khay ko sung ka ka nga ka ka ku gai u ko gi o ku wa kunda ka ngi ngi gi atsu u ki ngukwa ka ya wa ka iti tra giko awuzala mukutam sit africa ki ka cho vi kom ko hi ko asan li siko chang o hi ku ko kom sku ngai ko sapra gyo ko ite ki tiang ka ka khisi makwa tro se tota gya ga wa ka a taga wa chika ng he ta ne kho ng he sung ko an wa ka ku ufenia sung ko an mu ko wa ka hi ngo ki stola ha ng he ko ng ko wa tiang ka inji tragi ko uzala ka o tsa wa ngai o yo mangai em ti khoi ke longi sa ti ka o hingo ki ya wa professor ya university ta pirtura ki ka wa un professor tes van der merwe ki ha gane kona ka ngia o ko wa ka wa tika nghi ti khoi nghi ge ko anu ko ma ti ya hu ku bisala o hsa ki mani gya o ha mukunu kanya ka
2: Ek sien daar was gister weer SAPRA agente wat toegeslaan het in KwaZulu-Natal. Ek dink daar is 'n besliste poging en natuurlik ook 'n bewuswording onder die publiek van produkte wat nie onder beheerde omstandighede of gedoseer word of geproduseer word nie. Of ons ooit dit ten volle sal kan beheer is twyfelagtig en dit is sybergegewe die enormiteit van die epidemie is groot. So daar's baie mense wat baie desperaat is en hoe sê hulle altyd benoude katte maak benoude spronge.
3: Van der Merwe sê dit is uiters belangrik dat mense presies weet waarvoor hulle self inlaat as hulle die medikasie begin gebruik.
2: Jy moet baie baie goed ingelig wees. Punt nommer 1 oor wat kan jy verwag? Punt nommer 2 wat is die moontlike komplikasies? Punt nommer 3, wat doen ek as ek op die produk is en ek struikel? Punt nommer 4, wat doen ek as ek ophou en ek tel weer die gewig op?
3: Sy verduidelik weer kortliks hoe dit werk.
2: Dit is basies 'n versterking van die sein tussen die maag en ook ander organe wat in dieselfde orkes saam met die maag speel. Dit is nie net die maag alleen nie, maar kom ons plaas maar die hoofklem vir die oomblik daar, want dit is waar die reseptore meestal gevind word in die maag en in die maagdermkanaal. So dit het 'n baie sterk neurobiologiese sein wat kan uitgestuur word na die eetsentrum in die brein. En daar lê die peptides baie wyd verspreid. Dit is nie net in die homeostatiese baan nie, en laat ons sommer vinnig daai groot woord klein maak. Met ander woorde, hoe werk aptyt? Dit werk ook baie goed op die hedoniese pad. Laat ons sommer gou daai woord ook klein maak. Hedoniese pad beteken wat mense sal beskryf as food addiction of eating addiction. So, omdat die reseptore, omdat dit 'n natuurlike peptied is en dit so wyd verspreid lê in groot dele van die brein, reseptor densiteit meer in sekere gebiede as ander gebiede, maar dit is nie nou ter sprake nie. Omdat dit 'n groot trefkrag het op baie reseptore in die brein, gaan dit noodgedwonge vir ons baie meer sukses gee as wat ons met middels gehad het in die verlede.
3: Van der Merwe waarskei ook teen 'n moontlike ongewone, kom ons noem dit 'n neuweffek van die gewigsverlies.
2: Ek is baie bly jy bring daai punt op, want dit is eintlik 'n oeroue feit. Dit is al honderde male gepubliseer dat 5 tot 10% gewigsverlies, maak nie saak op watter manier nie, verhoog jou fertiliteit. En dit is suiwer omdat jy nie meer van die slegte vorm van die estrogeen wat deur die vetweefsel afgeskei kan word, tot die groot mate afskei nie. So jou estrogeen-progesteroon verhouding word onmiddellik beter. Daar's mense met endometriose wat 'n verbetering toon, maar dit is nie 'n unieke bevinding vir klip nie. Dit is vir alle gewigsverliesvorme. Inteendeel, laat ek maar 'n staaltjie deel vinnig met die publiek. Ek het 'n vrou gehad wat deur bariatriese chirurgie is, deur veelvuldige episodes van infertiliteitsbehandeling, en toe op die hoë ouderdom van 43 na haar bariatriese chirurgie het sy 'n vierling gehad.
3: Ek gaan maar vet bly. Klink dit van 'n merwe waarskynlik ook daarteen om die feit dat jy die medikasie gebruik weg te steek.
2: Daar is niks fout daarmee nie. Jy is besig om 'n beter weergawe van jouself te word en doen dit net op die regte manier sodat as daar komplikasies intree, dat jy by 'n baie deskundige span is wat onmiddellik kan help. Nou, die feit wat jy genoem het van ja, kan dit Parkinson's medikasie beïnvloed? Dit is so, maar dit geld vir baie van die ander medikasies wat pasiënte ook gebruik en dit is 'n baie belangrike punt vir die eenvoudige rede dat die narkotiseers nou sal aanbeveel dat as jy vir elektiewe chirurgie gaan, moet jy vir 'n baie langer tyd 0 per maand inneem voor die chirurgie omdat die maaglediging vertraag word. So ons sien ook in die teatertafels meer komplikasies. Mense wat aspireer tydens induksie van die narkose en so meer.
3: 'N Chirurg wat spesialiseer in lewer en pankreas sorg, Dr. Christian Jeske, sê mense se ongeërgdheid met die medikasie en wat dit werklik is, dra ook by tot die roekelose gebruik daarvan.
4: Baie mense sien dit nie as 'n medikasie as sulks nie, wat jy weet onder spesifieke omstandighede voorgeskryf mag word, want jy kry supplements en ander dieetmiddels en middels wat help om gewig te verloor wat nie onder daai sambreel val van 'n medikasie nie.
3: Jeske sê hy het reeds mense moes behandel wat ernstige komplikasies ontwikkel het omdat hulle nie die medikasie onder toesig gebruik het nie.
4: Ons het al 'n paar pasiënte gehad wat 'n verkeerde dosis gespuit het en dan word hulle opgeneem en hulle kan glad nie hulle kos inhou nie en wat dan gehospitaliseer moes word want hulle het 'n uitgesproke narheid ervaar. Ons het al pasiënte gesien met nierversaking, maar daai is gewoonlik van pasiënte wat dan heeltemal dehydreer want hulle neem niks meer in nie, want die middel onderdruk jou eetlus so baie dat jy ophou eet en selfs ophou water drink. So dit is belangrik om by gesonde dieet te hou en jou behoeftes te dek. So dit is ook belangrik om 'n dieetkundige te sien as jy so 'n middel gebruik dat jy weet wat is jou basiese behoeftes daagliks en dat jy jou daaglikse behoeftes byhou en dat jy genoeg water drink in die verloop van die dag.
3: Cordia Creer, mediese beheerbeampte by SAPRA, sê nie net organisasies of mense wat die onwettige weergawes van die medikasie versprei kan in die moeilikheid wees nie, maar enige iemand wat in besit daarvan gevind word.
5: So SAPRA gebruik die wet op medisyne en verwante stowwe. Dit is wet nommer 101 van 1965 wat voorsiening maak vir die strawe vir individue, besighede of handelaars. So oortreders staar finansiële boetes sowel as gevangenisstraf van 10 tot selfs 15 jaar in die gesig afhangend van die erns van die oortreding.
0: Afrikaanse ontwikkelings Bunga Kweki, moet in president Cyril Ramaphosa aankaart kwano, gesi akwaikwe me 46 dokole, no toos bongisi nisanatihe, no mungkai gomano, ndiw di tinjasan a nisanagore an bunga na anta ojiki anakoti na nasisting moji notrak amegiti ziujiki. Rama, Sieko khiriye te pamdika akhana okai kwe an asgumbiski khamasite ko swere tinki ama akarati o nat o ak ayeti an uma amanda ko hana seta hamsikai kwa tinki del patiki.
1: Voorzitter Gadzea Anzigigi Hangula Anhe Awa Sidra Afrikaanse Ontwikkelingski ka Bungawa President Cyril Ramaphosa Ya ook het dan te ki 46 steekie ka koka kankeka nghe kiwa iga tutu da gigin ho da se gya markalaka ki ka nha oa chi chalang ki kat ini chik de ki bunga hong ki strik hong wisisi ya nghe ka 16 ki ii nghe gawe kake kango chi wisisi ka nghe mansula si ki ka kango ka kika ng jangwa nghe wa ngong kata kiwa ya ngoy ki rekhi rengs kiwa derobani kuna kiki ook ya
6: By die bijeenkomst is onder meer 3 dokumente onderteken wat die streek tot nywerheidsontwikkeling en die benutting van sy minerale hulpbronne verbind. President Cyril Ramaphosa sê Pretoria se voorsitterskap van die blok sal handel oor die volle implementering van die besluite wat geneem is.
7: Our summit has been a successful summit. Our discussions were deep and cordial. Our disagreements were few. Consensus seeking was the order of the day. We were united on all the issues that we discussed. On behalf of the government and the people of South Africa, I express my sincere gratitude to all heads of state and government and everyone whose dedication and hard work contributed to the successful hosting of this summit.
6: Na byna 'n volle dag van gesprekke, het president Cyril Ramaphosa die 46ste sitting van die streeksblok afgesluit. Hy het beklemtoon dat die sukses van die Durban byeenkoms gemeet sal word aan die impak wat dit op die lewens van mense van die streek se 16 lidlande het.
7: Our citizens will ultimately judge us, not by the number of resolutions that we have adopted at this summit, but by the difference these resolutions make in their daily lives. The challenge, therefore, before us is implementation. We must measure our progress not only in meetings that we hold and agreements that we sign, but in the kilometers of railway rehabilitated, megawatts of electricity generated, built, intra-regional trade expanded, and jobs created. That must be the defining character of the next phase of SADC's development.
6: Hy het ook geskets wat Pretoria sal doen gedurende die land se termyn as voorsitter van die streeksliggaam.
7: We will strengthen regional electricity interconnection on an ongoing basis and accelerate investment in generation and transmission so that energy can move efficiently between our countries. We will ensure that our people still do have reliable access to clean water and adequate sanitation. Your Excellencies, we intend to increase to mobilize our resources to finance our own development priorities while continuing to build productive partnerships with international continental finance institutions and development partners as well as with the private sector.
6: Intussen sê die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, dat om 50% interne handel in die streek te bereik, die beste nalatenskap vir die land tydens sy voorsitterskap sal wees.
8: In terms of the legacy, the president has outlined what we want to achieve during our chairship. Regional integration, now at 20%. We want to see that grow to at least 50%, and the mandate will be given to the ministers of trade to give us by which dates we can reach 50% of intra-regional trade. Also to build our manufacturing capability, which is declining within the region, but also to trade with each other on some of the minerals, including value-added goods like food. There are certain countries of SADC in terms of the study that we've done that reflects that they produce some of the food that we need in the region. For example, Tanzania has got rice, which we can all be able to trade with each other on it.
6: And that was the Minister of International Betrekkingen and Samenwerking, Ronald Lamola, wat daar die bydrae van Ntebo Mokobo.

0: Hiti klasen 107.9 XKA FM sikang.
1: Bamba, honetin siyewe koweta kono niyeke XKA FM ki. A tsade rado jate rotano cha kwa mgoji, mwazite rado ita kwa tsogoji, nta yena tsa sikang. Nungu tamskite tiye teo khenon skape platform ten sikinu, tiye kloyem. Swire he le swire ke teo tswana kung motho go ntema ne kweta metse pele tona ta go nte kere kere mo ga no a tswana ka yeteng go na ta damru ta khamets ka tsika ane ya tlo no tek a sa kya di go na ta ina o go te o tswana platform ke go sa swire kung motho a ka yeto le ta da kung kwen a tswana african of english e tama a vere ti tsam siki tsam ta go se tiwo ga tam tso tseno bina se ta na se te swire mate komo go Nata khana tiu kwanta kana kara ku hari ta kirin gaji beno ke kam jare ta tiu ta kwa dro tiu ska ti piro musavanga
2: eska ya waya ngwe eska ya waya ngwe
1: kuya dag almal bat na radio ska fm lester en ekas piro musavanga en ekas vandag by the school wa o se kinders school hobe kon kwesa ko benere school op platform 10 piro by school o se onderwysers maar hulle is van ander agtergrond van kimberley en ons op platform ons blame de kon en kwe gemeenskape Wanneer sommige van onze kinders komen net met de kwen kwen naar school toe om te komen leren Afrikaans en Engels kennen. En die tijd wat ze niet Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijgen de onderwijzers recht om te communiceren met die kinders in die klasse? Met dit heb ik het vandaag voor je voor Tsotsi en je voor Benassi om die voor ons in licht te brengen. Dat is hoe krijgen onze kinders recht om met recht te communiceren. Je voor Tsotsi, ben je welkom bij Radio XKA FM. Kan je ons vertellen? Hoe is jouw communicatie en hoe lang is je bij de school van Platform 10 Conquest of Linear School?
3: Mbamba, checka.
1: Dit is maar checka.
3: Als je lief is voor die kinders, dit maakt alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nou meeste van die basisse woorden in Kong en in Kwedam en ik geniet het bij je. Want die beginpunt is liefde. As jy liefde het, teen die kinders. Want ek vind nou uit, die is my beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
1: En ek kan jyver met ons deel paar woorde wat sy ken.
3: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Cheka, Hambe, Mburunga, Hambe, die jamate, koffie, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, chekakara kum, shangwe.
1: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond, en jy is hierso met die koninkwe gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe, jy die school kon beginnen op Platfontein, gefen vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
3: Ek het al met die kong en kwe gemeenskap begin in Smitsdrift. En was baie moeilik. Want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in kong en in kwe. Daar het ek nou begin om die taal te leer. Tot nou toe.
4: XKA FM, Tama Platfontein, Hate Uge Bloemhof.
1: En even Robinase, wat sal jy eet bij waar jou collega gesê het? Hoe lang is jy by die school en wat het jy so ver ervaar by die kinders?
5: Morgen, luisteraars. Ek wil julle net, soms lyk het moeilik en donker as jy begin. Maar later van tyd geniet jy die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek begin op Smitsdrif, was 2001, toe het ek daar begin school gee. Die omgeving was vir my baie snaaks. Maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek begin het die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En nou moet ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was 'n bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer almal, ons is almal op die leerproses. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altyd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, o, daai wat die juffrou sê is so, en nou leer die Afrikaans op die manier. Ons het baie kere het ons concrete goed gebruik om die kinders te leer. Want jy leer van concreet af, dan na abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwijl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om kung en kwe, die basisse van kung en kwe te leer. Bijvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het een gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kunra en kwe, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde, in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, kwega, die andere is kam. So het ek nog geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos mge, en kundra, en nou leer jy nkle kai, kundra kalakwe, nou leer jy al die tale, net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsie, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir een mens wat nie die hard het nie. Ek is jammer, dan is jy redig nie in die rechte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet langmoed het vir die kinders. Net soos jy verwag, iemand moet langmoed het vir jou, so moet jy ook langmoed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan, wat was jou doel om hier te wees? Is om die kinders te help, en een betere toekomst vir die kinders te gee, want as jy die kinders leer, jy leer nie die kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees, buiten. Jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy beginne hieronder, jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan krijg jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, wat verandering jy bring in die kindse lewe. Daar is baie kinders wat jy kan wys en sê, die kind was in my klas, ek het die kind geleer. En daar is baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar, as die kinders graad 12 slag. Want dan kan jy sien, wat die verskil het jy gedoen vanaf grondslag fase af en op tot in graad 12. So vir my is het baie belangrik om te weet, waarvoor is jy hier, en jy moet jou doel weet, wat kom doen jy by die skool. So, ek gaan my sê, dit is een plezier om hier te wees. Baie dankie, luisteraars.
1: Baie dankie, juffrou Benasse, vir die goeie verduidelikings, wat jy pens gewys ons wees, hoe belangrik is die kinders, en hoe is jou werk ook belangrik, om met hulle te kom deel. Daar was een geval, as ek julle kan vertel, ek het met juffrou Tjotse, jy was met die saal ontmoet, ons het een event gehou, toe groet sy my met Kwedam, toe praat ek haar met Kwedam terug, die gesels ons, toe gaan sy weg, en die onderwijzer kom na my toe, en hy was, voor ek ook school begin loop het op die konkurs op Smitdrift, die onderwijzer was klaar daar, toe vraag hy my, wat sy tale die juffrou met my gepraat? Toe sê ek, vir die meneer, dit was een meneer, toe sê ek, nee, sy het Kwedam met my gepraat, hoe kreeg sy dit terug? Toe sê ek, omstreed meneer, jy is ter racistisch, jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons, maar jy kan nie eens Bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het daar gesien, by Smitdrift aankom. Maar hoe praat sê ons het daar? Jelle wil dit nie leer nie, jelle wil dit geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my soos kan maak nie. Ek sê, ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direk en my taal.
6: Jy luister na XKFM, die stem van die San op Plaasfontein. 107.9 FM.
1: Ja, verder, wat sal jy nog daar uit? Jy is goed, jy sê my somtijd, damasie, tasie. Wat bedoel jy met die woorde in kwe?
3: Mbamba.
1: Mbamba damasie, mbamba tasie.
3: As hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie, Pioro. Daarom het ek nou beginne met die klasse met visie meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, da's klasse wat ek by woon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
1: Okay. So as jy vir op binne nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
3: Wat kan ek verduidelik?
1: Ja, in die klas.
3: Hierdie bly hulle stil.
1: En in Kwedam, hoe sê hulle bly stil?
3: Poti.
1: Oh, that's great.
3: En
1: Kwo?
3: Kekulu. Man, vir my, Kwedam is 'n bietjie moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie? Ek kan baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
1: Okay.
5: En as soms woorde bijvoorbeeld, as jy die basiese woorde ken, dan gaan dit makliker is. Soos bijvoorbeeld, gaan agter toe, dan sê jy kolie, dan weet die kind die met agter toe. En wat is die ene, die kwee ene is tika. Nou, die is, jy weet, en as die kind ook sê, juffrou, ek is honger, soms, daar kom die ene wat sê, juffrou, ek is honger, die ene gaan ook eens gaan sê, juffrou, ek is honger, dan sê, kambara, ons weet, juffrou, sa, koe, ons weet, is water, die kind soek water, soms dan het jou net een woord sê, maar jy as die onderwijzer moet nou verstaan, wat sê die kind, hy gaan jou net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om het in volle sin te sê, dan weet die kind, o, ek moet het so sê, so leer die kinder, so dat is baie woorde wat mens nogal leer, wat baie, vir my is het baie makliker, want ek ken die kliks, in Kosa, ons het die kus, ons het die kus, ons het die,
1: want daar spat jylle die kans, en jy taal die link.
5: Ja, vir my is het makliker.
1: En nou kan jylle die twee verskille van die tale differentieer, om te sê, as iemand praat, dan sê jy, nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jylle die verskille van die tale maak? Net om te lezen, kan die tale ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
5: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek kan sê, da's het kus, en da's het kus, daar tyd, woorde krijg jy baie, in die kont. En die kwe, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie is, soos met die kontkant. So ek kan nou nie redag sê, ek ken die verskil, maar jy kan die aksent hoor van die kons en die kwe. Dat is die verskil, die manier hulle praat. As hulle praat die ander, die kons praat bykie vinniger, en die kwees is meer rustiger. So die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kweedam is meer rustig. Meer rustiger dan vir my.
1: Okay. En wat sal jy daarin voeg, Tjotse?
3: Nee, as net maar ek is in 'n leerproces, ek is besig om kweedam te leer. Ek wil graag nou reg kweedam mooi praat in die toekomst en ek sal binne 'n jaar se tyd.
1: Okay. Sankra tjeka, tjekara ee.
5: Tjekara ku.
3: Shangwe.
1: Okay, baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê, ek was by die social workers, ons het die selle ding met hulle gedoen, en hulle het ook een goeie ding van die school gepraat. Wat ek wel gesê, mooi so dat hulle die school erken. Hulle het gesê, die school doen ook een goeie werk, want somtijds klink kinders kom met hulle ouwe daar by hulle, dan kom tolk die kind vir die ma met Afrikaans.
3: Ja.
1: So hulle het ook krediet vir die school gegee.
3: Ja.
1: Die school doen ook een goeie werk.
3: Ja.
1: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat julle by die school ook doen. die kinders Afrikaans en Engels te leer.
3: Ja, want as jy, ek, soos in ek, ek is een ou juffrou, ek kan nie dit baie om die kinders een mondeling, ons het gespreke, vooral op een vrijdag of woensdag, waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So, daarom, as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool, so dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou die selfvertroue by die kinders van die klas af.
1: Ok, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die skool. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle miskien op een betere stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kind se probleem by die skool met die taal van hulle. Go of kwe.
3: En aan die einde van die dag, ek gaan regtig voor ek gaan rus vir pensioen, kwe dan leer in die skool in.
1: Ok, baie dankie julle vir die wonderlijke tijd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons allemaal moet in die lewe vir onszelf makkeliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Th

zoveel ouders weet, om al eie kind te hee, wie al stijf die nou kan vassen, en ek's lief vir jou te sê, elke ma en pa se kynkie, is vir hulle een juweel, en met jou eerste asem teeg, het jy my hele hart gesteel.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

12 iri.

Ke mau ngama so tenu ita unga ba olam.

0: Goeiemôre en baie welkom by vandag se baie prettige taaldinge net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za en dan ook oral waar jy gaan op die RSG toepassing. Ek praat vandag met die televisieaanbieder en vervaardiger Kabous Meyring en die taalkundige professor Gerard van Huisteen. Maar Gerard het vandag die hoed op van spelmeester in die sin van speel en Kabous as die aanbieder van 'n nuwe speletjiesprogram Haase Gat. Kabous, vertel vir my, wat is Haase Gat?
1: Ek is nog steeds so mal oor die naam, ek lag my dood. Ons het lank gevat om by die naam uit te kom. Dit is Haase Gat, die naam, sin speel op die Engelse rabbit hole waarin mense deesdae afgaan op die internet. Maar ons het gekyk, hoe kan ons op die mees oudtydse manier in 'n haas se gat afgaan? En dit is natuurlik eintlik 'n no-brainer, Ina, name van 'n dieredorpe met papier en pen, soos wat ons het in die ou dae gespeel het om die kombuistafel. Dit het ontstaan omdat Jaco Loubser van Homebrew en Gerard van Huisteen, die groot taalfoendie, baie lief is vir trivia en Gerard is 'n ernstige slim kop, nie altyd so ernstig nie, ook daarin baie snaaks. Maar ek gewonder of ons nie op 'n program kan werk wat 'n bietjie meer algemene kennis georiënteerd is en daarom ook snaaks nie. En 'n hele paar jaar terug het Jaco vir my en Gerard gevra om 'n program uit te dink oor name, wynname, Shiraz byvoorbeeld, waar kom dit vandaan? En ons het toe gedink aan plaasname. Ek sien daar is iemand wat, daar's nou ook 'n tannie in die pers, wat al die plaasname met die naam Fontein en of dorpname met die naam Fontein en ken. Ja. So dit is iets wat mense se nuuskierigheid prikkel. En op die ou end, na so jaar se speel en by mekaar kom, het ons besef, dit is vir ons voor die hand liggend om terug te gaan na name van 'n dieredorpe. Ons het 'n permanente gas, Liesel Gous. Sy is 'n uitgewer, 'n skoleboek uitgewer. Sy is baie snaaks en sy is ook slim en baie lief vir speletjies. En dan wat ons doen is, ons roteer iemand wat, jy weet, in die vermaaklikheidsbedryf, celebrity. So, ons het ook slimkoppe wat soms gaste is, wat agter die skerms werk op ander speletjiesprogramme. So, dit is nie net bekende mense nie, en dit sorg vir groot vermaak.
0: Ja, ja. Gerard, maar dis nie 'n televisieprogram op hierdie stadium nie, dis 'n potsending, of wat precies is die formaat?
2: En nou, ons neem dit op die klank om dit as potsendings beskikbaar te stel, soos byvoorbeeld saam met RSG, waar ons baie opgewonde is, maar dit word ook op kamera vasgelê, so dit op hierdie stadium is die plan dat dit by YouTube, op YouTube sal lewe, maar ons kyk na ander moontlikhede vir die toekoms waar dit ook dalk op televisie sou kon verskyn.
0: Ja, ja. En jy dink die vraag uit, as ek het reg verstaan.
2: Ja, dit is ook nou 'n groot ding, kyk, ek sien ons ook nou maar lui partykeer, jy weet. So wat ek doen is name van 'n dieredorpe, Ina, dit sal jy onthou, en ons kan dalk nou net vir mense wat dalk nie weet, ook so rond te speel daarmee. Maar ek dink eintlik 'n letter uit, en dan sê ek die letter en dan reageer ons op wat mense mee voor in dag kom. So dis definitief hierdie ding van mense weet eintlik voor die episode nie in watter haase gat ons gaan afgaan nie. En nou ons kyk maar waar ons kom ons uit. En partykeer is iets oulik, partykeer is iets nie oulik nie, partykeer is iets droog, partykeer is iets nie droog nie. Die ding moet maar sy eie loop neem, soos wat dit maar gaan as jy in 'n haase gat beland, né?
0: Ja, ja. Goed, nou dit sal dalk help as ons kan vir ons luisteraars wys, demonstreer hoe dit werk. Gerard, gaan jy vir ons die speletjie aan die gang kry, of hoe werk dit tussen julle?
2: Kabous, jy is eintlik die een wat die reels gewoonlik verduidelik, so ek dink, verduidelik jy hoe die reels werk en hoe die speletjie oorspronklik gewerk het, en dan speel ons so rond en dan kyk ons hoe dit werk.
1: Reg, Gerard, ons spelleier, spelmeester, spelkaptein, gaan nou die letter aankondig en dan speel ons allemaal saam. Die gas speel saam, Ina, jy is welkom om saam te speel, Liesel Gous speel ook altyd saam en dan gaan ons baie vinnig deur die antwoorde. Ek speel gewoonlik nie saam nie, maar ek gaan definitief in hierdie ronde saam speel en dan sal Gerard hopelik een of twee woorde vir ons kan uitlig met miskien 'n lekker haas se gat om in af te klim. En dan vra ons ook vir die gas wat by ons is gewoonlik, watter konnektasie of koneksies het hulle met van die woorde. Baie mense sal byvoorbeeld sê, as die woord B is en hulle woord is en hulle naam is Benjamin, sal hulle sê, dit was my oupa se naam en miskien 'n storie vertel van hulle oupa, dalk het hy baie lekker beskuit gebak.
0: Dis eerlik. Gerard?
2: Of ons dink aan Benjamin Komuti, nee, en dan ja. Kan ons oor kringe in 'n bos en alleen Matee verder in 'n aasgat afgaan.
1: Dit is dan nou my taak om hulle uit die hase se gate uit te kry. Jy kan nou dink dit kan nog hulle gedoente wees. En aan die einde stel Gerard voor wie het gewen. Ons het aanvankelijk gedink daar is 'n puntestelsel en ons gaan maar mooi daarna moet kyk. Soms wen die persoon met die beste persoonlikheid of die mees oorspronklike antwoord ook.
0: Nou voor ons begin wil ek nou net vra, sê nou maar die mens wat julle daar het, weet nie, kan nie antwoorde gee nie, wat maak julle dan?
1: Dan kry hulle nul.
2: Maar Ina, dis eintlik die lekkere van in alle van die diere dorpe ook, is dis sulke algemene goed, nee, as ek nou vir jou die letter B gee, Benjamin, en jy kan dink aan 'n Van Botha, soos in Pik Botha of PW Botha, en jy kan dink aan 'n dorp, Botha Wil, wat in die Vrystaat is, en jy kan dink aan 'n dier, Bobby Jan, nee, dit is... Ja, ja. Dis, die hoogspringlat is daar nie te hoog vir ons om oor te seil.
0: O, ok. Nou goed.
2: Kan ons... maak dat allemaal kan saamspeel en wat dit so lekker maak eindelijk,
0: ja,
2: nee.
0: Ja, ja. Nou goed, kom ons speel.
2: Ok, so ek denk kom ons speel, julle letter vir vandag is S. So ons soek naam, een naam met een S, een van met een S, een dier met een S, een dorp met een S, en dan julle bonus kategorie is wijnkultivars. Wat moet die S begin, terwyl ons nou praat oor wynname?
1: Kies Gerard, ek wil net sê, ons het altyd een bonus kategorie, ek het dit gemis. En dan Ina draai ek die uurglas om, terwille van jou luisteraars, gaan ons dit dan nie rarig 30 secondes laat verloop nie. Ons moet maar vinnig spring en begin.
0: Begin ek?
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja,
0: goed. Sanet, Strydom, Slang, Dorp, Springs,
2: wijnkultivar?
0: Shiraz.
1: Dat is hy. Mooi.
2: Goed, het jy gesê Sanet?
0: Ja.
2: Wat was jou naam?
0: Sanet, ja.
2: Aan Sanet, wie denk jy? Want kijk, jy kan nou vir my enige naam hier gee, jy kan nou vir my sê Charmonie, en dan sê ek vir jou nie, maar ek ken nie vir Charmonie nie, en dan sê jy nee, maar my niggiese kleindochter, sy naam is Charmonie, en sy spel het met een S en nie met een C nie, en dit maak dit dan een moeilik controleerbaar, so ons sê altyd, dit moet daarom so of iemand wees wat ons ken, nee, jy moet dit aan iemand kan koppel, so aan wat is Sanet, denk jy, as jy dit aan iemand koppel?
0: O, genuchtig, nee, dit was sommer net een naam. Dan moet ek eerder sê Sandra.
2: Want Sandra, soos in?
0: Sandra Prinsloo.
2: Natuurlijk, en jou van was?
0: Strydom, want ek is Strydom.
2: Strydom. En wat een ander bekende Strydom? Wie is die bekendste Strydom in Suid-Afrika, Ina?
0: Sjoe, daar is baie. Daar was een eerste minister destijds, maar hy het sy van met die IE gespel.
2: Ja, en daar... baie interessant. En dan weet jy waar jylle van vandaan kom, Strydom, waar dit vandaan kom?
0: Weet jy nie, my pa, wat verlede jaar oorlede is, het bykie navorsing daar gedoen, maar ek het dit nog nooit onder oog gehad nie, so ek kan nie sê nie.
1: Welkom met jou.
2: Ek het bykie gaan snuffel en Strydom, want ek het vermoed, Ina gaan natuurlijk Strydom sê, omdat dit eie van is. So, Strydom kom uit Nederlands uit, en dat die stryd, nee, dit gaan oor beklei, oor veg, stry, en dom, soos wat ons kry in biskopdom en rykdom en sulke type van goeders. So strydom gaan oor die mense wat kom uit daar area waar hulle skynbaar vreeslik beklei het oor gebied en so aan. So dis waar dit oorspronklik in die 16e en die 17e eeuw vandaan gekom het. En toe natuurlik nog geskryf met die IE, soos wat in Nederlands geskryf word, nee. Ja. So, jy kry byvoorbeeld die Strydom Tunnel, ek weet nie, bestaan die naam nog, Strydom Tunnel? Ek weet die Strydom Toring in Pretoria is nou die Telkom Toring, sover ek weet. Nou, reeds hier in die 17e, 18e eeuw, of in die 18e eeuw, het hulle begin om dit in Afrikaans met 'n gewone lang uit te skryf, en nie met 'n IE nie, maar Hans J.G. Strydom, toe hy eerste minister geword het en voor dit, het hy dit nog spesifiek en lyk my doelbewus met 'n IJ geskryf om iets weer te gee daarvan dat daar 'n konservatisme is van 'n behoudendheid, van 'n verbintenis en 'n verbondenheid aan Nederland. Nee, net soos wat Verwoerd ook hierdie sterk verbondenheid gehad het aan Nederland. En daarom was sy van nog met 'n IJ geskryf. En Ina, jou van moet die ei, en lyk my jy is alweer strydlustige persoon.
0: Ek is oor party goed strydlustig.
1: Ek dink net wonderlik, Ina, jy kan sien dat as jy met taal begin speel, veral Afrikaans leen om tot 'n baie ryk gebied, gebied van kennis, noem het nou maar so, maar natuurlik ook humor. En dit is iets wat ons baie graag vier op haar se gat.
2: So, en dan, Ina, kom ons spring na jou wynkultivar toe, jy het Shiraz gekies. Nou, wat verskriklik interessant is van Shiraz, is dat daar is een druif, en in Frankryk staan het bekend as Syrah, S-A-R-A-H, en hier in Suid-Afrika, dikwels, kry jy Syrah of Shiraz, met H-I-R-A-Z, terwyl in Australië kry jy eintlik net Shiraz, meeste van die tyd. Hier in Suid-Afrika sê hulle die Syrah en die Shiraz is verskillende style, maar is eintlik in dieselfde druif. Nou,
1: waar kom die S-H-I-R-A-Z vandaan as die Syrah uit Frankryk uitkom? Want die mens is geneig om dit te verwar.
2: Ja, so daar's 'n stad in die Midde-Ooste in Persië gewees, Shiraz, en mense het verlang gedink dit is waar dit vandaan kom, maar van die jongste dat die druiwe oorspronklik vandaan gekom het, maar DNA toetse kon dit glad nie aantoon nie. Terwyl Shiraz in Australië eintlik al hier in die begin van die 19de eeu goed gevestig is, die naam Shiraz daar goed gevestig is. En nou, van die niet so goed wat ek hierdie week toevallig gelees het, is dat die ou wat die stokkies ingevoer het, uit Frankryk, uit Australië toe, het glo verskriklik lelik geskryf. En soos hy Syrah geskryf het daar, het het vir mense gelyk soos Shiraz, en toe het hulle begin praat daarvan en daarna verwys as Shiraz. Maar die finale beslissing is nog nie daar oor waar precies die naam Shiraz vandaan kom nie, want ander mense sê, die naam was al gevestig voor hy daar lelik gekrap het op 'n stuk dokumentasie, so eintlik weet ons nog nie, heeltemal nie, al wat ons weet, die druif kom eintlik uit Frankryk uit en daar uit 'n dorpie of verbonde aan 'n dorpie en 'n streekie wat te maak gehad het met Shiraz, met Syrah.
1: Hierdie is 'n klassieke voorbeeld dat die mens nie, soos die jong mense sê, deesdae alles hoef te overthink nie. Soms is daar 'n baie lang story agter iets, ander kere het iemand maar net baie lelik geskryf. Hoe dit ook al sê, Shiraz en Syrah is dieselfde ding en dit proe baie lekker. Gerard is mal oor wyn.
2: Die ander bekende natuurlik een om oor te praat is wat ons in Suid-Afrika ken as Chenin Blanc, staan by ons bekend as
1: Steen,
2: nee. Ek bedoel, is een van die eerste drijfsoorte wat hier na Suid-Afrika toe gekom het. Dit het hier by ons het Chenin Blanc maar bekend begin staan as Steen. Daar was stadiums wat hulle dit verwar het met ander drijfsoorte. Maar ander mooie Afrikaanse name vir drijfsoorte, Semillon staan in Afrikaans bekend as, wie weet? Groendruif, een woord. En Palomino, die druif wat gebruik word vir sherry, staan bekend in Afrikaans as Fransdruif. En dan die bekendes wat ons ken, Muscat de Alexandrie, wat maak ons lekkerste soetwyn in Suid-Afrika?
1: Montekies en Muscatel.
2: Muscadel is ook een muskat, maar hanepoot is specifiek die wit muskat, staan hier by ons bekend as hanepoot. En waar die woord hanepoot vandaan kom, is ook net soos met Shiraz, baie interessant en bron vir kontensie en wat ons dan op 'n volgende keer mee kan speel, you know.
1: Net vinnig Gerard, jy het my nou laat dink toe jy sê muskat en ons altyd sê muskadel, het jy my gedink laat dink aan die taalverskynsel feta accompli en wat in Afrikaans 'n feit soos 'n koe is. Is ek reg?
2: Volksetimologie. Ja, presies, nee. Dis daai ding waar jy hoor 'n woord en dan pas jy hom aan soos wat jy dink jy hom gehoor het, nee. Feta accompli word 'n feit soos 'n koe. Muscat de Alexandre of Muscat de Frontignan word muskadel, typiese voorbeelde van volksetimologie wat gevestig geraak het in die taal. Ons ken natuurlik, ek bedoel daar's die mense gee dikwels sulke goeder soos oliekolonie vir oude kolonie, maar ek het in my hele ganse lewe nog nooit gehoor van iemand wat praat van o, ek sit 'n bietjie oliekolonie agter my ore nie, jy weet so.
1: Wat ek wel gepraat van wyn, een van die wonderlikste volksetimologieë wat ek al gehoor het, is die Badenhorstel se wyn sekateurs wat saggies en teer geword het.
2: Pragtig, pragtig, pragtig.
1: Baie dankie Gerard, dit is aan die speletjie net om jou luisteraars lus te maak, Ina. Maar ek dink dit is genoeg van ons in die speletjie vir nou.
0: Ja, dit lyk vir my na baie lekker speletjie en mense kan by die huis, as hulle nou daarna sou kyk of luister, saamspeel. En dit is seker wat die idee is.
2: Dis juist precies die idee, Ina, en dat jy ook eintlik terwyl jy ry en in 'n kar is, kan almal ook saamspeel, nee, die kinders kan saamspeel, want dit hoef nie so moeilik te wees, nie. En soos ek sê, ons probeer dit daarom nou 'n bietjie aanvul met 'n bietjie feite en so aan, om dit daarom ook 'n opvoedingskleurtjie te gee, geurtjie te gee. So dit is nie net speel nie, dit is daarom speel en leer, so dit is altyd lekker, 'n lekker kombinasie.
0: Ja. Nou as julle nou 'n tydsraamwerk kan gee, wanneer kan ons luisteraars hierna uitsien om daarna te luister of te kyk?
1: En nou ons stel die program bekend by hierdie jaar se woordfees, die 2026 se woordfees op Stellenbosch en ons gaan by julle kom kuier by die RSG verhoog daar by die Kaia en daar sal vir die luisteraars allerlei klein in Engels praat hulle van trailers of teasers, wat sal die Afrikaans daarvoor wees, Gerard?
2: Lusmakertjies.
1: Oh, ek hou niks van daai woord nie. Daar sal allerlei lusmakertjies vir die luisteraars by die RSG wees en ons gaan ook daar rond wees by julle, ons gaan daar by julle kuier en dan die tydsraamwerk sal kort na die woordfees sal die luisteraars na ons kan kuier op RSG. Ek kan luister op RSG.
0: Ja, ja. Sjoe, dit klink vir my baie interessant. En hoe gaan julle deelnemers kies as ek dan nou dit sommer net mag vra?
1: Joeg, dit is maklik om die deelnemers te kies. Daar is wonderlike slimkoppe in ons vermaaklikheidsbedryf en as hulle nie slim is nie, is hulle vrek snaaks. So ons het al 'n paar gaste gehad in die ateljee. Albert Pretorius onder meer, die digter Dani Mare, Willem van der Walt. So ons en Daniel van der Walt, ons draf hulle deur. Ina, ek dink nie ons gaan 'n tekort aan gaste hê op die Suid-Afrikaanse landskap nie.
2: En ek dink Kabous miskien ook, dit gaan nie net oor bekende akteurs en so aan nie, maar ons soek juist mense wat interessante goed kan sê en so aan. So wie weet, dalk is daar ook luisteraars wat eendag op die program kan gas wees.
1: Dit sal absoluut fantasties wees, maar Ina, ja, ons is besig met a work in progress, maar so ver het ons daarom al 'n paar episodes opgeneem wat ek dink 'n groot sukses is en ek wil ook net noem, ek dink dit gaan op julle webtuiste ook woon.
0: Wel, ek sien baie uit daarna en ek hoop ons kan in die toekoms weer daaroor praat, dat ons kan sê, hoe gaan dit nou hiermee?
1: Ek dink jy moet een van ons gaste wees, Ina, jy het immers nou vanoggend in 'n bestek van 20 minute nie net oor jou eie van geleer nie, maar ook geleer waar steen en shiras vandaan kom.
0: Wel, dit sal vir my baie lekker wees.
1: Ek is baie blij.
0: Dankie julle, ek is baie oud. Nou ja, die pret was saam met Kabous Meyring en Gerard van Huisteen en ons het gepraat oor die speletjies program Haase Gat, wat, soos jy gehoor het, binnenkort op RSG se webwerf gaan wees en ook op YouTube. Ek hou jou op hoogte. En dis dan al vir vandag. Geniet die reis van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom, groete, tot 'n volgende keer.

0: verjaardag se skuif nader. Twee kuikens leer op 'n harde manier om nie 'n wilde kat te vertrou nie en om eerder na hulle ma se goeie raad te luister.
1: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.

0: is ons eindige drinkraai.
1: Mats, was jy al in die wolke oor iets? Saterdag aand 22 Augustus, net na die 7 uur nuus kuier Katrein Kraai en Tantjies Muis in die wolke.
2: Wil jy ook in die wolke kuier?
3: Kom luister dan na Kuskenades.
4: Kommentaar.
5: Ons het 'n professionele administrasie nodig, ons het ekonomiese groei nodig, ons het dienslewering nodig, ons het al hierdie goed nodig.
6: Ek dink absoluut dat partypolitiek of loyaliteit aan 'n spesifieke team en 'n spesifieke kleur is besig om te taan.
7: Ekonomie kan het groei om werk te skep sonder mense begin werk.
6: Dit gaan oor wie kan my help om my begroting te laat klop.
8: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
9: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in dierkundige professor Louis de Pree en teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Ons eerste bespreking gaan deur professor Louis de Pree behartig word. Dani van Rooyen het 'n vraag oor Suid-Afrika se rooi lys vir amfibieërs.
10: Goeiedag Lisa en goeiedag luisteraars. Ons het vandag gevraag van Dani van Rooyen wat skryf. Ek het nou onlangs op sosiale media gesien dat 'n nuwe opgedateerde rooi lys vir amfibieërs vrygestel is. Nou my vraag is, hoe werk dit en kan enige navorser vra dat 'n spesie waarop hy werk of waaroor hy sentiment het op die rooi lys geplaas word? Dani, die sogenaamde rooi lys word internasionaal erken as die mees omvattende en betroubare lys wat inligting verskaf oor die bewaringsstatus van 'n bepaalde plant, dier, selfs 'n swam. Die lys word bestuur deur die IUCN, wat natuurlik staan vir die International Union for Conservation of Nature. Nou die primêre funksie van hierdie IUCN wat nou hierdie internasionale liggaam is, is die evaluering van die natuur en die biodiversiteit. Hierdie IUCN organisasie is reeds in 1948 in Switserland gestig en hy is vooral bekend vir die bestuur van die sogenaamde rooi lyste. Nou so 'n lys kategoriseer spesies binne 'n spesifieke takson groep, soos bijvoorbeeld een plant of diergroep of so aan, in 9 bewaringsvlakke, gebaseer op populatie grootte, geografiese verspreiding en wisseling of vooral afname in die populatie. En as een dier of een plant nou so gekategoriseer is, as een spesifieke status, dan word hy dopgehou en elke keer as die lys geopdateer word, kan 'n aanpassing gemaak word. En die idee is dat dit nie net altyd moet eenrigtig gaan slegter nie, maar as daar 'n verbetering is of nuwe indigting is wat 'n dier in 'n beter posisie sit, dan is hulle altyd opgewonde om te kan sê, hierdie een se status het verbeter. Nou hierdie 9 kriteria of vlakke is eerstens uitgesterf of die Engelse extinct. Nou dit is waar daar geen aanduiding is van enige lewendige voorbeelde van 'n bepaalde spesie nie. Die tweede ene is uitgesterf in die natuur, extinct in the wild, en dit is waar daar voorbeelde nog in aanhouding is, soos bijvoorbeeld in 'n dieretuin, maar dat die dier of plant of swam glad nie meer in die natuur gevind word nie. Die derde een is krities bedreig, critically endangered, en dit is waar daar 'n bewese gevaar bestaan dat 'n betrokke spesie in die natuur kan uitsterf. Die vierde een is bedreig of endangered, en dit is waar daar 'n hoë risiko bestaan dat 'n spesie kan uitsterf. Die vyfde een, kwesbaar of vulnerable, is waar een hoër risiko bestaan dat een spesie bedreig kan word. Dan die sesde een is byna bedreig of neerthreatend, is waar daar nie meer een hoër risiko, maar een waarskynlikheid bestaan dat die spesie bedreig kan word. Dan die sewende een is nie bedreig nie of least concern, en dit is waar dan nie kommer is oor een betrokke spesie nie, waar hy wydverspreid voorkom en in groot getalle. En dan die agste ene is onvoldoende data of data deficient. En dit is waar daar eenvoudig nie genoeg data bestaan om een ingeligte uitspraak te maak nie. En hierdie kategorie is eintlik een aantuiging teen ons, want dit beteken ons weet eenvoudig te min van een bepaalde spesie om een uitspraak te maak. En dit is ook een belangrike een, want dit dien dan as aansporing vir navorsers om meer uit te vind. En dan die laaste kategorie is een spesie wat nog glad nie geëvalueer is nie. Nou wêreldwyd heers kommer, want die aanduiding is dat die globale biodiversiteit aan die afneem is, en daar is baie redes daarvoor. Tans is daar in die orde van 180.000 spesies wêreldwyd wat so deur op een rooi lys geëvalueer is, en beide 50.000 van hulle val in een van die vlakke van bedreig. Nou, die bepaling van die rooi lys status word gedoen aan die hand van streng wetenskaplike prosedure, en hier kom ons nou by Dani se vraag uit. Een navorser kan nie sy gunsteling spesie waarop hy werk of waaroor hy sentiment het op die lys plaas of laat plaas nie. Sentiment word geheel en al uit die proses uitgelaat, en dit is een streng wetenskaplike proses. Nou, wanneer daar bepaal word of een rooi lys status van een bepaalde spesie of daarna gekyk word, word gekyk na populasie afnames, geografiese verspreiding en die ekologie. En dit word die drie word dan geëvalueer aan die hand van 5 streng kwantitatiewe kriteria. Nou, ander woord, kriteria wat ons kan meet. Nou, die eerste kriterium of kriterium A is die afname in 'n populasie gemeet oor 'n periode van 10 jaar of 3 generasies van die bepaalde populasie. Wat een van die twee ook al die langste is, die 10 jaar of die 3 generasies. Kriterium B is die geografiese verspreiding van 'n bepaalde spesie, gebaseer op die tuisgebied van die spesie, wat ons noem die extent of occurrence, of die oppervlakte wat die spesie bewoon binne daar die tuisgebied. En hierdie oppervlakte noem ons dan die area of occupancy. Want die dier kom nie noodwendig reg deur die gebied voor nie, hy het bepaalde habitats, voorkeur blyplekke binne daar die groot tuisgebied. Kriterium C is een klein populasie en een afname in die populasie. En daar word vooral gekyk na die aantal volwasse individue wat in staat is om voort te plant. En daar en of daar 'n aanduiding bestaan dat die getalle aan die afneem is. Kriterium D is 'n baie klein of beperkte populasie, en dis typies waar daar minder as 1000 individue in die natuur bestaan. Kriterium 5 is dan waar is 'n kwantitatiewe analise soos 'n wiskundige populasiemodelle, 'n vooruitskattingsmodelle ensovoorts. So dis dan die 5 kriteria. Nou, wêreldwyd is persone geïdentifiseer wat hierdie proses in verskillende lande en in areas en dele van kontinente bestuur. Die fundamentele basis waarop die hele proses rits is akkurate data vir elke spesie. En hier moet, dit is nie 'n raai proses nie, daar is data nodig. Nou, die nietste rooi lys vir amfibieërs is juis in Julie vrygestel, soos, en dit is waarna Danny dan ook verwys het. Nou, as voorbeeld van hoe hierdie proses kan werk, kan ek miskien noem een studie wat ons in Natal gedoen het, waar die sogenaamde bilbou-reënpadda, Breviceps baggensai, was bekend van een paar areas in Natal en ook net so in die Ooskaap, en een studie op een reënpaddakie naby Boston, het toe, en ons het gedink, is een van die populaties van hierdie bilbou-reënpadda, maar die het toe gewys dat dit glad nie bilbouse reënpadda is nie, maar wel een onbeskryfde spesie. Ons het hierdie padda toe bestudeer en beskryf as die Boston reënpadda, Breviceps batrachophyllivorum. En die implikasie van hierdie beskrywing was toe dat die bilbou-reënpadda nou gebied waar hy bekend is, nou beperk is tot een baie kleiner area as wat aanvanklik gedink is. En dan binnen hierdie klein area waar hy voorkom, kom hierdie padda slegs in baie klein strookies grasveld voor, want die area waar hierdie padda voorkom is nou net een see van plantasies, en al waar hierdie paddakje voorkom is die grasstrookies tussen die paaie en die plantasies. So alhoewel hy voorkom sê 20 kilometer area, is binnen die area is die geskikte habitat baie kleiner. En nou met hierdie nuutste evaluering is die bilbou-reënpadda se rooilysstatus aangepas na kritisch bedreig. Hy het sommer twee vlakke gespring, en die Boston reënpadda, wat nou een niet beskryfde species, is hy sommer direct beskryf of geklassificeer as bedreig. So dis is maar net een voorbeeld van hoe dit werk. En dan, soos ek genoem het, daar is ook in die nietste lys paddas wat afwaarts of opwaarts gegradeer is, waar ons nou besef, maar sy toestand is nie so erg. En dis, so dis nie net een, noem het maar een doom and gloom nie. As ons inligting kry en ons sien, nee, maar hierdie eense situasie is nie so sleg nie, want het altyd lekker om hom in een laar bewaringsvlak te plaas.
9: En dit was dierkundige professor Louis de Pree. As jy vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za. Volgende gaan theoretiese fysikus professor Hendrik Geier aan die woord wees. Thomas Lou vra, waarom voel 'n metaalstoel kouer as 'n houtstoel, al is albei dieselfde temperatuur?
4: Dag sê Lise, dag sê luisteraars, en baie dankie spesifiek aan Thomas vir hierdie vraag wat seker al by hele klompie mense opgekom het. Hoekom voel een metaalvoorwerp vir jou kouer as een voorwerp van hout wat in dieselfde kamer staan? En as een mens dit gesê het, dan het jy eintlik die kondisies geskets, namelijk dat die twee goed eintlik met dieselfde temperatuur is. Ek kom nou terug daarby hoe mens in die staat dit sou kon meet. Maar kom ons praat nou eers oor hoe jy nou die hitte van so 'n voorwerp registreer. So mens sou nou intuïtief dink dat jou vel, want dit is nou die kontakpunt met hierdie voorwerpe, is 'n soort van 'n termometer. Immers voel jy iets is warm of koud, en jy kan ook onderskei tussen iets wat warm en warmer is, of koud en kouer. So, mense se natuurlike of intuïtiewe assosiasie met wat jou vel met hierdie inligting doen, is dat dit soos 'n termometer werk. Maar eintlik is dit nie die geval nie. Mens het evolutionair so ontwikkel dat die vel eintlik 'n soort van 'n hittevloeimeter is, en in stede daarvan om 'n absolute temperatuur te meet. En die manier waarop dit gebeur is dat, en miskien kan van ons paneellede wat medies beter onderleg as ek, is dit 'n slag verduidelik en bespreek. Op of mense vel is daar sensoriese seuniepunte wat die rol van hierdie uitvloeimeters vervul en hulle word genoem thermoreseptore. So die seuniepunte, hulle is versprei oor jou vel, sommige van hulle is meer ingestel daarop om koue te registreer, kouer voorwerpe, ander weer warmer en interessant, lees een mens dat daar omtrent 5 keer soveel sê maar kolle op jou vel is as wat ingestel is op die registrasie van koue as die wat warmte registreer. Maar hoe ook al sê hierdie thermoreseptore interpreteer nou die tempo waarteen hitte by hulle verby kom of eintlik op jou vel registreer. En die inligting word natuurlik nou vir die brein aangegee wat die inligting verwerk en dit kan byvoorbeeld as het te warm is dan beteken dit daar kom redelik vinnig hitte deur jou vel in jou liggaam in en dan kan jy begin sweet of as het nou weer te koud is dan sê die brein vir jou jy moet nou 'n bietjie bewe sodat jy weer 'n goeie balans kan begin bewerkstellig. So die belangrikste punt is wat een mens registreer wanneer jy aan die wat jy as 'n temperatuur ervaar is eintlik 'n vloei van hitte eerder as 'n absolute temperatuur. Nou hoekom is daar dan 'n verskil tussen wat jy voel as jy aan metaal raak versus byvoorbeeld staal of metaal? Eerste plek kan moet een mens onthou, hout het 'n baie groter warmtekapasiteit as staal. So, dit beteken vir dieselfde hoeveelheid of massa hout, moet jy om die temperatuur met 1 graad te laat stijg, baie meer hitte toevoeg as by staal. Maar wat belangrik is by ons bespreking nou, is eintlik wat genoem word thermiese geleiding. Dit is die vermoë van 'n spesifieke materiaal, wanneer dit by 1 punt warm gemaakt word, byvoorbeeld, die tempo waarteen ander dele ook warm sou word. En vir staal is hierdie thermiese geleiding baie groter as vir hout. So ek dink nou is die prentjie redelik duidelik, as jy aan 'n stuk staal vat, wat hoë thermiese geleiding het, beteken dit, as hierdie staal nou typies by kamertemperatuur is, sê maar 20 grade, en jou liggaamstemperatuur is in die omgeving van 37 grade, wat warmer is, en dan vloei daar nou warmte van jou liggaam na die staal toe, jou vel registreer hoe vinnig dit gebeur, en omdat die staal die warmte baie vinnig kan absorbeer, voel dit vir jou eintlik koud, en die teenoorgestelde gebeur as jy nou aan die hout vat, en daar is die proses van hitte oordrag baie stadiger, want die thermiese geleiding van hout is laer, dit vat langer vir die warmte om weggeleid te word van jou vel. So as een mens het nou baie grafies vir voorstelling, kan een mens sê, die staal het 'n baie groter vermoë om warmte uit jou vel uit, of jou lichaam uit te suig, as wat die hout het, en omdat jou vel nie absolute temperatuur meet nie, maar tempo van warmte oordrag, registreer jy die staal as kouer as wat die hout voel. Nou, as een mens nou byvoorbeeld so begin deur net seker te maak as jy nou 'n houtstoel en 'n staalstoel in dieselfde kamer het, dat jy goed by dieselfde temperatuur is, kan een mens nou die temperature gaan meet. Mens kry deesdae nie te duur apparate nie wat by 'n spesifieke kontakpunt 'n temperatuur kan registreer, en dis interessant hoe hierdie goed werk. En dis gebaseer op die sogenaamde Seebeck effek, wat vernoem is na 'n Duitse fisikus wat hierdie effek die eerste keer ondersoek het, en dit behels dat as jy byvoorbeeld metale van verskillende metale het wat thermies gekoppel is, en die een is by 'n hoër temperatuur as die ander een, dan kan die vloei van die hitte en spanningsverskil tussen die twee onderskei of bewerkstellig. So as jy nou met jou die punt van die probe is gewoonlik so 'n stafie wat jy vashou met 'n puntjie het wat nou veronderstel is om die temperatuur te meet. Wat hy eintlik meet is 'n spanningsverskil tussen die voorwerp wat nou waarvan die temperatuur gemeet gaan word en hierdie probe. En daai spanningsverskil is nou gekalibreer om as 'n temperatuur te registreer. So jy kan op 'n kolletjie kan jy eintlik die temperatuur met hierdie goed maklik meet. En as jy nou daai stafie teen 'n houtstoel hou en jy doen dieselfde vir die metaalstoel, dan gaan jy sien hulle is inderdaad by dieselfde temperatuur want hulle is in ewewig met die omgewingstemperatuur wat in die kamer heers. So geen twyfel dat die goed by dieselfde temperatuur is nie. Die enigste onderskeid is die tempo waarteen hitte van jou vel of jou liggaam na die een vergeleke met die ander een weggelei word. En slotte Lisa, is dit toch interessant, ek het agtergekom dat so onlangs soos vroeër hierdie maand was daar 'n artikel gewees wat deur navorsers by die Universiteit van Queensland in Australië gepubliseer is. Ouder gewoonte het hulle nou met muise gewerk, maar wat hulle probeer vaststel het is presies hoe hierdie thermoreseptore op die vel reageer. En wat hulle agtergekom het is dat dit nie so seer 'n onderskeid is tussen die wat hoofsaaklik die koue registreer versus die wat warmte registreer nie, maar dat wanneer jy aan 'n warm voorwerp voel, die koue reseptore ook 'n rol speel. Nie omdat hulle nou die hitte registreer nie, maar dan is dit asof hulle so half kalmeer, met ander woorde minder aktief is. En skynbaar speel dit ook 'n rol. So dit is nie net 'n kwessie van warm versus koue reseptore nie, maar al twee van hierdie groepe speel 'n rol om die inligting van die temperatuur uiteindelik na jou brein toe oor te dra.
9: En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. As jy 'n vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot sins.
11: Smelt die ijsberg met pink warm vermaak. Net hier op RSG.
12: Die boer grou vir sy aardappels naby aan die grond. Die veearts sien noodsaaklikheid van lewe by 'n hond.

baie welkom by Vastrap. Lekker boeremusiek vandag op hierdie wonderlike lekker Saterdag. Dis amper so half of het wil begin lente word hier by ons. En ja, die tyd vir die kreef is op pad, so hier by ons gaan het. En die kabeljou is op pad. So ek sien baie uit daarna. Vandag so lekker musiekprogram en baie mense sal dit waardeer. Want dis waarvoor hulle baie mal vra is, Willem speel vir ons net lekker boeremusiek. En dit is precies wat ons vandag gaan doen. So, min praat, baie musiek, hier gaan ons.

0: Daai was nou 'n lekker sessie gewees, daai. Ons het aan die einde gekom van deel 1 van die program. Ek wil net julle herinner dat pen en papier kan jy regkry of jou selfoon, daar's 'n heerlike boeremusiekdag in die Boland. In die lengte, sommer lekker, lekker in die Boland. En ek sal vir julle hier aan die einde van die program, sal ek vir julle die besonderhede gee. Ons sal gou vir 'n vinnige advertensie.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Hy polish man was by my.
3: Lou versaag.
2: Ja, ja. Hy kom vra oor Nico.
3: Nico? Is die laaie nog mis?
2: En jy weet nie waar hy is.
3: Hoe kom ek nou weer?
2: Maar hy het vir jou gewerk.
3: Hy het nie vir my gewerk nie.
2: Dis wat hy vir my gesê het.
3: Hou my nie op met laaities.
2: En waar is hy dan?
3: Huh?
2: Almal soek hom.
3: Ah. Lyk my hier versaag is besig om... Lekker lastig daarop.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 14:45.
4: Ons speel vanmôre weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat 'n voel dit is. Iemand wat gesê het 'n ruier, nog iemand wat reken is 'n masked yellow throat, 'n gaans. Het iemand hierso gesê 'n spreeu of 'n hadida? Nee, vanmôre is die antwoord, die korrekte antwoord, die volle naam is 'n witborskraai.
5: Elke woensdagochtend moet jy daai van watter voel praat ons dan nou vanmôre.
6: Ai ai die witbos kraai, vind dan 'n mossel by, hoog gevlieg en lag geswaai, by die groot see opgedraai.
5: Op 'n wakker weeksoggende 7 tot 9 op RSG, ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. En ja, volgende naweek is dan 'n grote Saterdag en ek gaan 'n spesiale program doen daarvoor. Nou ja, ons gaan presies aan soos wat ons opgehou het.

Wonderlik, wonderlik. Daar gebeur iets fantasties op die 5de September by Laerskool Noordeind in die Parel. En die Boland tradisionele boeremusiek bied aan 'n heerlike, heerlike boeremusiekdag. Dans, kuier en net lekker, lekker tussen jou eie mense. Dit begin 4:00 in die middag en dit eindig laat in die aand hier by 11:00 se kant. Seker daarna gaan hulle hom nog 'n ankor wees. Maar ja, dit is baie lekker kleredrag, semi-formeel, daar's kostalletjies, daar's 'n koffiekroeg, jy kan jou eie drinkgoed bring. Dit gaan baie, baie lekker wees, soos ek gesê het, en kom ons kyk gou watter orkeste gaan daar optree. Daar is Theo Slabbert met sy Kaapland vriende, die Saamklap Boereorkes, Jan Roo Goosen Boereorkes, Wikus Botma, en Erik Brits, baie goeie line-up. Ja, waar kan jy vir die koste van 'n pak slap chips by 'n wegneem eteplek, waar kan jy 5-6 top orkeste op een verhoog? Ek praat nie van musikante nie, ek praat van orkeste, groot orkeste op een verhoog kry. Absoluut fantasties. Dit is wonderlik. Gaan en woon dit by asseblief. Julle sal nie spyt wees nie. En vat die kinders almal saam. Soos ek laas gesê, daar's 'n groot rugbyveld daar buite. Hulle kan daar bal skop en te kere gaan en daar rond hardloop. En die groot ding daarvan is dat daai musiek gaan in hulle ore in. 'N kind is mos soos 'n spons, jong, hy. Hy musiek gaan in sy ore in en hy vereenselwig lekker kry vryheid en tussen sy mense. Hy vereenselwig die musiek daarmee en dit gaan by vir die res van sy lewe gaan dit by hom bly. Kom ons kontak vir Rolenda. Rolenda Heistek, daai dame wat so ongelooflik goed banjo speel, en sy sit en wag vir julle oproepe. Die nommer is selfoonnommer 084 622 7808. Ek sê weer 084 622 7808, en julle kan gerus vir haar ook WhatsApp. Ek het mos altyd gesê WhatsApp, en so mense praat mos nie van drugs nie, het wel ons drugs. Nou ja, ek sê ons sommer WhatsApp, maar hulle het my gesê ek moet dit asseblief nie doen nie, dit is WhatsApp. So daar is dit nou, julle kan dit doen of julle kan vir haar direk skakel, sy sal dit waardeer, wonderlike mens. So onthou daai datum, né, 5 September, Laerskool Noordeind, Parel. Ons groet, dit was 'n lekker musiekprogram. Tot volgende week dan. Totsiens.

Sondagoggend en oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies kan raak. Van musiek wat 'n somersaand besing na elegie vir slagoffers van 'n natuurramp na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak, Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darren Oosthuizen.